Pomôž nám prijať cestu, ktorou nás vedieš, ako tú najlepšiu pre nás. Pane, pomôž nám prijať cestu, ktorou nás vedieš, ako tú najlepšiu pre nás.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Budeme čítať ďalšie verše z tej kapitoly 4. listu Kolosanom, 12. a 13. verš. Nazval som to Epafras, pozdrav, modlitba. Ak si pamätáte, o tomto bratovi sme úplne na začiatku hovorili, pretože to je práve ten Kolosan, on bol priamo z Kolos, ktorý priniesol Pavlovi správy v Kolosách. Pavol nikdy nebol zrejme v Kolosách a Epafras bol človek, ktorý bol spojivokom medzi Pavlom a Kolosami. Takže na jeho podnet vlastne je písaný ten list. Nechcem povedať, že preto, že on ho požiadal, ale ako odtiaľ sa Pavol dozvedel. No ale celé to je súčasťou posledných pozdravov, ktoré som nazval pre nedostatok lepšieho názvu Tu a teraz. Hej, teda nejde o vyučovanie, ako to musíme dať pozor, nemáme tu nejaké logické celky, také uzavreté, ale aktuality, dá sa povedať, čo práve

0: prišlo. To neznamená, že to nie je inšpirované Božie slovo. Celý list je inšpirovaný, teda je Duchom Božím inšpirovaný, ale práve v tom, že už nevyučuje, tak môžeme, minule som spomínal, sledovať, ako apoštol rozmýšľa, keď priamo nevyučuje. Hej, že teraz čo aktuálneho sa deje a ako on sa s tým zaoberá. Niekedy je to veľa vravnejšie, ako keď niekto nasadí taký vyučovací tón. Aj keď nechcem povedať, že Pavol nasadil vyučovací tón. Ale je v tom istý rozdiel. No, najskôr si dáme teda otázky, ako také zahrievacie kolo. Pretože tam o Epafrovi budeme počuť, že teda pozdravuje, už pozdrav neviem preberať, minule sme hovorili o pozdravoch, ale že sa modlí. Takže ja sa pýtam, a vy si skúšte odpovedať, s kým sa najradšej a najčastejšie modlí. Skúšte si pomenovať niekoho. Ak tam nikto nie je, sám so sebou, tak asi by bolo dobre sa na základe dnešnej biblickej hodiny nad tým zamyslieť. Druhá otázka. Prečo je podľa teba modlitba namáhavá? Zase, možno, že nepovažujete modlitbu za namáhavú, ale tu apoštol hovorí, že je namáhavá, to budeme vidieť. Tak prečo si myslíte, že môže byť namáhavá? To nemáme v texte, budeme musieť inde hrať, že prečo modlitba môže byť namáhavá. A tretia otázka, za koho sa modlíš viac? Za kresťanov alebo neveriaci? To je tiež, Biblia obsahuje jedno aj druhé. Budeme vidieť, že Epafras sa viac modlí za, teda viac, neviem, či viac, ale tu je písané, že sa modlí za veriaci. Čo je tiež, stojí za úvahu, že prečo práve toto. No ale to je niekoľko otázok, takže to by nás malo trošku navodiť na tú tému a teraz budeme čítať zase text od 7. po 18. verš. Nás zaujíma tento 12. až 13. 12. a 13. Ale čítame všetky tie pozdravy. Takže v mene Božom čítame. Čo je so mnou, to vám všetko rozpovie Tychikus, milovaný brat, verný služobník a spolupracovník v Pánovi, ktorého som k vám práve na to poslal, aby ste sa dozvedeli, čo je s nami, aby potešil vaše srdcia s Onezimom, verným a milovaným bratom, ktorý je od vás. Oni vám oznámia všetko, čo sa tu deje. Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchus, aj Barnabášov bratranec Marek. Už ste len dostali pokyny, príjmite ho, ak príde k vám. Jezus, ktorý sa volá Justus. Oni sú z obriezky jediní spolupracovníci na Božom kráľovstve, ktoré mi boli na potechu. Pozdravuje vás Epafras, ktorý je od vás, služobník Ježiša Krista, a ustavične zápasí o vás v modlitbách, aby ste boli dokonali a celkom zaujatí Božou vôľou. Môžem mu dosvedčiť, že sa veľa namáha pre vás i pre Laodicejčanov a Hierapolčanov. Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš aj Démas. Pozdravte bratov v Laodicei, aj Nymfu a cirkev v jej dome. Keď sa tento list prečíta u vás, zariadte, aby sa čítal aj v Laodicejskej cirkvi, a vy sa zasa prečítajte ten z Laodicei. A Archipoli povedzte, usiluj sa plniť službu, ktorú si dostal v Pánovi. Môj pozdrav, môj Pavol vlastnoručný pozdrav. Pamätajte na moje okovy, milosť nech je s vami. Takže ešte raz, 12. a 13. verš. Teraz sa pozrieme na nejaké analýzy. Najskôr grécku. Niektorí vedia grécky, tak si to môžu bližšie pozrieť. My sa budeme viac venovať slovenskej. Tak tu máme Epafras v čiernom rámčeku, to znamená celý ten text sa týka jeho. A charakteristika, že je od vás a je to otrok Ježiša Krista. Tam sme mali preklad služobník, ale originál hovorí otrok. Tak preto sa prekladá služobník, lebo mašinec, keď sa povie otrok, tak rozumie nejakého možno černocha na plantáži a to neboli takíto otroci. Takže tam bol služobník, ale ide o to, že je majetkom Ježiša Krista. V zelenom rámčeku vidíte, že je charakteristika, ako sa modlí. Ustavične zápasy o vás v modlitbách, veľa sa namáha. V tomto fialovom, to je obsah jeho modlitieb, aby ste stali dokonali a celkom istý Božou vôľou. A modlí sa za vás, teda Kolosanov, Laodicejčanov a za Hierapolčanov. V tomto takom zeleno-žltom čiarkom v rámčeku je, že Pavolovo to dosvedčuje. Čo je zaujímavé, z toho vyplýva, že Pavol bol svedkom toho a myslím si, že nebudeme preháňať, keď si povieme, že sa Pavol s ním spolu modlil. Že teda, že mali spoločenstvo modlitevné, takže preto mu to môže dosvedčiť. Samozrejme mohol dosvedčiť aj to, že sa za nich modlil niekde sám. Takže to nemáme tam napísané. Ale keďže je to celé o modlitbe a myslím si, že tým, že to je nie vyučovanie o modlitbe, ale len nejaké konštatovanie, tak je to v tom zmysle aj také, keď si prenikavejšie. Že to Pavol len tak píše o niekom, akože vás pozdravuje, no a on, a teraz, ne, dá sa z toho urobiť biblická hodina. Viem, keby o mne niekto niečo odkazoval, či z toho by sa dala urobiť biblická hodina, predpokladám, že nie. Rozumiete to, hej? Čo by sme jeden o druhom povedali. Takže to je v tom zmysle veľkolepé. Pozrieme sa zase na analýzu, ktorá upozorňujem, že je trošku umelá, pretože nie, už som to hovoril trikrát, nie je to vyučovanie o modlitbe. Je to len ako, aby sme si všimli, že čo tam je. Tak Epafras, jeho charakteristika je skolos a je to otrok Ježiša Krista. Pavol je svedkom toho, že Epafras sa prihovára za nich, že sa modlí za nich a mohli by sme to rozdeliť na také tri veci. Za koho sa modlí priatelia, známi kresťania, Hierapolis a Laodice a Kolosy. Ako sa modlí namáhavá práca, neprestajný zápas. To sú dve zaujímavé charakteristiky o modlitiek. No a za čo sa modlí? Aby boli kresťania dokonalí, aby poznali Božiu vôľu. Takže ako vidíte, že je to len taká poznámka, ako keby z rýchlika, ale myslím si, že sa dá hodne o tom rozmýšľať a povedať, a to práve chceme urobiť. Hej. Takže pozor, nie je to vyučovanie o modlitbe, je to len poznámka, že niekto sa modlí a ja ho pozorujem. A možno, že by sme si mohli najskôr vstúpiť do svedomia, že ak mňa niekto pozoruje, ako sa modlím, či by si to mohol niečo vziať. Hej, alebo radšej by si povedal, že no tak, hoci čo, len toto nie. Dobre, poďme ďalej, nebudeme sa kritizovať navzájom. Spoločenstvo modlitby. Takže Pavol bol svedkom Epafrových modlitieb a to mi ma vedie k tomu, že tam bolo nejaké spoločenstvo modlitby. Samozrejme, že bolo tam zrejme aj modlitebný zápas o samote a ja som to nazval ako východisko. Myslím si, že z písma sa dá vidieť a z charakteru kresťanského náboženstva alebo z kresťanskej viery sa dá veľmi dobre zdôvodniť, že ak sa chceme modliť v spoločenstve, najskôr musíme mať my sami hlboký vzťah s Ježišom. A ja to tu teraz nedokazujem, ale ak sa vieme modliť len v spoločenstve, čo sa môže stať, tak niečo nie je v poriadku. To by znamenalo, že potrebujeme na to buď atmosféru, alebo nejakú pomôcku, aby niekto nás niesol možno v nejakej nálade. Alebo čo môže byť nebezpečnejšie, že prežívame plýv Ducha Božieho len, keď ho iní majú. To tiež v Biblii môžete vidieť, že dokonca, napríklad Saul, hej, starozmluvný, starozákonná osoba, potom neskôr bol kráľ, už vtedy bol kráľom, keď prenasledoval Dávida a prišiel tam, kde boli proroci, aj on prorokoval. Pritom bol nepriateľom. Dávida aj nepriateľom Božím už v tej chvíli. Takže toto sa môže stať. A my, keď chceme povedať, že východiskom modlitby v spoločenstve musí byť modlitba o samote, tak práve toto je akási kontrolka. Sú ľudia, ktorí sa vedia sami modliť a nevedia sa modliť v spoločenstve. Sú kresťania, ktorí sa vedia modliť v spoločenstve a nejde im to o samote. Dôležité je, aby sme si uvedomili, že ten princíp vzťahu s Bohom je, že ho mám aj sám. Že teda nie som závislý na iných ľuďoch, aj keď budeme vidieť, že písmo veľmi jasne hovorí, že spoločenstvo modlitby má zvláštnu moc. má špeciálne poslanie, špeciálnu moc. Ale východiskom pre spoločenstvo modlitby musí byť môj vzťah s Bohom. To môžeme vidieť na napríklad Ježišovom zvyku, ako sa chodil modliť. Neviem, či by ste niekedy neboli zvedaví na to, že ako sa Ježiš modlil, keď odišiel od ľudí. Napríklad Matúš 14:23. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. A my by sme možno chceli počuť. Čo sa tam deje? Lukáš 6:2. V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc modlitbe s Bohom. Prváček tam má, myslím, na modlitbe Bože. Takže pán veľa času trávil sám. Po takejto jednej modlitbe si vyvolil 12 učeníkov. Možno, že by... Ja neviem, či veľa špekulujeme, keď si rozmýšľame, že každého dostal ako potvrdenie od otca, alebo možno priamy príkaz, toho si zober, toho si zober, toho si zober. Možno, že nejaký čas musel zápasiť s tým, že dobre, bude tam aj Judáš. No, medzi tvojimi učeníkmi bude jeden, čo ťa ani nemiluje, ani ťa nenasleduje, ani mu nejde o evanjelium, ani v teba neverí, ale ťa zradí. A budeš ho mať tak, ako každého iné. To muselo byť ťažké. Nikde to nie je napísané, ale keď to je po modlitbe, tak predpokladám, že pán každého z tých učeníkov prejednal s otcom. Lebo je jasne napísané, že syn nemôže nič iné robiť, ako to, čo mu otec prikazuje. Takže myslím si, že súhlasíte, že to nie je nejaká špekulácia, nejaké ďaleko vymýšľanie. Marek 6:46, keď ich rozpustil, odišiel na vrch modliť sa. Takže pán sa modlil sa. Modlil sa aj pred učeníkmi. Máme pletiarskú modlitbu, Ján 17. A počujeme jeho modlitbu Getsemane. Takže modlil sa aj s učeníkmi, učili modliť sa spolu. Ale myslím, že toto je veľmi dôležité. A potom on prikazuje, má to už 6:6, keď sa modlíš, choď do svojej izby. Zatvor za sebou dvere a modli sa svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. Že tu máme vyslovený príkaz. Hej? Keď sa modlíš, nemodli sa tak, ako že to niekto z ľudí vidí. Ja neviem ako vy, ale ja mám veľmi často problém, ak nie vždy, keď som pred ľuďmi, že nejakým spôsobom ma to vplyvne. Neviem sa úplne tak, ako by som bol uvoľniť, ale že to je aj dobré, lebo zase niektoré veci majú byť vyučujúce. Hej? Teda modlitba na verejnosti, teda v spoločenstve, nemá byť úplne taká osobná, že až pre tých ostatných je nezrozumiteľná. Lebo keď sa modlíte sami s Bohom, tak mu nemusíte vysvetľovať, pane, tak hej, a teraz vysvetľujete, že o čo ide. No, ak vy máte rozumieť, za čo sa modlím, tak to musím trochu vysvetliť. A keď pán to vôbec nepotrebuje, to vysvetľovanie, on to vie. No ale písmo nám jasne hovorí, 1. Korintianom 14, že modlitba v spoločenstve má byť vyučujúca. Že teda to nemá byť nejaké nezrozumiteľné pozvánky. Hej, a dlhé prestávky a len vzdychy. A tak ostatní si ľudia tak zaspia, lebo myslia na niečo iné. No. Takže nemyslím si, že máme tu postaviť ideál, že modlitba v spoločenstve alebo na verejnosti, ak to tak povieme, je úplne súkromná a zabudnete na ľudí. Na druhej strane, ak je to tak definované tými, čo to počúvajú, až zabudnete, že sa modlíte k Bohu, tak začo tiež nie je v poriadku. Súhlasíte, však? Takže tu musíme byť veľmi opatrní, aby sme jednu alebo druhú vec neprehnali. Ale je isté, že ak chceme silne prežívať Božiu prítomnosť, Duchu Božom, keď sme v spoločenstve, tak musíme mať veľmi hlboký a pevný vzťah s Pánom a v Duchu Svetom, keď sme sami, keď sme v skrytosti, keď nás nikto nevie. Keď sa nemodlíme preto, že je zhromaždenie, alebo že sa to patrí, alebo že sme pred obedom, alebo je ráno, alebo máme problém. Keď sa modlíme len preto, že sa chceme s Bohom porozprávať. To som trošku tak ako, hej, takou bežnou rečou povedal, s Bohom sa nedá len porozprávať, lebo však pokiaľ nemáte nejaký špeciálny prorocký dar, alebo to, tak Boh nehovorí s vami tak, že vám bude nahlas hovoriť na vaše reči. Ale porozprávať som preto povedal, lebo veľmi dôležitou súčasťou modlitby je počúvanie. Hej. Modlitba nemá byť jednosmerná premávka. Čiže ja hovorím a potom už to končím. Takže to počúvanie je tam veľmi dôležité a to porozprávať je asi v tom zmysle, že ja Bohu poviem všetko, čo mám na srdci, dôležité, čo mám na srdci a zároveň v duchu počúvam, čo si o tom myslím. Teda môj duch reaguje na jeho pohľad a keď mi to tam začne škrípať, tak viem, že aha, pozor, s týmto Bohu nesúhlasím. Bohu treba zmeniť, alebo tu je nejaké nebezpečie, za toto sa treba viac modliť. Alebo nemodliť sa. Môže vám Boh povedať, za to sa nemodli, to je
1: o to.
0: Ja veľa takých skúseností nemám, musím sa úprimne priznať. Pozdravom kresťanov, ktorí sú oveľa spirituálnejší ako ja. Pre mňa je obrovská skúsenosť, keď sa začne modliť a zrazu niečo viem a potom zistím, že to je pravda. Ja si to veľmi cením. Zrazu viem, že aha, Pán Boh mi to hovoril. A nebudem vám hovoriť, že čo, kde, ale pravdepodobne viacerí to lepšie poznáte ako ja. Ja som dosť racionalistický, čo je môj problém. Takže Ježišov príkaz je, aby sme sa modlili aj sami. No a poďme na spoločenstvo. Modlitba v spoločenstve je vyjadrením jednoty cirkvi. Myslím si, že znovu nebudem to dokazovať, to by bola celá teologická úvaha, ale predpokladám, že budete súhlasiť, keď ste to zažili, že nikde sa tak jednota cirkvi hlboko nevyjadruje ako na modlitbe. Keď sa kresťania dokážu spolu za niečo modliť a keď sa za niečo modlíte a zistíte, že brat alebo sestra vám vezme z úst slovo a presne to povie, čo vy ste chceli povedať, to je, proste cítite, že teraz sa, nie, to je ako jedna modlitba, spolu sa modlíme. Proste spoločné modlitby sú dobré aj vtedy, keď sú viac menej formálne. Vždy je dobré, keď sa spolu modlíme, aj keď isté, že existujú formalistické modlitby, ktoré sú mŕtve. Hej. No, takže teraz nehovoríme o mŕtvom modlení, hovoríme o modlitbe, ktorá je viac menej časovo určená, hej, za chvíľu ideme domov, alebo niečo, tak traja sa pomodlia, hej, a tak. No, nevrajím, že to Pán Boh nepočúva, ale toto nie je toto vyjadrenie jednoty cirkvi, o ktorom tu hovorím. Keď sa modlíte, niekto to nazval konverzačná modlitba, konverzačná preto, lebo nikto nepovie amen, zmlkne a niekto do toho vstúpi a tak ďalej. Takže toto je modlenie, prepáčte za slovo, ktoré si myslím, že má výbušnú silu. Vy ste si to zažili, je to nádhera. Je to nádhera. A takéto modlenie sa v spoločenstve je vyjadrením tej hlbokej duchovnej jednoty cirkvi, kde nejde o to, že sme jednotní v názoroch, možno, že na dôležité veci sa nezhodneme, ani v veku, ani v kultúre, ani neviem čo, ale že sme sa zhodli na tej veci, za ktorú sa modlíme. Aj, že vieme to, my prosím. Keď by nám Pán Boh dal takéto skúsenosti, a ja si predstavujem, zase nie je to tam napísané, ale myslím si, že príliš ďaleko nešpekulujem, keď poviem, že Pavol mal s Epafrom takéto zážitky. Ja neviem si predstaviť, že Pavol, ktorý len tak z boku povie, dáva mu svedectvo, že on sa takto modlí a prežíva hlboké veci, že by on do toho nevstúpil. Aj keď sa Epafras modlí, že mu nepomôže. Keď mu tak ide o Kolosanov a on tam píše, čo sme, že o zápasy o Kolosanov, aj o tých, čo sú v Laodice, aj píše im líst, takže predpokladám, že toto nie je eisegéza, viete, eisegéza je, keď do textu vkladáte, čo tam nie je. A to je, by som povedal, smrteľný hriech teológov, teraz som v úvodzovkách, keď vykladáte nie to, čo je v písme, ale do toho vnášate. Takže nechcem tam vnášať, ale dúfam, že to nie je až také zúfale, že si to predstavíme, keď poznáme Pavla a počujeme, ako sa Epafras modlil. Spoločenstvo ducha je predpokladom takéhoto na takejto modlitby. A to spoločenstvo ducha je opísané napríklad Filipským 2:1-2. A tam je niekoľko slov, ktoré vyjadrujú toto spoločenstvo. Ak je povzbudenie Kristovi, ak je nejaké potešenie lásky, ak je spoločenstvo Ducha Svätého, to má byť veľké D, nejaké srdce a zľutovanie, dovršte moju radosť, zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna mysel. Takže tu vnímate to spoločenstvo, ktoré je riadené Duchom Svätým a Pavol hovorí, to bude moja najväčšia radosť. Ale toto je Filipským, nie Kolosanom písané. Takže keď máme takéto spoločenstvo lásky a zjednotenia, tak môžeme prežívať túto jednotu v spoločenstve a myslím si, že ak máte niekoho, s kým sa takto môžete modliť, tak je nevyhnutné to pestovať. Pretože to je nástroj na uskutočňovanie Božej vôle na zemi. Boh na zemi pracuje cez modlitby. Hej? Druhý žalm. Požiadaj ma, dám ti národ. Ježiš sa musel ako človek modliť, aby mohlo byť zvestované evanjelium. A o tom sa dá zase dlho hovoriť, ale z Biblie je jasné, že na to, aby sa tu niečo dialo, niekto sa musí modliť. Hej? Zem má akúsi autonómiu. Človek bol zostavený, aby vládol na zemi. A my môžeme vládnuť tak, že Boha ignorujeme, alebo môžeme vládnuť tak, že Boha do toho pozývame. A ak chceme vládnuť tak, že Boha ignorujeme, no tak sa nemodlíme. A to môžeme aj ako veľmi kresťansky pracovať, ale ak pracujeme bez modlitby, tak vlastne Boha nevťahujeme do tej vlády a môžeme robiť ako aj dobré veci, ale je to nie naplnenie toho, čo Boh chce. A preto hľadá modlitevníkov, ne? Boh hľada tých, ktorí by sa modlili. A zase viete, miesta písma, ktoré o tom hovoria, ako Boh záleží na tom, aby sa nikto modlil. Lebo Boh chce robiť veci, chce robiť dobré veci, chce uzdravovať, chce, aby ľudia sa obrátili, chce, aby, ja neviem, aby ľudia neviedli vojny a tak ďalej. No ale ak sa nikto nemodlí, jednoducho, on to tak zariadil, že to on nemôže robiť. Napriek tomu, že je všemohúci. Takže nejde proti svojim vlastným pravidlám. Takže modlitba je forma našej vlády. To slovo vláda je nebezpečné, pretože v momente, keď povieme slovo vláda, tak to vyzerá, ako keby sme chceli si svali, hej, napnúť a teraz niekomu rozkazovať. Lenže vláda modlitbou, to tajomstvo je poddávanie sa. Hej. Takže skôr ako začnem vládnuť modlitbou, tak sa musím úplne poddať. Takže vládnem tak, že som úplne vzdaný Bohu a on vládne, takže to je paradox, ktorý pochopí len človek, ktorý to zažil. A ja netvrdím, že som to zažil. Ale toto hovorí písmo. Vláda poddaním sa skrze modlitbu je jediná legitímna vláda veriacich. V momente, keď veriaci začnú vládnuť manipuláciou, domináciou, rozkazovaním nejakým násilím, tak je niečo zlé a Boh z toho je vonku. A môžeme mať plné ústa Božia slova, viery, lásky, všetkého. V skutočnosti pôsobím ja priam. Ak chcem na teba pôsobiť Božou vládou, tak musím ísť sa poddať Bohu a prosiť, aby on na teba pôsobil. A kde je Duch Boží, tam je
1: sloboda,
0: slávu. Kde nie je Duch Boží, tam je manipulácia, tam je násilie, tam je ovládanie, tam máte strach alebo pocit, že som vás prevalcoval alebo niečo. Môžete, keď je tam Duch Boží, krása. Takže o tom je modlitba a tá modlitba v spoločenstve je práve vyjadrenie takéhoto moci Svätého Ducha. Pán Ježiš, a prepáčte, ešte skôr ako prídem k tomu, ako Pán Ježiš slúbil takému spoločenstvu, tak tu citujem Jakuba 5:16, tam je výzva, vyznávajte jeden druhému hriechy a modlite sa jeden za druhého. To je o uzdravovaní, ale čo je dôležité, že to je charakteristika spoločenstva, kde je naozaj spoločenstvo v duchu, tam sa môže hovoriť o hriechoch, pretože tie hriechy sú nie jeden pred druhým, ale sú pred Bohom. Tam sa nikto nepohorší, keď je to naozaj v duchu svetom, že a ty si toto vyviedla. A ako to môžeš? No v momente, keď toto niekto urobí, tak nevie, čo je kríž a nevie, že Boh vzal všetky hriechy na seba a nič takého zlého sa nemôže stať, čo, nad čím by som ja mal hýkať. Pretože to je ďalšia pravda, čo jeden človek dokázal zlého urobiť na svete, ten najhorší, toho je schopné aj moje srdce. Za správnych okolností. Zdá sa vám to nemožné? Čo najhorší človek v dejinách urobil, toho je schopné aj moje srdce za primeraných okolností. Ak si myslím niečo iné, tak mám o sebe falošné ilúzie. Mám o sebe falošné ilúzie a myslím si, že ja som nie až taký zlý. Ako potreboval som evanjelium, lebo som to nevedel úplne dotiahnuť do konca, dokonalý nie som. No, ale za to Boh so mnou nemal až také problémy. A s týmto, že Boh nemal až také problémy, s tým sú najväčšie problémy. Pretože niekde sú zvyšky takej seba obdivu, seba spokojnosti. Nie je to úplne celkom na Božej milosti. Takže preto citujem Jakuba, že spoločenstvo ducha sa dá merať tým, do akej miery si vieme vyznať hriech. Bez toho, aby to bolo násilné. Lebo aj toto sa dá robiť násilný. Ja som čítal jeden dosť desný príbeh, ktorý je vymyslený, ale myslím si, že tým, že to písal Dostojevský, tak to stojí za pozornosť. On opisuje jednu situáciu, kde si ľudia začali hovoriť o tom, aký, čo zlé urobili. No ale je to satanské. Ne? To neviem, že Dostojevský je satanské, ale to, čo opisuje, je satanské. Čiže ľudia niekedy môžu dôjsť k tomu, že sa začnú čosi akože vyznávať hriechy, ale v skutočnosti je to akési chvastanie sa hriechmi a proste hovoria si to o pozlosti alebo niečo. Je to desivé. Takže keď hovoríme u Jakuba, že vyznávate si hriechy, tak je jasné, že Jakub má na mysli spoločenstvo, kde sa nebojím, že to zneužiješ, že zhýkneš, že už ma nebudeš mať rád, alebo si budeš myslieť, no tak toto, som si o tomto kazateľovi nemyslel. A že to nevyniesieš niekam a nepovieš, že no tak viete čo, tak ne, to koniec. Ak takéto hriechy niekto má, tak ja si nechcem nemať. To je, myslím si, že dôležité u Jakuba. No a potom prichádza nádherné zasľúbenie, či prísľub, bod spoločnej modlitby, Matúš 18:19, a k tomu to celé som chcel smerovať, kde je napísané, že ak sa dvaja alebo traja z vás zhodnú na zemi, všimnite si, na zemi, to je o tom, čo som hovoril, že Boh potrebuje modlitbu na zemi, nie anielov, aj Pán Ježiš sa modlí aj dnes, ale na to je tu Duch Svätý, aby inšpiroval ľudí, ktorí sú na zemi, aby sa modlili, a ak sa na zemi jednomyselne zhodnú, o čokoľvek sa budú modliť, stane sa im od môjho Otca. Tak toto je sila. Dúfam, že súhlasíte, to je niečo obrovské. A tam vidíte, že vlastne to je kontrolka. Ak ja sa s nikým nikdy neviem zhodnúť na tom, za čo sa modlím, mal by som trikrát sa zamyslieť, že či sa modlím v duchu. Samozrejme, môžu byť situácie, že si prorok, ktorému nikto nerozumie. Takže nebuďme príliš ľudský, či ako by som povedal manipulačný, ale ak si prosíš, Pane, daj mi niekoho, aby ma skontroloval, či moja modlitba, či je v duchu, či to nie je, čo som si sám vymyslel, tak toto je kontrolka. Že, lebo keď mňa aj teba inšpiruje duch v tej istej veci, tak si môžem byť istý podľa tohto, že som v jednote a že naozaj mám spoločenstvo modlitby a že teda to pôsobí Boh. Že ten cieľ Boží, to vidíte v liste Efezanom najviac, a som si myslím, že tam je to najviac, je jednota cirkvi. To, aby Kristus bol hlavou jednotnej cirkvi. A teraz, prosím vás, nie jednotnej v jednej denominácii, alebo v jednej organizácii, alebo v jednom, neviem, spoločenstve. Jednej v Kristovi. Takže sa navzájom si rozumieme, že cítime rovnako v duchu svetom. Tak to je nádhera tej spoločnej modlitby. Myslím si, že to, čo Pavol bol svedkom toho, a čo tu hovorí, že mu vydávam svedectvo, to je veľmi silné slovo. Ako osvedčujem, ako keby mu písal nejaké vysvedčenie. Hej, že ja mu to dávam ako vysvedčenie pečiatko, že modlí sa tak, že proste namáha sa a ja zrejme sa s ním modlí, to tam nie je. Ale ja si viem predstaviť, že sa spolu modlili. A myslím si, že keď hovoríme o modlitbe, ako to má vyzerať, takže tieto dve veci tam boli. Epafras sa modlil aj sám a modlil sa aj v spoločenstve. Ešte raz, nie je to tam napísané. Ale inde v Biblii to je napísané, to znamená, že ak nás to oslovuje, že takto sa máme modliť, tak myslím si, že Duch Boží to môže použiť. Poďme ďalej. Modlitba ako náma. Toto je veľmi, veľmi, si myslím, zaujímavá vec a dôležitá. Skoro by som povedal, že tu kážem viac, ako som zažil, ale to už sa kazateľom stáva, že niekedy musia priznať texty, ktoré o nich hovoria, že áno, tam to je, ale ja som tam nebol. No. Tak nech Pán je milostivý tomu výkladu, ktorý vám teraz poviem. Modlitba podľa verša 13, skáčeme do 13. verša, je ťažká drina. To slovo, ktoré je tam použité, ponos, grécky, je znamená robotu alebo drinu. No, preto som sa na začiatku pýtal, či poznáme modlitbu ako drinu. Modlitbu som pred chvíľou opisoval ako nádhernú skúsenosť. Čo je pravda. Ale tu je jasné, že modlitba môže byť aj drin. A mne sa zdá, že moderný človek, moderný kresťan, sa tak naviazal na tieto krásne skúsenosti, evangelikálny kresťan, že odmieta drin, duchovnú drin. A ja by som chcel seba aj vám upozorniť na to, že tu je veľmi nepríjemné slovo. Môžete si ho nájsť slovníku, ak teda chcete to skontrolovať, tak si to nájdete. Dávam mu svedectvo, že drie za modlitba. A ja mám pocit, že to, že táto modlitba je ťažká práca, v prvom rade znamená, že modlitba môže byť bolesť. Málo kedy takú únavu prežijete, ako keď prežijete hlbokú bolesť za niekoho. Zažili ste to. Keď niekoho milujete a začne vás to bolieť, čo sa s ním deje? Ak si spomínate, učeníci boli vyčerpaní a zaspali od zármutku. Keď ste veľmi smutní a niečo vás trápi, tak to unavuje. A to je jedna vec, ktorá tiež hovorí o tejto drine. Hebrejom 5:7 tam o Pánu Ježišovi je napísané. V dňoch svojho pozemského života so silným krikom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti a bol vypočutý pre svoju Boha bojemstvo. Tam to vidíte, že silný krik a slzy, prosby, to je drina duše, to je námaha duše. Galatianom 4:19 tam apoštol hovorí o Galatianoch a Galatiania Pavlovi museli spôsobiť obrovskú bolesť. My, ak nemáme takýto vzťah iným kresťanom, tak to nerozumieme tomu. Možno, že si môžeme to prirovnať na vlastných deťoch. Ak milujete svoje deti a niečo sa s nimi deje, niečo zlého, choroba, alebo odpadávajú, alebo niečo, no tak ja neviem, ktorý rodič by neprežíval hroznú bolesť. Komunikujem s niekým? Hrozná bolesť. A Pavol takto prežíva za Galatianom, a hovorí, deti moje, znovu vás v bolestiach rodí. Že muži nevedia, čo je pôrod, ale toto bola bolesť, ktorú prirovnáva k pôrodu, kým u vás nebude stvárnený Kristus. Znovu hovoríme o modlitbe ako ťažkej námahe, ťažkej práci. A ja mám taký dojem, že tejto bolesti sa radi vyhýba. Ja sa musím priznať, že keď dostanem nejakú informáciu, ktorá je veľmi smutná za nejakých kresťanov, veľmi smutná, niečo tragického sa deje, myslím duchovne, tak mám 100 pokušení si to nejak zľahčiť. a povedať si, však Pán Boh vie, nie je to mimo Božej vôle, možno, že ten človek to potrebuje, niekto iný sa za neho bude modliť, modlitbou aj tak nič nespraví, mám iné povinnosti, nie je to moja zodpovednosť. Vymyslite ešte nejakú výhovorku. Len aby som sa do toho nemusel vložiť, že mňa to bolí, moje oči zaslzia, a ja to zoberiem na seba a poviem, Pane, modlím sa za to s bolesťou, s námahou, až kým od teba nedostanem uvoľnenie. Ja neviem, že za každú zlú správu sa má každý, kto ju počuje, modlí. To musí byť vedené Duchom Svätým. To som nepovedal, že toto máte vždy robiť a že za každú vec, ktorú počujete, máte zápasiť tak, až ste z toho zničení. To sa dá prehnať a Satan by to vedel veľmi z ním. To si treba povedať. Diabol hojda hojdačku, čo ja rád opakujem. A keď vás nemôže dostať k tomu, aby ste bojovali, no tak vás podstaví do takého boja, až vás zabije. Proste, že všetky problémy na seba zoberiete, za všetko sa budete modliť, úsmev na vašej tvári nebude nikdy, lebo tých problémov na svete je toľko, že radosť kresťanská je mimo. Tak musíme si pamätať, že Ježiš hovoril, že aj on má radosť, aby moja radosť zostala vo vás a vaša by sa naplnila, ako Ježiš mal radosť, keď videl všetky hriechy a všetky problémy a čakal ho kríž, čo je to za radosť zo života, a on hovorí, že má radosť. Radosť Hospodinova je vaša sila, takže nezabudnime, že tam musí byť radosť, ale zároveň musíme byť otvorení vtedy, keď Boh nás vedie pre bolesť, ktorá hovorí o tejto drine. A bolesť, si myslím, je prvá súčasť modlitebnej driny. Lebo je nepríjemná, máme pocit, že to nikam nevedie, že čo najskôr sa toho zbaviť. A ja osobne neviem, ako vy, toto si vy odpovedzte, ale ja vám 1000 výhovoriek. Alebo úniko. Televízor, možno kniha, však si idem sa pripravať na kázanie, alebo rozhovor, máme. Takže bolesť je prvá, potom nám písmo niečo hovorí o telesnej slabosti, že bdejte a modlite sa, aby ste neušli do pokušenia, lebo duch je hotový, ale telo je slabé. Tu nám jasne hovorí, že modlitba vyžaduje aj nejaké fyzickú námahu. A tá fyzická námaha nemusí byť vždy primeraná nášmu fyzickému stavu. Takže Pán hovorí, pozor, modlite sa, lebo telo je slabé a je to náročné. Často s modlitbou sú spojené nočné bdenia. 2. Korinťanom 6.5 a 11.27, tam Pavol pomedzi svoje všelijaké údery, ktoré prežíval, spomína bdenie. V úderoch, v žalároch, nepokojoch, v prácach, v bdeniach, pôstoch. Alebo v práci, v námahe, v bdeniach, často ohľade, smede, pôstoch, mnohoraz na zime, v nahote a tak ďalej. Takže bdenie, na čo človek má bdieť? No pravdepodobne tá námaha je v tom, že odpoveď Božia nepríde vždy hneď. Takže niekedy treba na dlho čakať. A keď sa mi nechce čakať, no tak nepríde. A z toho vyplýva, že nie som modlitebný. Čo asi sa musím aj priznať, že by som v noci bdel a čakal na odpoveď, tak to ja neviem. Preto som vám hovoril, že budem hovoriť o niečom, čo ukazujem, že existuje, ale žiaľ, musím povedať, že toto nemám. Ale predpokladám, že niekto z vás to má, alebo môže mať, a tam je dobré si uvedomiť, že to je drie. Čakať na to, až Boh odpovie, tam môže byť viera vyjadrená nie tým, že okamžite dostanem obrovský zázrak, ale tým, že počka. A že bdiem po nociach. No a posledná vec, ktorá tiež patrí k námahu, je pôst. Ježiš nehovorí, že sa nebudú pôstiť kresťania, no hovorí, keď sa pôstiš, nie, ak sa pôstiš, keď sa pôstiš, Hej, umy sa, netvár sa smutno, hej, akože teraz sa pôstim, podutujte ma, alebo obdivujte ma. Takže to je 6.16. Marek 9.15, tam Ježiš im povedal, či sa môžu svadobníci pôstiť alebo smútiť. Prídu dni, keď bude odňatý ženich, vtedy sa budú pôstiť. Takže on povedal, keď Ježiš bude vzatý preč, teraz je preč, v Duchu Svetom je tu, sláva Bohu, ale fyzicky je preč. Tak prídu dni, že sa budú pôstiť. Takže my by sme mali poznať, čo je pôst a modlitba. A Marek 9.29, toto pokolenie nemôže vyjsť nejakým činom iba modlitbou a pôstom. To znamená ďalšia námaha. Niekto je posadlý a ja sa chcem za to modliť, aby ho Boh oslobodil. No a tá sila príde vtedy, keď nasadím správny pôst. Treba si vždy zopakovať, že všetko toto musí byť pod vedením Ducha Svätého. Existujú démonské pôsty. Gandhi bol veľký, no, tak, ako sa to povie, postiteľ, či ako to mám povedať, praktizoval ten pôsto. Manipuloval celý národ tým, že ak ma neposluchnete a sa nezmierite, ja neviem, Mohamedáni s hinduistami, ja tu budem postiť 100 dní, ja neviem, koľko postil, no proste dlho, neviem, že 100 dní, ale dlho postil, zomrie. No tak všetci boli hotoví z toho. No. Tak kresťan sa nepostí preto, aby niekoho manipuloval. Aby niekomu, ja sa postím, tak teraz urob, čo ja chcem. Ani Boha nemôžete zmanipulovať postom. Ja som poznal ľudí, ktorí povedali, do tej sa budem postiť, kým mi Boh neodpovie. To je veľmi riskantné. Boh ťa môže nechať zomrieť. Boh sa nedá prinútiť ani tvojho smrťa, ničom. Jednoducho, na Boha nemáme páky. Ale to, že nemôžeme si to vynútiť postom, neznamená, že Duch Boží nás nikdy nepovedie k tomu, aby sme namáhavo bojovali o niečo, až kým to nevybojujeme. A Pán hovorí, nechváľte sa tým, nehovorte o tom príliš. Pavol bol toho svedkom zrejme, lebo keď hovorí, že Epafras sa namáha, no tak ako sa namáhal? No tak predpokladám, že mu strašne ho bolelo, že Kolosania odpadávali od Krista, mali tam falošné učenie a on to nešiel prežiť zrejme. A pravdepodobne sa spolu modli, asi pôstili, čo im, keď hovorí, že sa namáha. A tak bojoval, rozmýšľal, rozprával, pôstil a asi bdel. No čo iné, toto vidíme ako namáhavú modlitbu. Takže modlitba je drina, ťažká práca a tu sme pomenovali z Biblie niekoľko bodov, ktoré o tom hovorí. Modlitba je ale aj boj o život, to je vo veršu 12. Tam je napísané, že zápasy. To zápasy znamená, že mu ide, že teda ide o vojnu, duchovnú vojnu. My sme o duchovnom boji nieraz hovorili, takže nemusím to tu celé spomínať, ale je dobre si vždy pripomenúť, že duchovný svet je tak povedať čierno-bielý. Ten svet, ktorý vidíme, nie je čierno-bielý, lebo v každom z nás je dačo dobré, dačo zlé a potrebujeme výchovu a tak ďalej. Takže ľudí by sme nemali zaraďovať, to je veľmi nebezpečné zaradiť medzi zlých a dobrých. Rozumiete, že toto sú dobrí, toto sú zlí. To je tá rozpráta. Takže ľudia, aj dobrí ľudia sú občas zlí, aj zlí ľudia sú občas dobrí. A tým, jak som povedať, že na poli, patríte Bohu na poli, nie, to je zase o inom. Ale to, že aký sme a čo robíme, je často šedivé a nie je jasné. Ale duchovný svet, anieli sú svätí a démoni sú satanskí a nebudú spasení. Démoni nebudú spasení. Takže modliť sa za démonov, aby Pán Boh zachránil, je nonsens. Takže duchovný svet je čierno-bielý v tomto zmysle. A my, keď máme s duchovným svetom dočinenia, tak máme práve so zápasom, ktorý je nie taký, že ten človek je síce zlý, ale ešte má nádej, lebo Pán Boh na ňom pracuje a on rozmýšľa. Hej. Ak máte dočinenie s démonom, tak máte s čiernotou. Ak máte dočinenie s duchom svetým alebo s anielom, no tak máte so svetosťou dočinenia. Koniec. A toto je dobre si uvedomiť, že duchovný boj je takýto radikálne rozličný a prebieha uprostred ľudských srdc. Ten človek môže byť rozorvaný, on je, môže patriť ešte zlému diablovi, ale už je vnútri rozorovaný a pripravený na to, aby sa obrátil. A niekto možno, že je v cirkvi a vyzerá ako veriaci, ale už je vnútri odpadný. No, takže ľudia tam musia byť veľmi opatrní, aby sme ľudí nezadelili do duchovného sveta takto. Rozumiete, úplne rozdelený. No a tu práve o Epafrovi je napísané, že teda zápasí u nich a ten zápas môžeme vidieť u Pána Ježišov, je napísané v Izaiáš 53, že teda z tej námahy duše, z toho boja, hej, z toho zápasu, bude vidieť úžitok. Potom Kolosanom 2.1, čo sme už čítali, v druhej kapitole, chcem, aby ste vedeli, akú starosť mám o vás aj Laodicejčanov, o mnohých, čo nevideli moju telesnú tvár. Tam to starosť, čo tu je preložené starosť, tam je agón. A vy poznáte slovo agónia, to je z gréckého, a v gréčtine znamená veľmi, veľmi silný zápas. Boj. Agóni, co znamená zápasiť na život a na svoj. Takže to hovorí Pavol 4.19, čo som už citoval, to je to, čo že zápasy v bolestiach rodí, to je skoro bolesti. A Lukáš 22.44, tam je boj Pána Ježiša v Getsemanskej záhrade, ktorý viedol až tak ďaleko, že mal krvavý pot. Tak to je náš spasiteľ, ktorý takto zápasil s mocou temna za teba a za mňa. Takže je jasné, že modlitba môže byť námaha, môže byť veľký zápas, nemusí to byť práve radosť a zážitok. A kresťania, zvlášť takého by som povedal charizmatického ladenia, čo ja chcem byť, si musíme dať pozor, aby sme si nezidealizovali príjemné zážitky s duchom a hľadáme tieto niekde v podvedomí. A ak niečo tam nevedie, tak už sa tomu vyhýbam. Samozrejme, že opačne môže byť, že hľadáme masochistické nejaké prejavy a myslíme si, že len tam je duch, kde som ako fakír na nejakých klincoch. No tak to zase, hej, hojdačka, už som hovoril. Musíme dať pozor, hej. Duch Boží vás občas vedie do obrovskej radosti a občas do obrovskej bolesti. A rozhodujem to nie ja, čo sa mne páči, ale rozhoduje to Duch Boží. A ja musím vedieť, že či ma on vedie, alebo nevedie. Celé to je o tom. Nie o radosti a bolesti, ale či to je Svätý Duch, ktorý ma tam vedie. Takže modlitba ako námaha, Epafras, musel byť zaujímavé, že? Ja mám takú väčšiu úsu k tomu Epafrovi. Čo poviete? Keď Pavol hovorí, že takto bojuje a toto, čo som ja pridal, je z iných miest písma a to tam nie je. Ja už to nejdem opakovať, ako pokazená platňa. Príhovor za kresťanov. A toto je tiež veľmi zaujímavé, že on sa modlí za Kolosanov, za veriaci. My pozrieme aj modlitbu za neveriaci. Ja som už to spomínal, žalm 2.8, kde je, to je mesiánsky žalm a tam to je na Ježiša vzťahnuté. Požiadaj ma, dám ti národy za dedičstvo. To je evanjelizácia. Ježiš sa musel modliť za to, aby dostal nás z pohanov, aby pohania uveril. Ježiš sa za to modlil. A teda je jasné, že sa dá modliť za neveriacich. A predpokladám, že sa modlíte, ak máte príbuzných neveriacich, kto by sa za to nemohol. Ale Epafra sa modlí za veriacich. Prečo? Čo je s veriacim, že sa treba za nich modliť? A ja si myslím, že to je niečo, čo je niecelkom docenené, že veriaci potrebujú modlitbu. To, že niekto je v kráľovstve Božom, neznamená, že hej, si oprášime ruky a práca je hotová. Niekedy, niekto to tak povedal, ja som to už citoval, že cirkev je jediná armáda, ktorá strieľa svojich vlastných hraní. Keď je niekto neveriaci a príde do kostola alebo do zhromaždenia, dobre, že môj neufúkame miesto, aby sa dobre cítil. Potom sa stane členom a beda mu, viac milosti nie. Sekaj dobro, lebo inak bude zle. Schovne to preháňam. Ale toto sa mi zdá, že je to inak. On ten Epafras nie je naštvatý, že ako to môžu odpadávať a čo to tam robia za sprostosti. On sa za nich modlí. A v Kolosách bolo falošné učenie, to ste počuli. Tam to nebol žiadny žar. Spochybnili samého Krista. Ale on sa nehnevaním neodkazuje, že dajte sa tam do poriadku, ale modlí sa za nich. A Pavol tým, že im hovorí, že sa modlí za nich, tak zrejme Kolosania si to mohli spočítať. Aha. Tak niekomu na nás záleží. Toto nie je žiadny žar. Takže modlíva za neveriaci existuje, ale prečo sa treba modliť za kresťana? Tak prvá vec, ktorú si myslím, je, že Boží súd začína cirkvou. No, to sa zdá sa, ako keby to nesúviselo, ale prvý Petrov 4.17 a druhý Petrov 3.11 hovorí o tom, že súd začína domom Boží. Dom Boží je cirkve. A Peter hovorí, že aký vy musíte byť, keď sa všetko, on hovorí o konci sveta v druhom liste Petrovom 3.11, čiže to v ohni všetko sa rozplynie. A kým musíte byť vo svojom svetom obcovaní o možnosti. To znamená, že kresťania, nestačia by boli kresťania, ale oni potrebujú byť kvalitní kresťania. To je proste slovo však. Kvalitný to znie, ako keby múka bola kvalitná. Ale on tam hovorí o tom, že aby si boli dokonalí. Aby boli dokonalí. On sa modlí, aby boli dokonali. Aby to nie len, že polotovar, rozumieť, tak už si za bránou v poriadku. Ja mu ide o to, aby boli dokonali, aby tí veriaci patrili Bohu, lebo Boh ich bude prvých hodnot. My, keď sme z milosti spasení, neznamená, že sme už nehodnotení. V 5. kapitole 2. Korintianom je napísané, že všetci sa musíme postaviť pred súdny stolec Krista. Takže toto má na mysli ten, kto sa modlí za kresťanov, aby to neboli len ľudia, ktorí nejakým spôsobom unikli peklu, ale aby to boli ľudia, ktorí reprezentujú spásu. A toto je niečo, čo sa mi zdá, že tiež modernému kresťanstvu dosť chýba. Neviem, čo vy poviete. Áno či nie? Ak máte iný názor, povedzte. Ale to, že nie len byť spasený, ale reprezentovať toho, ktorý ma zachráni. Nový zákon je plný tohto. Vlastne, kresťania, vy ste kristovci, nosíte moje meno, Ježiš hovorí, tak a ako sme o ňom svedka? Takže tým nás Boh vlastne súdi, lebo sme mu bližšie. Ak ste to zažili, tak určite viete, že na svojich najbližších ste prísnejší. Keď sa hodnotíte svoje deti alebo svojich ľudí, tak tá norma je obyčajne prísnejšia, pretože to ma reprezentuje. Tam si nemôžem dovoliť, že a tak môžem. Takže to je v istom zmysle Boží pohľad na cirkev. Tam začína súd, nie súd, odsúdenie, ale hodnotenie a tam Boh vyžaduje normy, ktoré on nastavil. On nepovie, to sú moji, tak tam prižmúrime oko. On toto Boh nerobí. Takže to je prvý, preto sa treba za kresťanov modliť, aby rástli. Je to Božia domácnosť, teda Boh ich miluje a je dobre si uvedomiť, že ak Boh niekoho miluje alebo niečo miluje, tak za to sa treba prihovárať, pretože na tom mu záleží. Pretože tam je jeho srdce. Samozrejme, Boh chce, aby všetci boli spasení, lenže evangelizácia nesmie prevalcovať toto vedomie, že bližší srdcu Božiemu sú tí, ktorí mu už patria, a že tí, ktorí mu nepatria, sú jeho nepriateľi. On ich miluje ako nepriateľov a chce, aby a chce ich spasiť. Ale také vyhlásenie, ako že Boh všetkých ľudí rovnako má rád, sú biblicky nezmyselné, pretože je evidentné, že Biblia hovorí, že Boh má rád svojich a ostatných miluje ako nepriateľov, to znamená, chce, aby boli spasení. Ale láska medzi človekom, ktorý mu je priateľ, a láska k nepriateľovi, tá láska k nepriateľovi sa prejavuje Božím hnevom. Ja nechcem, aby ma Boh musel milovať hnevom. Yes. Takže My rozumieme tomu, prečo moderný človek sa snaží všetkých zahrnúť pod Božiu lásku, no lebo dejiny sú plné nenávisti kresťanskej a križiackých výprav a vyvražďovania ľudí a násilného krstenia a ja neviem čoho. No dobre, tak to asi nebudeme pochybovať, že to bolo zlé. Ale pravda nie je na opačnej strane, že je jedno, kto čo verí a Boh ho má rád. Boh ho má rád, ale ak neuverí, tak ho bude milovať tak, že ho odsúdi. Takže to je Božia domácnosť a treba si pripomenúť, že Ježiš sa prihovára za cirkev. Rímanom 8:34 je Hebrejom. Ale ak neuverí, tak ho bude milovať tak, že ho odsúdi. Takže to je Božia domácnosť a treba si pripomenúť, že Ježiš sa prihovára za cirkev. Rímanom 8:34 je Hebrejom 7:25 je napísané o tom, že

kresťanská dokonalosť neznamená neomylnosť, neznamená absolútnu bezhriešnosť, neznamená, že sa už nikdy nemám ani jednu zlú myšlienku alebo čo. Dokonalosť kresťanská znamená, že ste úplne vo všetkom odovzdaní Bohu. Aj v tých nedokonalostiach, že mu to celé patrí a že na tom pracuje. Že nemáte nejaké bočné zdroje názorov alebo poslušnosti alebo niečo. Proste dokonale odovzdaní Bohu. A za toto sa modlí. Epafras, pán Ježiš, Matúš 5.48 prikázal, vy buďte dokonalí, ako je Otec dokonalý. A Filipanom 3.15 je, všetci, ktorí sme dokonali, tak to zmýšľajú. Takže Pavol hovorí, že ženiem sa k dokonalosti a zároveň hovorí, že sme dokonali. Takže to je niečo, čo sme už preberali, ja to nejdem opakovať. A tu som charakterizoval tú dokonalosť ako vytrvalosť a rast vo viere. A Lukáš 22:32, neviem, či som si to zaznamenal, mám to tu. A tam pán Ježiš sa modlí za Petra. Ja som prosil za teba, aby nezomrela tvoja viera. To je zaujímavé slovo, ktoré môže hovoriť o zatienení, ale to isté slovo aj hovorí o smrti. A ja mám dojem, že Peter, keď zaprel, nezradil, ale zaprel, tak jemu naozaj hrozilo, že jeho viera skončí. Už to príšerné sklamanie zo seba, ktoré musel prežiť, to je dosť ťažké opísať. A pán sa za neho modlil, aby jeho viera to prežila. Aby dokázal veriť Božiu milosť, že aj keď niečo takého to urobil, že ešte Boh má pre neho nový začiatok. Myslím si, že toto je veľmi hlboká vec. A tu sa pán Ježiš modlí za niekoho, kto je veriaci. A myslím si, že keď to stiahneme na Epafra a Kolosanov, takže toto nie sú nepodobné situácie. Keď sa Epafras bojí, že Kolosania stratia vieru v pána Ježiša a že sa stanú vlastne pohanmi alebo nejakými judaistami alebo niekým. Hej, takže toto je niečo, čo si treba uvedomiť, že za kresťanov má zmysel sa modliť, aby nestratili vieru. A že za to treba bojovať. Že o tvoju vieru sa bojuje. My teraz môžeme začať špekulovať, a môže stratiť spásu, nemôže stratiť spásu. Ak veríš, že nemôžeš stratiť spásu, tak treba povedať, že nestratíš ju vtedy, keď sa za teba budú modliť. Že ten nástroj na to, aby si vieru nestratil, je vždy to, že sa niekto modlí, že sa Ježiš za teba modlí, že Boh vzbudí modlitebníkov za teba. Ak môžeš stratiť, ak si arminián a veríš, že sa spása dá stratiť, tak tým skôr sa treba modliť. Ale teraz ja to zase nejdem riešiť. Nehovoriac o tom, že sa to nedá úplne vyriešiť, lebo Božie poznanie a naše sú nekonečno. Takže to je raz vo viere. Skutky 1.8 hovoria o tom, že budete mi svedka. Ak cirkev má reprezentovať to, čo som hovoril, tak sa veľmi musíme modliť, aby reprezentovala Kristovu lásku. Aby sme vedeli sa tak správať ako on, aby ľudia mali dojem, ale teraz nie herecký dojem, ale skutočný, že za tým je realita, že to, čo ty prežívaš, čo ja prežívam, čo robím, že to nie je, že ja som sa snažil byť lepší človek. To pán hovorí, že nech tak svieti vaše svetlo, aby ľudia videli a vedeli, že to je z Boha. To je obrovská norma. Keď vidíte niečo, čo Boh chce zo mňa robiť, musí byť jasné, toto nie je z neho. Ja ho dobre poznám, to je starý sebec, to je starý bobec, to je nemožný človek. Ak sa toto cez neho stalo, tak toto je z Boha, sláva Bohu. A mne to musí lepšie padnúť, ako keď mne budete mi chodiť a bojme. Ty si taký dobrý človek. To, že je niekto dobrý, to dosiahne prakticky hočkto. Ale to, že je niečo nevysvetliteľné, tak to je Božia mňa. A myslím si, že za toto sa treba modliť, za kresťanov, aby robili veci, ktoré sú nevysvetliteľné. Nie, že to je skupia ľudí, ktorá je morálna a sa snaží. A to aj voľnomyslí.

0: Lekári dokážu aj všelijaký spolok na ochranu zvierat. Hej? Tak sa správajú slušne k mačkám a k psom. Hej? A čo z toho? No tak. Nech ani mačka a psi netrpia, ale rozumiete, čo chcem povedať. No. Takže reprezentácia pána Ježiša nie je ľahká úloha, ani pre mňa, ani pre teba. A keď chcem na tebe vidieť, že robíš nevysvetliteľné veci, tak sa musím za teba modliť. A nie kritizovať a umývať ti hlavu a súdiť a niekde ohovárať, že... Aj, keby by ste vedeli, kto to je. No. Tak to si len dokazujeme, že vôbec nevieme, čo je vzťah medzi kresťanmi. Keď namiesto toho, aby sme sa za niekoho modlili, začneme o ňom niekde rozprávať, že aký je. Tak nemáme pocit jednoty, nemáme pocit Božej alebo Ježišovej dôstojnosti a jeho svedectva o ňom a škodíme nielen tomu človekovi, ale celej cirkvi. Takže toto hlboké poznanie jednoty a toho, že my máme reprezentovať niekoho, kto stojí za to, musí prekonať naše osobné nejaké sympatie alebo neschopnosť milovať alebo názory a vkus alebo staré skúsenosti, ktoré snáď nevieme odpustiť alebo čo. Takže to je jedna téma, ktorú Epaphras má, aby boli dokonalí. A ja myslím, že znovu nie je príliš ďaleko tvrdiť od pravdy, že Epafrovi ide o Krista. Kolosania sú menovaní ako cirkev, nosia Ježišovo meno a teraz odpadávajú. No čo to bude? Toto sa bude volať cirkev a komu to bude patriť? Čo to bude za spoločnosť? Druhá vec, poznanie Božej vôle. Tam ten preklad, ktorý som čítal, hovoril, aby boli ponorení do Božej vôle, alebo ako to tam bolo. Ten grečina si myslím, že hovorí o tom, že aby poznali, aby boli naplnení poznaním Božej vôle. A poznanie Božej vôle samozrejme predpokladá, že ju chceme plniť. Nemôžeme poznať Božiu vôľu tak, že Pane Bože, daj mi vedieť, čo si myslíš, ja si urobím, čo ja chcem. A to nefunguje. Boh nám nebude veštiť svoju vôľu, len preto, aby my sme si potom robili, čo chceli povedať. Boh by chcel toto, ale ja chcem toto, takže ja si to urobím. Keď chceme poznať Božiu vôľu, tak musíme sa zaviazať vnútorne, celou bytosťou, že ju ideme robiť. Staň sa tvoja vôľa. Rímanom 12.2, to je krásne slovo, nepripodobnite sa svetu, ale premeňte sa obnovením svojej mysle, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia dobré, milé a dokonalé. Všimnite si, že na to, aby človek mohol skúmať Božiu vôľu, sa musí premeniť, nepripodobňovať sa svetu a obnoviť si mysle. Teda to je totálna transformácia človeka. Potom môže začať vnímať Božiu vôľu. My sme niekedy najskôr si povedali, či sa mi to bude páčiť. Keď sa mi bude páčiť, tak áno. Keď sa mi nebude páčiť, ďakujem pekne. No to môžem robiť v obchode, hej, že mi dajú na stôl a poviem, ďakujem, neprosím. No, predávač vezme a dá na policu, ne? Alebo zoberiem samoobsluhu a položím späť. To môžem robiť. S Bohom takto sa nedá. Moderný človek by rád takto s Bohom narábal. Hej? Ukáž, čo máš ako ponuku a ja sa rozhodnem, či beriem alebo nie. Poznávanie Božej vôle takto nejde a preto, keď sa Epafras modlí, aby boli naplnení poznaním Božej vôle, tak sa naozaj modlí za to, aby boli odovzdaní tej Božej vôle. A prvý list Jána 5.14 hovorí o tom, že to je smelá dôvera, ktorú máme k nemu, že keď prosíme niečo podľa jeho vôle, počuje nás. A v grečine aj v hebrejčine počuť znamená vypočuť. To je v tom prípade. Počuť znamená aj poslúchať. Tak Boh nás neposlúcha, ako keď niekoho, kto je silnejší, ale rozumiete, v tom je to slovo, že počuje a vypočuje. Že teda reaguje na to. Takže myslím si, že týchto niekoľko poznámok o Epafrovi vedie nás k ďaleko siahlým úvahám, ktoré si myslím, že za realitou jeho modlitebného života sú skryté. Pavol bol toho svedkom, a viac o tom nehovoril, ale ak to má byť kresťanská modlitba, tak musí splňovať tieto normy, o ktorých sme tu hovorili. No a dáme si niekoľko úloh. Hľadaj spôsoby, ako dosiahnuť naplnenie sľubu z Matúša 18.19 v spoločenstve svojim modlitebným partnerom. Matúš 18.19 je, ak sa dvaja, alebo traja zhodnú, stane sa im od Otca. Teda toto si myslím, že je dôležité, aby sme to hľadali. Aby cirkev mala viac, tak by som bol, razancie, aby tie modlitby za neveriacich, Epafras sa modlí za veriacich, tým nechcem povedať, že sa za neveriacich nemodlí. Pavol ale vydáva svedectvo o tom, že sa modlí za veriacich. Rozmýšľaj o cestách k zvýšeniu výkonnosti v úvodzovkách tvojho modlitebného nasadenia. To je k tej námahe. Tam hovorím pre seba, že to sa musím modliť za modlitbu. Aby som a ja, a myslím si, že ak máte namáhavý a viete, čo je modlitebná drina, tak viete, o čom sa tu hovorí. Ak nie, tak myslím si, že by sme mali sa tým zaoberať. Preskúmaj svoje prosby za kresťanov vo svetle Epafrových modliteb za Kolosanov, Laodicejčanov a Hierapolčanov. Predpokladám, že každý z nás poznáme, čo je sklamanie z kresťanov. Skoro by som sa spýtal, je tu niekto, kto sa nikdy v kresťanov nesklamal? Ak ich poznáte 3 týždne, tak už asi áno. Ale nepýtam sa to, radšej nejdem provokovať. Ale ak to poznáme, tak otázka je ďalšia. Čo s tým robíme? Epafras aj Pavol museli byť pokúšaní sklamaním z Kolosana. Lebo tam dochádzalo k radikálnemu odpadnutiu. Aspoň v tom učení bolo veľmi radikálne odpadnutie. Ale reakcia tu je námaha modlitba. Samozrejme, list, kde píše pozor, to je zlé a tak ďalej. Takže nebolo to nejaké len modlenie a nič iné. Ale ako povedal Chambers, ktorého stále citujem, modlitba je práca. Práca nezačína po modlitbe. Práca je modlitba a potom robíš ďalšie. Ale súčasťou práce, a zvlášť duchovnej, je modlitba. Len to nie je tak, že teraz sa modlím a keď sa pomodlím, potom budem niečo robiť. Súčasťou práce je modlitba. Tu vidíte, že je nazvaná ako zápas o život a drina. Tak drina je nepríjemné slovo a nechceme ho prehnať. Určite je tam radosť z toho, že Duch Boží je pritom, nezabudneme na to, ale to slovo tam je použité. Takže prečítame na záver aspoň tie dva verše, ktoré sme dnes mali, 12. a 13. Pozdravujem vás Epafras, ktorý od vás, otrok, lebo služobník Ježiša Krista, ustavíte zápasy o vás v modlitbách, to je ten boj, aby ste boli dokonali a celkom zaujatí Božou voľou. Tu je zaujatí Božou voľou. Ja si myslím, že tam gréčtina hovorí, aby ste poznali, úplne dobre poznali Božiu vôľu, to znamená podľa nej aj žili. Môžem mu dosvedčiť, že sa veľa namáha, alebo drie, pre vás, pre Laodicejčanov a Hierapolčanov. Pane, ďakujeme ti za príklad tohto brata. Ja osobne ťa prosím o môj modlitebný život. Prosím ťa o spoločenstvo modlitebné, aby si vám dal milosť, aby cirkev bojovala o to, aby ťa reprezentovala tak, že bude jasné, že to nie je z ľudí, ktorí sa snažia byť lepší, ale z tvojej moci, ktorá robí zázraky s kýmkoľvek. Amen.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 22. kapitola.
1: Ak by zlodeja pristihli pri vlámaní a zbili tak, že by zomrel, nevznikne krvná vina za neho. Keby to však bolo po východe slnka, vznikne krvná vina za neho. Zlodej musí všetko nahradiť. Ak nemá nič, nech ho za jeho krádež predajú. Ak sa však ukradnutá vec, vôl, osol alebo ovca nájde u neho živá, nahradí to dvojnásobne. Ak niekto dá spásť pole alebo vinicu a pustí svoj statok pásť sa na cudzie pole, nahradí to najlepším, čo má na svojom poli a najlepším vo svojej vinici. Ak vypukne oheň, zachváti trnie a spáli obilie v krížoch alebo obilie na koreni alebo pole vôbec, ten, ktorý zapálil oheň, musí to úplne nahradiť. Ak niekto dá svojmu blížnemu peniaze alebo cenné predmety do úschovy a ukradli by ich z domu onoho muža, ak sa nájde zlodej, nahradí to dvojnásobne. Ak sa zlodej nenájde, nech sa majiteľ domu postaví pred Boha, aby potvrdil, že nesiahol rukou na imanie svojho blížneho. V prípade každej sprenevery, či ide o vola, osla, o ovcu, o plášť, či o akúkoľvek stratenú vec, o ktorej majiteľ povie, to je ono, spor obidvoch príde pred Boha. Koho uznajú vinným, ten musí svojmu blížnemu dvojnásobne nahradiť. Ak niekto dal svojmu blížnemu osla, vola, ovcu, alebo akékoľvek zviera do opatery a to odhynie, alebo utrpí úraz, alebo ho odoženú tak, že ho nikto nevidí, nech dôjde k prísahe na Hospodina medzi oboma, že nesiahol rukou na imanie svojho blížneho. Majiteľ ju príjme a onen nemusí nič nahradiť. Ak mu ho však ukradli, nech nahradí jeho majiteľovi. Ak mu ho divá zver naozaj roztrhala, nech ho prinesie na dôkaz. A roztrhané nemusí nahradiť. Ak si niekto niečo požičia od svojho blížneho a to utrpí úraz alebo uhynie v neprítomnosti majiteľa, musí dať plnú náhradu. Ak však jeho majiteľ bol prítomný, nemusí to nahradiť. Ak bolo v prenájme, započíta sa to do nájomného. Ak by niekto zviedol pannu, ktorá ešte nebola zasnúbená a spal by s ňou, zaplatí poplatok za nevestu a vezme si ju za manželku. Ak mu ju však jej otec naskrze odoprie dať, vyplatí za ňu toľko peňazí, koľko činí poplatok za panenskú nevestu. Čarodejnicu nenechaj nažive. Kto by obcoval so zvieraťom, nech je vydaný na smrť. Kto by obetoval iným bohom, okrem samému Hospodinu, nech prepadne hubiacej kliatbe. Cudzinca nebudeš utláčať ani sužovať, lebo vy ste boli cudzincami v egyptskej krajine. Vdovu ani sirotu neutláčajte. Ak ju predsa budeš utláčať a ona bude volať ku mne o pomoc, iste vypočujem jej volanie, môj hnev splanie a pobijem vás mečom, takže vaše ženy budú vdovami a deti sirotami. Ak požičiaš peniaze niekomu z môjho ľudu chudobnému, ktorý je pri tebe, nechovaj sa k nemu ako úžerník, nerátaj mu úroky. Ak vezmeš do zálohu plášť svojho blížneho, vráť mu ho do západu slnka, lebo jeho plášť je jedinou prikrývkou na jeho telo. V čomže má spať? Ak bude ku mne volať o pomoc, vypočujem ho, lebo som milosrdný. Bohu nezloreč a knieža svojho ľudu nepreklínaj. Neotáľaj odovzdať z hojnosti obilia a z moku hrozna. Svojho prvorodeného syna dáš mne. Takisto urobíš so svojim bíčkom a ovcou. Ostane 7 dní pri svojej matke, na 8. deň mi ho odovzdáš. Buďte pre mňa svätými ľuďmi. Nejedzte meso z roztrhaného na poli. Hoďte ho psom.

0: Kvôli nám Ježiš zobral na seba každý kúsok otcovho odmietnutia.
1: Od 6. hodiny nastala tma po celej zemi až do 9. hodiny. Okolo 9. hodiny zvolal Ježiš silným hlasom:
2: Eli, Eli, lema sabachthani.
1: Čo znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, povedali: On volá Eliáša. Jeden z nich hneď odbehol a vzal špongiu, naplnil ju octom, nasadil na trstinu a dával mu piť. Ale ostatní hovorili:
3: Nechaj to, nech uvidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť.
1: Ale Ježiš znova zvolal mocným hlasom a vypustil ducha. A hľa, chrámová opona sa roztrhla nadvoje od vrchu až do spodku, zem sa triasla a skaly pukali.
0: Matúš, 27. kapitola, 45. až 54. verš. Matúš v 27. kapitole zaznamenáva strašnú a temnú chvíľu Ježišovho utrpenia, keď visel na kríži. Táto fyzická temnota, ktorá sa rozľahla po zemi na 3 hodiny, naznačovala, aký temný bol ten čas na kríži. Áno, Ježišovo súženie bolo strašné a nedokážeme si ani predstaviť tú bolesť, ktorú zažíval, keď zatlkali klince do jeho rúk a potom ho vytiahli na kríž ako kus mesa. Ale ani tá fyzická bolesť nebola pre Ježiša taká bolestivá ako trauma, cez ktorú prechádzal, keď zvolal: Eli, Eli, lama sabachthani. Ale tá strašne temná a bolestivá chvíľa bola zároveň momentom úchvatnej, nezaslúženej milosti. Ježiš žil dokonalý život ako náš zástupca. Namiesto nás čelil všetkým pokušeniam, ktorým my čelíme, ale bez hriechu. Potom visel na kríži ako náš zástupca. Niesol to ťažké bremeno hriechu. Visel tam, ochotne vzal trest, ktorý sme si zaslúžili my. Ale keď zažíval naše odmietnutie, volal k Otcovi v duševnej aj duchovnej agónii. Pre nás je nemysliteľné, aby sa Otec vôbec niekedy oddelil od Syna. A táto trojica sa nemôže rozdeliť. Ale týmito slovami človek Ježiš svedčil o skutočnosti, že kvôli nášmu vykúpeniu on bol oddelený od Otca. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ježiš prišiel na zem a poznal popis svojej práce. On vedel, že prišiel ako obetný baránok. On vedel, že príde ten rozhodujúci moment, keď Otec neuplatní svoju všemohúcu moc, aby ho zachránil. Ježiš bude ako človek visieť medzi zemou a nebom, úplne opustený a osamotený, odmietnutý nielen svojimi blízkymi ľuďmi, ale svojim nebeským Otcom. Bolo to nevyhnutné, aby to, čo sme my sami nedokázali urobiť, nám bolo dané ako Boží dar. Porazený hriech, darované odpustenie a vykonané zmierenie. Ježišova ľudskosť pretrpela Otcovo odmietnutie, aby deti jeho milosti neboli nikdy odmietnuté. On bol ochotný zostať opustený, aby my sme nikdy neboli sami. On pretrpel úplnú mieru Božieho hnevu, aby jeho hnev nikdy nepadol na nás. Oslávte dnes to, že ako Božie deti nebudete nikdy opustení. Keď Ježiš visel medzi nebom a zemou, urobil to raz a navždy. Jeho vykupiteľská láska voči vám sa nikdy nezruší. Zamyslime sa. Už ste sa niekedy cítili odmietnutý Bohom? Ako je dnešné čítanie hlbokým uistením, že Boh skutočne nikdy neodmietne tých, ktorí veria v Ježiša? Modlíme sa. Drahý Oče, radujem sa z diela môjho Spasiteľa. Nedokážem si predstaviť tú agóniu a bolesť, ktorú pretrpel za svojich vyvolených a vzácnych ľudí. Nedokážem pochopiť, ako dokázal urobiť to rozhodnutie, že sa rozhodol pretrpieť také veľké utrpenie kvôli mne. A on to skutočne urobil a za to som veľmi vďačný. Ďakujem ti za to, že si porazil hriech a dal odpustenie a zmierenie skrze jeho utrpenie. Modlím sa v jeho mene. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Jakuba, 3. kapitola.
1: Bratia moji, nechcite byť mnohí učiteľmi. Veď viete, že nás čaká prísnejší súd. Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na úzde aj celé telo. Keď dávame koňom do úst zubadlo, aby nás poslúchali, ovládame celé ich telo. Hľa aj lode, hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry, maličké kormidlo ich riadi tá, kam chce kormidelník. Tak aj jazyk. Je to síce malý úd, ale honosí sa veľkými vecami. Pozrite, aký malý oheň, akú veľkú horu zapáli. Aj jazyk je oheň, svet neprávosti. Jazyk je medzi našimi údmi ten, ktorý poškvrňuje celé telo, rozpaľuje kolobeh života a sám je peklom rozpálený. Človek krotí a aj skrotil všetky druhy zvery, vtákov, plazov i morských živočíchov. No jazyk nik z ľudí skrotiť nemôže. Je to nepokojné zlo, je plný smrtiaceho jedu. Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi a ním aj zlorečíme ľuďom stvoreným na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji. Vari, prameň chrlí tým istým otvorom vodu sladkú i horkú. Vari, môže, bratia moji, figovník rodiť olivy alebo vinič figy? Ani slaný prameň nemôže dávať sladkú vodu. Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti. Ale ak máte v srdci trpkú žiarlivosť a sváry, potom sa nevychvaľujte a neluhajte proti pravde. To nie je múdrosť, ktorá zostupuje z hora, ale pozemská, telesná, diabolská. Lebo kde je žiarlivosť a sváry, tam je nepokoj a každé možné zlo. Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky. A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Nasledovanie Krista. V minulej relácii sme si povedali o tom, čo je evanjelium, kto je evanjelista a evanjelizátor. Povedali sme si, že evanjelista je veriaci človek, ktorý zvestuje evanjelium, dobrú zvesť o Božej milosti iným ľuďom. Toto označenie sa používa v Novom zákone pre tých, ktorí boli očitými svedkami všetkého, čo Ježiš učil a konal, a tieto deje zapísali. Teda boli to Matúš, Marek, Lukáš a Ján. Ďalej zvestovateľmi evanjelia, evanjelizátormi, sú aj súčasní kazatelia, misionári a vlastne každý veriaci človek, ktorý slovom i životom dosvedčuje ľuďom, aké zmeny v ich živote urobil Boh, keď sa nad nimi zmiloval. Zvestovateľmi evanjelia sú tiež autori duchovnej literatúry, piesní a modlitieb.

0: Dnes sa spoločne pozrieme, ako evangelizoval Pán Ježiš počas svojej pozemskej služby. Prvý krok, ktorý urobil, bol, že učeníkov oslovil a hneď ich začal vyučovať. Od počiatku s nimi udržoval osobný kontakt.
1: Druhý krok bola výzva: poď za mnou. Pán Ježiš Kristus s vybranými učeníkmi nadviazal dlhodobý osobný kontakt a počas učeníckej doby im prakticky ukázal na mnohých
0: pod... ...nimi udržoval osobný kontakt.
1: Druhý krok bola výzva: poď za mnou. Pán Ježiš Kristus s vybranými učeníkmi nadviazal dlhodobý osobný kontakt a počas učeníckej doby im prakticky ukázal na mnohých podobenstvách, ako má prebiehať evangelizácia.

0: zrodilo ešte pred založením sveta.
1: Jeho učeníci sa ho spýtovali, čo znamená toto podobenstvo? On im na to povedal, vám bolo dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným je dané len v podobenstvách, aby hľadeli a nevideli, aby počúvali a nechápali.
2: Práve sme počuli, že jedni pochopia a budú sa radovať a druhí, pretože všetci žijeme vo svete, ktorý je zrujnovaný ľudským hriechom, zostanú voči evanjeliu slepí a hluchí. Zostávajú v duchovnom zmysle slova mŕtvi, aj keď sú telesne živí. Ako je napísané.
1: Čo teda? Izrael nedosiahol, čo hľadal, ale vyvolený zvyšok to dosiahol. Ostatní však boli zatvrdení, ako je napísané. Boh im dal ducha otupenosti, oči, aby nevideli a uši, aby nepočuli až do dnešného dňa.
2: Tí, ktorí majú otupenú myseľ, ostávajú ďalej v otroctve hriechu a nič ich nepresvedčí, aby svoj hriešny a bezbožný život zmenili. Prirodzený človek zostáva duchovne mŕtvy, pokým nie je nadprirodzeným zásahom skriesený do nového života.

0: A práve o tom je tretí krok evangelizácie, ktorý spôsobí, že tí, ktorí boli krvou Pána Ježiša Krista vykúpení a pred Bohom očistení, nielen uveria, ale sú oslobodení od hriechu a od súdenia zákona. Evanjelium prichádza skrze počutie a tým, ktorí príjmú Božie slovo vierou, sa ich život radikálne zmení.
1: Keď to počuli pohania, radovali sa. Oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, ktorí boli určení pre večný život.
2: Božím zámerom bolo, aby zjednotil Židov a pohanov do jedného ľudu, ktorého hlavou bude Pán Ježiš Kristus. Už skôr sme si povedali, že samotní Ježišovi učeníci boli ľudia prostí a neučení. Ich jediná kvalifikácia bola ochota nasledovať a kam prišli, tam ich ľudia počúvali. Nie všade ich vítali, často boli v ohrození života. Prenasledovanie kresťanov spôsobilo, že prví veriaci odišli z Jeruzalema do ďalších miest, kde zakladali nové zbory a začali šíriť Božiu dobrú novinu medzi okolité pohanské národy.
0: Štvrtý krok evangelizácie je výzva chote. Znamená to, že nikto nie je oslobodený od tejto výzvy. Choďte do celého sveta. Znamená, že evanjelium o spasení má niesť každý jedinec cirkvi. Choďte. Znamená ísť všade tam, kde sa práve nachádzame. Od človeka k človeku, z miesta na miesto a niesť evanjelium do všetkých končín sveta. Táto výzva a príkaz platí pre celú dobu trvania cirkvi. Príkaz choďte nie je pre kresťana otázkou voľby, ale poslušnosti. V písme nenájdeme ani jedno miesto, ktoré by prikazovalo hriešnikom, aby sami prišli na cirkevné zhromaždenie, aby sami vyhľadávali miesta, kde môžu počuť evanjelium. Sú výnimky, keď sa to stane, ale to nie je naša zásluha. Povinnosťou všetkých kresťanov je, aby oni šli a priniesli evanjelium strateným.

Pozrieme sa, čo všetko sa skrýva za výzvou nasledovania, ktorá sa opakuje v mnohých podobenstvách. Všetci poznáme podobenstvo o rozsievačovi, žencoch a rybároch. Kto nepracuje, nemôže očakávať úžitok ani úrodu. A pamätajme si, že ten, kto skladuje zrno lásky len v cirkevných stodolách,

0: Ach, miesto toho, aby rozsieval, ten sa rastu ani žatvy nedočká. Ani bohatá úroda sa sama do cirkevných sýpok neuloží, aj keby bola seba väčšia. My máme pracovať, rozsievať a Boh dáva rast. Každému je jasné, že pole si samé nepríde pred sejbou pre semeno. Roľník musí ísť a semeno zasiať. A čo máme rozsievať? Rozsievajme zrná lásky a pokoja, ktoré vychádzajú z vnútornej premeny, ktorú v nás môže spôsobiť len Duch Svätý. Len On môže spôsobiť, že dokážeme milovať nielen sami seba, ale aj svojich blížnych.
1: Potom určil 72 iných a rozoslal ich pred sebou po dvoch do každého mesta a osady, kam chcel sám ísť. I povedal im: Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.
0: Nejde o to, či priložíme ruku k dielu, ale je to pre nás naliehavá výzva, aby sme sa modlili, aby pán vypudil robotníkov z našich vlastných radov do polí, kde bohatá úroda čaká na zber. Aký úžitok prinesie bohatá úroda, ktorú nemá kto pozberať? Aký úžitok prinesie pole, ktoré nie je osiate Božím slovom? Snažme sa myslieť nielen na seba, ale aj na druhých.
1: Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti. Nebuďte leniví v horlivosti, dajte sa rozohňovať duchom. Slúžte pánovi, radujte sa v nádeji. V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte účasť na potrebách svätých. Voči cudzím buďte pohostinní. Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú. Dobrorečte a nezlorečte.
2: Rozsievajme semienka lásky a milosrdenstva, ktoré preukazuje On nám. Ničme v sebe aj okolo nás korene zla, horkosti a nespokojnosti. Vzdávajme vďaku svojmu pánovi, pretože on je dobrý a skláňa sa vo svojom milosrdenstve aj k nehodným.
1: Ale milujte svojich nepriateľov. Robte im dobre. Požičiavajte a nič za to nečakajte. Tak bude vaša odmena hojná. Ba, budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým.
0: Pán Ježiš nazval svojich učeníkov rybármi ľudí. Ak máme nejakú rybu uloviť, musíme vziať do ruky udicu alebo sieť a ísť tam, kde sú ryby, čiže aspoň na breh rieky. Ale lepšie je zobrať loďku a odplaviť sa ďalej, kde môžu ryby zabrať. Nemôžeme sedieť v kostole či v zhromaždení a čakať, že sa ryby do našej siete pohrnú, len preto, že máme rybárske náčinie. Musíme ísť tam, kde môžeme loviť. Ježišove podobenstvo pochopí aj malé dieťa. Choďte znamená naozaj choďte.

0: Pozrime sa spoločne, čo je obsahom pracovnej a služobnej náplne zvestovateľov Evanjelia. Známy americký kazateľ A.V. Tozer hovorí:
1: My, ktorí kážeme Evanjelium, nesmieme o sebe zmýšľať ako o pracovníkoch pre vzťah s verejnosťou, ktorí sú poslaní ustanoviť dobré vzťahy medzi Kristom a svetom. Nie sme diplomati, ale proroci a naše posolstvo nie je kompromis, ale ultimátum. Boh ponúka život, ale to nie je vylepšený starý život. Život, ktorý on ponúka, je život skrze smrť. Tento život vždy stojí z druhej strany kríža. Každý, kto si ho chce privlastniť, musí sa zrieknúť samého seba a súhlasiť s Božím spravodlivým výrokom proti nemu. Keď takto urobí, nech sa potom úprene zahľadí v jednoduchej dôvere na vzkrieseného Spasiteľa. Od neho príde život a opätovné narodenie, očistenie a moc. Kríž, ktorý ukončil pozemský život Ježiša Krista, urobí koniec aj hriešnikovi. A moc, ktorá vzkriesila Krista z mŕtvych, pozdvihne aj nás do nového života spolu s Kristom. Citát z knihy A.V. Tozer, Starý a nový kríž. Pôvodný názov The Old Cross and the New.
0: Majme v tom úplne jasno. Naše posolstvo je posolstvo o kríži a musí vždy takým aj zostať. Nech sa naň pozeráme z ktorejkoľvek strany, musí to vždy byť posolstvo o kríži. Musíme si vedome zaumieniť to, čo urobil Pavel, keď prišiel prvýkrát do Korintu. O tejto jeho skúsenosti čítame v prvom liste Korinťanom v 2. kapitole a v 2. verši.
2: A ja, bratia, keď som prišiel k vám, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo so vznešenosťou slova alebo múdrosti. Rozhodol som sa totiž, že medzi vami nebudem vedieť nič iné okrem Ježiša Krista a to ukrižovaného.
0: Musíme byť veľmi dôslední v obsahu nášho posolstva a musíme ľuďom povedať celú pravdu. Pravdu, že hneď, ako sa rozhodnú pre Ježiša, berú na seba svoj kríž, aby nasledovali svojho pána a aby sa mu podobali vo všetkom. Umierajú sami sebe a svojmu ja, aby mohli žiť tomu, ktorý za nich zomrel. To je cena, ktorú musí zaplatiť každý, kto chce nasledovať Krista. Nech nám Pán dáva milosť zvestovať celú pravdu Božiu.

0: Väčšina kresťanov si neuvedomuje, že evangelizácia je konkrétny príkaz a poverenie pre každého z nás, aby sme vo svojom okolí konali službu, ktorá povedie ku spaseniu mnohých. Život tých, ktorých Pán Ježiš povolal, aby sa stali nositeľmi dobrej zvesti o spasení, sa radikálne zmenil. Z vystrašených učeníkov sa stali neohrození služobníci. Navzdory všetkým ranám a utrpeniu, apoštoli zakladali nové zbory veriacich. Boží robotníci, tí, ktorí poslúchli a idú, aby niesli evanjelium do celého sveta, môžu počítať s tým, že ich služba nebude ľahká.
1: Nenazdávajte sa, že som prišiel priniesť pokoj na zem. Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. Lebo som prišiel postaviť syna proti otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie na seba svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal.

Tam, kde nie je posolstvo o kríži, a kto nevyzná, že je hodný smrti, má ku spáse veľmi ďaleko. Biblické posolstvo o Božej milosti a ľudskej hriešnosti nezostane bez odozvy. Našou túžbou by malo byť, aby sme boli plní Krista a Ducha a hľadali zblúdilých, ktorí smerujú do záhuby. Každý z nás sa môže sústrediť na niekoľko svojich najbližších, za ktorých sa bude modliť a bude sa s nimi najrôznejším spôsobom zdieľať o svojom požehnaní. Stane sa svetlom a soľou, aby aj oni boli podmanení Božou láskou. Len málo ktorý jednotlivec môže zmeniť celý svet, ale niekoľko jednotlivcov môže zmeniť tú časť sveta, do ktorej sami patria.

Ak vás dnešný program zaujal, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Dnešnú úvahu čítali Ondrej Betko, Lucia Kucejová a Peter Kucej. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 21.
1: Ó Pane, kráľ sa z Tvojej sily raduje. Veľmi sa teší z Tvojej pomoci. Vyplnil si mu túžbu jeho srdca, neodoprel si žiadosť jeho úst. Veď s požehnaním v ústrety si mu vyšiel, korunu zlatú na hlavu si mu položil. Prosil ťa o život a dal si mu ho. Dal si mu dlhý život, večné dni. Za svoju slávu ďakuje ti, vážnosť a velebu si vložil na neho. Naveky si ho urobil požehnaným a z tvojej prítomnosti radosť prší naň. Lebo kráľ dúfa v svojho pána, že skrze jeho priazeň pretrvá. Že tvojich nepriateľov nájde tvoja ruka a neprajníkov tvoja pravica. Ako pec ohnivá zjavíš sa pred nimi, vo svojom hneve pohltíš ich, Bože, a ohňom stráviš ich. Zo zeme rod ich vykynožíš, spomedzi ľudí vyzbieraš ich potomstvo. Lebo zlé strojili oproti tebe, úklady snovali, nadarmo však. Ty prinútiš ich na útek, keď svojím lukom namieriš im na tvár. Vstaň, Pane, zdvihni sa vo svojej sile a my budeme sláviť Tvoju moc.
0: Požehnania dobrého. Väčšina komentátorov verí, že tento žalm hovorí o Kristovi, kráľovi a jeho víťazstvách. Matthew Henry píše, tento text hľadí na Mesiáša, na knieža a na slávu jeho kráľovstva, pretože rôzne pasáže tohto žalmu sa na neho vzťahujú viac ako na samotného Dávida. Rovnako sú tu vzácne lekcie týkajúce sa skúsenosti veriaceho s Bohom. Prvých 8 veršov vyznáva Božiu dobrotu ku kráľovi Dávidovi. Hospodin mu dal silu poraziť všetkých svojich nepriateľov, ako čítame vo veršoch 8 až 12. Žalm končí vyvyšovaním Boha. Verš 14. Vznes sa o Hospodine svojou silou. Ospevovať a oslavovať chceme Tvoju moc. Tento žalm nám dáva mnoho povzbudenia. Kto by sa mal viac radovať v Božej sile a v jeho spasení ako kresťan? O Hospodine, kráľ sa teší z Tvojej sily, jak veľmi jasá nad Tvojou spásou. Verš 2. Nemusíme bojovať proti pozemským armádam ako Dávid, no Pán nám dal víťazstvo, ktoré premáha svet. To hovorí prvý list Jánov, 5. kapitola, 4. verš. Pán nám dal víťazstvo nad hriechom a satanom. List Rímskym 6, 14. Sme tu tiež povzbudení, že Boh počuje a odpovedá na modlitbu. Verš 3. Vyplnil si mu túžbu srdca a neodoprel si mu žiadosť jeho úst. Sela. Boh nám prichádza v ústrety. Pôvodina doslova znamená, že Boh ide pred nami. Teológovia to nazývajú pripravujúca milosť. Ide pred nami a pripravuje nám cestu požehnaniami dobrého. Verš 4. Veď si mu s požehnaním blaha vyšiel v ústrety. Položil si mu na hlavu korunu rídzo zlatú. Aké nádherné. Aké veľké požehnania dobrého nám Boh dal. Nemusíme byť pozemskými kráľmi, no Pán Ježiš niesol trňovú korunu, aby sme my boli kráľmi Bohu. Čítame to v Zjavení 1, 5, 6. Dal nám večný život a položil na nás veličenstvo a nádheru. Sme rôznym požehnaním a Boh nás obveseľuje svojou prítomnosťou. Je s nami, kamkoľvek ideme a v akýchkoľvek okolnostiach sme. Čítame vo veršoch 4 až 7. Dávid vyznal svoju vieru v Pána a smelú dôveru, že skrze Božiu milosť sa nepohne. Verš 8. Lebo kráľ dúfa v Hospodina a neskláti sa z priazne Najvyššieho. Premýšľajme o týchto požehnaniach dobrého, ktorými nám Boh prichádza v ústrety, a veselme sa

0: Nechváli sa dňom zajtrajším, lebo nevieš, čo deň prinesie. Nech ťa chváli iný a nie tvoje ústa, cudzí a nie tvoje pery. Ťažký je kameň i piesok zaváži, ale mrzutosť s bláznom je ťažšia nad oboje. Ľúta je zúrivosť a zaplavujúci je hnev, ale kto obstojí pred žiarlivosťou? Lepšie je zjavné karhanie ako skrývaná láska. Údery milujúceho sú úprimné, ale bosky nenávidiaceho sú klamné. Síty pošliape aj med, ale hladnému je každá horkosť sladká. Ako vták, čo ušiel zo svojho hniezda, je muž, ktorý musí uísť z vlasti. Olej a kadidlo rozveselujú srdce a sladký je priateľ, ktorý z duše dáva radu. Svojho priateľa ani priateľa svojho otca neopúšťaj a nechoď do domu brata v deň svojho nešťastia, lebo lepší je blízky sused ako ďaleký brat.
1: Kniha prísloví, 27. kapitola.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 73. Budeme pokračovať vo výklade od verša 15 po 28.
1: Rod tvojich dietok by som musel zradiť. Tak som sa súžil, tak som nerozumel a našiel leda trápenie. Dokiaľ som nevošiel do tvojich svätýň a neuvidel koniec zlých. Na klské veru miesta ich staviaš a na črepy ich rozbíjaš. Ach, ako rýchlo odnáša ich skaza, stratia sa, v hrôze zahynú. Ako sa stráca sen po prebudení, tak zaženieš ich obraz, keď sa prebudíš. Keď sa mi teda srdce hnevávalo a bodalo ma v prsiach, smiešný som býval, nevediaci, pred tebou ako zvieratko som stál. Lebo je pravda, že som stále s tebou a moja ruka v tvojej spočíva, že po zemi ma vedieš svojou radou a potom príjmeš do slávy. Koho mám okrem teba na nebi? Keď bývam s tebou, nevábim a vedieš svojou radou,

0: Mňa ale tvoja Božia blízkosť teší. Ty si môj útulok a ochrana, ja tvoje skutky ľuďom rozhlásim.
1: Ale mne je dobre blížiť sa Bohu. Žalmista sa veľmi trápil nad zdanlivou Božou nespravodlivosťou v jeho jednaní s mužmi a ženami. Pozoroval, ako sa bezbožným darí, zatiaľ čo on zbožný muž trpel. Nešlo mu to do hlavy. Ako môže Boh dovoliť, aby sa niečo také dialo? Dosvedčuje. Keď som to chcel vystihnúť rozumom, videlo sa mi to namáhavým. Čítame vo verši 16. Ďalej opisuje, ako sa vynoril z pochybnosti o Božej dobrote a spravodlivosti. Bol v žalostnom pomikove, kým nevošiel do svätýň silného Boha. Verš 16-17. Vtedy žalmista porozumel koncu bezbožných. Sú postavení na klskom svahu, ktorý vedie do záhuby, spustošenia a hrôz pekla. Verše 17-20. Aké pochabé je závidieť pyšným, bohatým, bezbožným ľuďom, ktorých rozkoše čoskoro pominú a ktorých majetok bude uchvátený z ich ruky. Verš 3 a verš 27. Títo ľudia sú hodní skôr poľutovania ako závisti. Žalmistovi sú rovnako pripomenuté jeho privilégia. Má Božiu prítomnosť a múdrosť, ktoré ho vedú. Verš 23-24. Božiu silu v slabosti. Verš 26. A nakoniec slávu a nebo. Verš 24. Aké nádherné, niet divu, že potom vyznáva svoju lásku k Pánovi vo verši 25. Keď sme skľúčení, je veľkým pokušením držať sa mimo domu Božieho, ako to robili určití kresťania židovského pôvodu v prvom storočí. Čítame o tom v liste Židom, 10. kapitola, verš 25. Môžeme tiež zanechať modlitbu s pocitom, že ide len o prázdne verklikovanie. Práve v takýchto obdobiach však potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým prichádzať do Božej prítomnosti v osobnej modlitbe a zúčastňovať sa shromaždení. Stretnutie s Bohom pri jeho uctievanie a počúvanie kázania jeho slova uvádza všetko do správnej perspektívy, ako to bolo aj u žalmistu. Tedy sa pri vás potvrdia slova, ale mne je dobre blížiť sa Bohu. Verš 28. Ak milujete Pána, budete si vážiť tie chvíle, kedy sa mu môžete priblížiť. Keď dôverujete Bohu, budete svedčiť o všetkých jeho zázračných skutkoch. Verš 28. Potom viac nebudete reptať, ale zvoláte. Áno, dobrý je Boh Izraelovi tým, ktorí sú čistého srdca. Verš 1.

0: syn môj, buď múdry a potež mi srdce, aby som mohol odpovedať tomu, kto ma haní. Opatrný vidí nešťastie a skrie sa. Prostí však idú ďalej a pikajú za to. Vezmi mu šaty, lebo sa zaručil za iného. A vezmi od neho záloh za cudzích. Keď niekto včas ráno prihlasno žehná blížneho, budú mu to pokladať za preklínanie. Neprestajné kvapkanie v čase prívalu a svárlivá žena sa podobajú. Kto ju ukrýva, ukrýva vietor a chytá pravicou olej. Železo sa brúsi železom a jeden človek brúsi iného. Kto pestuje figovník, bude jesť z neho ovocie. A kto stráži svojho pána, dočká sa úcty. Ako sa vo vode odzrkadľuje tvár, tak človek v srdci človeka. Ako sa nenasíti ríša mŕtvych ani podsvetie, tak sa nenasítia ani oči človeka. Taviaci téglik je na striebro a pec na zlato. Ale muž sa posudzuje podľa svojej povesti. Keby si blázna roztlkol tlkom v mažiari spolu s tlčou, neodstúpi od neho jeho bláznovstvo. Poznaj dobre vzhľad svojho dobytka a venuj pozornosť stádam, lebo imanie netrvá večne, ani bohatstvo z pokolenia na pokolenie. Keď vyrastie tráva a objaví sa zeleň, zozbierajú sa byliny po horách. Budeš mať barance na odev a kozlov na kúpnu cenu za pole. Dosť kozieho mlieka na tvoju výživu, na živobytie pre tvoju domácnosť a na výživu tvojich služobníc.
1: Kniha prísloví, 27. kapitola.

Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 25. Budeme pokračovať vo výklade od verša 8 po 22. Tajomstvo Hospodinovo je známe tým, ktorí sa ho boja. Verš 14. Dávid sa modlil: Daj mi znať o Hospodine svoje cesty, vyuč ma svojim chodníkom. Daj, aby som chodil v tvojej pravde a vyuč ma. Verše 4, 5. Potom pokračuje rozjímaním nad Božou dobrotou a dosvedčuje, že Boh učí svoju cestu pokorných a že všetky chodníky Hospodinové sú milosť a pravda. Verše 9, 10. Ak milujeme Pána, budeme milovať aj milosť a pravdu. Modlitba zahŕňa dôverovanie Pánovi. Verš 2. A očakávanie na Neho. Verše 3, 5 a 21. Očakávať na Pána znamená byť trpezlivý, spočívať v ňom a dôverovať mu, že v tom správnom čase zasiahne v náš prospech. Toto si vyžaduje veľa viery, obzvlášť vtedy, keď sa zdá, že všetko ide nesprávnym smerom. Kresťan je človek, ktorý sa teší dôvernému spoločenstvu s Bohom. Tajomstvo Hospodinovo je známe tým, ktorí sa ho boja, a jeho zmluva je na to, aby im ju dal vedieť. To čítame vo verši 14. Bať sa Boha neznamená byť pred ním v stave plazenia sa v strachu. Znamená to mať ho v zbožnej úcte, ctiť jeho slovo a poslúchať jeho prikázania. Slovo tajomstvo vyjadruje tajnú radu, ktorú Boh komunikuje svojim priateľom. Tí, ktorí sa boja Boha a chodia s ním, poznajú jeho zvláštne priateľstvo. Vidíme to potvrdené v celej Biblii. Hospodin zjavil Noachovi svoje tajomstvo týkajúce sa prichádzajúcej potopy, ktorá mala zničiť starý svet. Čítame to v prvej knihe Mojžišovej, 6. kapitola, verše 13 až 22. Abrahamovi povedal, že zničí Sodomu. 1. Mojžišova 18, 17. Pán dal Pavlovi a Jánovi videnia nebies a budúcich vecí. 2. list Korinským, 12. kapitola, verše 2 až 4 a takisto zjavenie Jána, 4. kapitola, verš 1. Boh zjavuje svoje tajomstvo tým, ktorí sa ho boja, a im dáva poznať svoju zmluvu. Kresťania sú zaviazaní Bohu zmluvným vzťahom skrze Krista. Je vašim potešením plniť podmienky tejto zmluvy? Teda milovať Pána, vždy sa usilovať tešiť ho, byť mu verný a strániť sa hriešných ciest? Vo verši 10 čítame: Všetky chodníky Hospodinové sú milosť a vernosť pre tých, ktorí zachovávajú jeho zmluvu a jeho svedectva. Dávid mal mnoho trápení. Dozvedáme sa o tom vo veršoch 15 až 20. A my si musíme tiež uvedomiť, že i keď patríme Pánovi, neznamená to, že sa nám budú problémy a trápenia vyhýbať. Veľkým rozdielom je však to, že Boh je s nami a všetkým nás prevedie. Dávid povedal: Moje oči hľadia vždycky k Hospodinovi. Verš 15. Ak sa spoliehame na Hospodina, môžeme k nemu vzhliadať so smelou dôverou a nádejou, vediac, že on nás nikdy nesklame. Hľadíte vo svojich trápeniach k Hospodinovi?

0: Bezbožný uteká, hoci ho nikto neženie. Ale spravodlivý sa cíti bezpečný ako levíča. Pre hriešnosť krajiny sa často menia kniežatá. Ale pod chápavým a rozumným mužom ustálie sa pomery. Bezbožný muž, ktorý utláča chudobných, je ako ničiaci dážď, po ktorom nie je to chleba. Tí, čo opúšťajú naučenie, chvália bezbožného. Tí, ktorí zachovávajú naučenie, stavajú sa mu na odpor. Zlí ľudia nechápu, čo je správne. Tí však, ktorí hľadajú Hospodina, chápu všetko. Lepší je chudobný, ktorý chodí vo svojej bezúhonnosti, ako boháč, ktorý kráča krivými cestami. Kto zachováva naučenie, je rozumným synom. Kto sa však stýka so žráčmi, robí hanbu otcovi. Kto si rozmnožuje imanie úžerou a úrokmi, zhromažďuje pre toho, kto sa zľutováva nad chudobnými. Ak si niekto odvracia ucho, aby nepočul naučenie, aj jeho modlitba je ohavnosťou. Kto zvádza statočných na zlú cestu, sám do vlastnej jamy spadne, ale bezúhonný zdedia požehnanie. Boháč sám seba pokladá za múdreho, ale rozumný bedár ho prezrie.
1: Kniha Prísloví, 28. kapitola.

0: 11. žalm. Pri Bohu sa mi uľaví. Hovoríte mi, hovoríte, uleť na svoj vrch ako vtáča. Však ničomníci napínajú luk a na tetivu kladú svoje šípy. Na počestného potme vystrelia. Akže sa zrútia základy, čo bude potom robiť spravodlivý? Pán je vo svojom paláci a na nebesiach má svoj trón. A jeho oči vidia, zrenice jeho skúmajú ľudských synov. I čistého, i nečistého skúma. A nenávidí násilných a zlých. Dážď žeravého uhlia na nich spustí, pálčivý vietor nájdu v kalichu. Lebo je spravodlivý Hospodin a rád má skutky spravodlivé. Dá dobrým ľuďom uzrieť svoju tvár.
1: Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Rádio Logos.

0: som vyvolený? Lebo všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Boží synovia. List Rimanom, 8. kapitola, 14. verš.
1: Včerajšie zamyslenie sme uzavreli slovami. Ešte pochybuješ o svojej záchrane? Ešte aj to je znakom toho, že si Božie dieťa. Pretože starosť o tvoju spásu len ukazuje na tvoju túžbu po Kristovi, ktorú Duch Svätý vložil do tvojho srdca. To malo byť povedané pre tých, ktorí sa znova a znova ustarostene pýtajú: Som vôbec vyvolený? Som vôbec Božie dieťa? Odpoveď znie: Áno, si a patríš k Božím vyvoleným. Pretože ak by to tak nebolo, ak by si ťa Pán Boh vopred nevyhliadol pre jeho záchranu, vôbec by si sa nepýtal také otázky. To, že ich kladieš, je dôkazom o tom, že s tebou hýbe Duch Svätý a že si duchovne živý. Ak by si bol ešte mŕtvy vo svojich hriechoch, nekladol by si otázky o svojom spasení, pretože medzi stratenými nie je nikoho, kto by hľadal Boha. Telesný človek neprijíma veci Božieho ducha. Ak teda neprijíma nič z Božích duchovných vecí, ako by sa potom na ne mohol pýtať? Biblia hovorí, sú mu totiž bláznostom. 1. list Korintianom, 2. kapitola, 14. verš. Pre teba to však nie je žiadne bláznostvo. Ty sa zaoberáš s plnou vážnosťou otázkou svojho osobného spasenia. To nerobíš na úmu totiž bláznostvom. 1. list Korintianom, 2. kapitola, 14. verš. Pre teba to však nie je žiadne bláznostvo. Ty sa zaoberáš s plnou vážnosťou otázkou svojho osobného spasenia. To nerobíš náhodne či z vlastnej vôle.

0: Boha a súvisí to s tým, že si Božie dieťa. Pretože starosť o tvoje spasenie nie je len teologická hra myšlienok, ale výraz hlbokej túžby po Pánovi Ježišovi. Vo svojej láske, ktorou si ťa vyvolil, sa ti zjavil a dal ti vedieť o hriechu, o odpustení, o nebi a o večnom živote. A teraz volá tvoja duša k Bohu, ako jelen túži po čerstvej vode. To žiaden bezbožný človek nerobí. Ty to však robíš, lebo si dieťaťom svojho nebeského Otca a hlboko vo svojom srdci v Neho veríš a nikdy Ho nechceš odmietnúť. Práve naopak, nemôžeš Ho opustiť. Preto ešte raz, táto túžba v tebe pochádza od Svätého Ducha. A všetci, ktorých On vedie a poháňa, sú Božími deťmi.
1: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na Jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Lepší kúsok suchého chleba s pokojom, ako dom plný obetného mesa so zvadou. Múdry sluha bude panovať nad hanebným synom a s bratmi si podelí dedičstvo. Taviaci téglik je na striebro a pec na zlato, srdcia však skúša Hospodin. Zločinec pozoruje zlé pery, klamár počúva záškodný jazyk. Kto sa vysmieva chudobnému, rúha sa jeho tvorcovi, kto sa raduje z nešťastia, neostane bez trestu. Korunou starcov sú vnukovia a ozdobou synov sú ich otcovia. Bláznovi nesvedčí ušľachtilá reč, ešte menej lživé reči šľachetnému. Úplatok je akoby čarovným kameňom pre toho, kto ho dáva, kamkoľvek sa obráti, má úspech. Kto odpúšťa priestupok, hľadá lásku, kto však opakuje vec, rozíde sa s priateľom.
1: Kniha prísloví, 17. kapitola. Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: viac zapôsobí jedno pokarhanie na rozumného ako 100 úderov na blázna. Zlý myslí len na vzburu, ale proti nemu príde ukrutný posol. Lepšie je, ak sa niekto stretne s medvedicou zbavenou mláďat, ako s bláznom, keď vystrája. Tomu, kto sa odpláca zlým za dobré, nepohne sa z domu nešťastie. Kto začína svár, je ako ten, kto vypúšťa vody, preto nechaj škriepku skôr, než vypukne. I ten, čo ospravedlňuje vinného, i ten, čo odsudzuje nevinného, obaja sú odporní Hospodinovi. Na čo je kúpna cena v ruke blázna na zakúpenie múdrosti, keď nemá rozum? Priateľ miluje v každom čase a brat sa rodí na čas súženia. Nerozumný je človek, ktorý dáva ruku, ktorý sa zaručuje za svojho blížneho.
1: Kniha prísloví, 17. kapitola.
2: Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Kto miluje svár, miluje priestupok. Kto privysoko stavia dvere, hľadá zrútenie. Kto má prevrátené srdce, nenájde šťastie. A kto má falošný jazyk, padne do nešťastia. Kto splodí blázna, bude mať žiaľ. Otec nemá z blázna radosť. Radostné srdce je dobrým liekom, ale zronený duch vysušuje kosti. Bezbožný tajne prijíma úplatok, aby poprekrúcal chodníky práva. Rozumný má múdrosť pred sebou, ale oči blázna blúdia až po okraji zeme. Bláznivý syn je svojmu otcovi na zármutok a na trpkosť svojej rodičke. Už pokutovať spravodlivého nie je dobre, ale byť šľachetných je proti právu. Zdržanlivý v rečiach má rozum a hladnokrvný je rozumným mužom. Aj blázna pokladajú za múdreho, za rozumného, keď stisne pery.
1: Kniha prísloví, 17. kapitola. Hospodine, v tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Pekné dobré ránko prajem a takisto je pekný deň. Dnes budem hovoriť o Hebrone. Je to mesto v Izraeli, ktoré ma zaujalo, takže je tam naozaj veľa takých aj zaujímavostí, tak by som vám dnes porozprávala o tomto meste. Takže mesto Hebron, a ja som si urobila také výpisky, hej, aspoň niečo z histórie. Toto mesto sa nachádza v Biblii a tak vám teraz poviem, čo ma zaujalo, keď som si tak o tomto meste študovala a poviem vám niečo, aspoň niečo. Takže, čo ma zaujalo na meste Hebron? A tak vám teraz poviem, čo ma zaujalo, keď som si tak o tomto meste študovala a poviem vám niečo, aspoň niečo. Takže, čo ma zaujalo na meste Hebron? Je to také už staré

Abraham cca pred 2000 rokmi, pred Kristom, a za jeho života, teda za života Abrahama, žili v meste Chetejci. Odník potom Abraham kúpil pre svoju rodinu pole s jaskyňou a všetky okolité mece. Je tam popisované, že tá jaskyňa sa volá Machpela. A toto územie a toto pole s jaskyňou kúpil ako pohrebisko, ako dedičnú hrobku. Pretože jemu zomrela manželka Sára a hľadal miesto, kde by ju mohol pochovať. A tak potom kúpil toto miesto pre túto svoju manželku a potom samozrejme ako dedičnú hrobku. Môžeme si o tom prečítať Genesis, teda 1. Mojžišovej 23. kapitole, kde sa o tomto píše. A dokonca mu Chetejci, tam je presne meno, dávajú zadarmo, že tu máš tento pozemok a môžeš ho zadarmo pochovať. Alebo dokonca svoje jaskyne, kde sa pochovávali, ponúkajú, ale nie, Abraham to nechce, on chce poriadne kúpiť tento pozemok a aj ho kupuje. Presne tam aj napísané, koľko stojí. Takže Abraham kúpuje tento pozemok, ktorý sa potom stáva takou dedičnou hrobkou. Potom začiat Jozú zabral mesto Hebron Káleb a získal ho ako svoje dedičné vlastníctvo. Hebrone bol pomazaný Dávid za kráľa a tam je zaujímavé to, že ja som na to aj zabudla, že vlastne v Hebrone bol Dávid pomazaný dvakrát, najskôr pre ľudskú časť a potom aj pre celý Izrael. Dávid najskôr žil a býval v tomto meste Hebron alebo Hebron a až potom, keď dobil Jeruzalem, sa presťahoval do Jeruzalema. Ďalej, po návrate z babylonského zajatia, kde boli Židia vyhnaní a potom sa vracajú naspäť, tak niektorí z Judejcov sa usadzujú v Kiriat Arbe, teda v Hebrone. Kiriat Arba je Hebron, o tom máme napísané v Nehemiášovi. Hebron potom zaberajú Idumejci a určite poznáte Herodesa, kráľa Herodesa, on bol Idumejec. A tento kráľ Herodes dal na to jaskyňou patriarchov, teraz už vlastne tá hrobka Abrahamova sa volá jaskyňa, lebo hrobka patriarchov, tak tento král Herodes tam dal postaviť mauzoleum a tento mauzoleum je tam až dodnes. A ešte by som chcela povedať, že v Genesis 49 je písané, že v tejto hrobke dedičnej sú pochovaní nielen Sára, ale Abraham, Izák s Rebekou a Jakob a Lea. A tak išli teda dejiny ďalej a potom v roku 638, už nášho letopočtu, Hebron dobili Araby a miesto jaskyňa patriarchov bola zmenená na mešitu. Vieme, že islám vzniká na začiatku 7. storočia a potom oni zaberajú aj toto mesto Hebron a vlastne berú si aj túto tzv. Jaskyňu patriarchov, kde sú pochovaní Abraham a tí ľudia, ktorých som menovala. No a potom znovu prichádzajú, teda zasa prichádzajú ďalší, znovu sa mení situácia v Hebrone a prichádzajú križiaci, ktorí dobili Hebron. A potom v roku 1187 zasa Hebron patril moslimom. V roku 1267 už bol vstup do tej svätyne alebo jaskyne patriarchov, to už sa stalo takou svätyňou, tá jaskyňa patriarchov alebo tá hrobka, a bol vstup zakázaný Židom a kresťanom pod trestom smrti. Tento zákaz platil 700 rokov, takže od roku 1267 bolo zakázané Židom a kresťanom ísť do tejto jaskyne patriarchov. Hebron dnes funguje, existuje. Hebron je mestom v západnom brehu Jordánu, 30 km južne od Jeruzalema. V súčasnosti patrí Hebron do oblasti palestinskej autonómnej správy. Hebron je druhé najsvätejšie mesto Židov. Prvé je Jeruzalem a druhé také najsvätejšie miesto pre Židov je Hebron. Nachádza sa tu tá hrobka, teda jaskyňa patriarchov, a dnes je tá jaskyňa patriarchov rozdelená na dve časti. Je rozdelená na židovskú časť a arabskú časť.

0: tej židovskej časti je synagoga a v arabskej časti je mešita. Toto rozdelenie je od roku 1967, kedy bol už zrušený zákaz vstupu pre kresťanov a židov, tých 700 rokov, čo som spomínala. A prečo vlastne aj moslimovia majú taký záujem o túto hrobku patriarchov alebo jaskyňu patriarchov, pretože oni si tiež privlastňujú Abrahama, ale idú po línii Izmaela. Neuznávajú líniu, ktorou idú Židia, potom kresťania, neuznávajú líniu po Izákovi, ale tzv. Líniu po Izmaelovi. A keď čítame písme svetom, tak vidíme, že rodokmen pána Ježiša ide v línii Izáka. Takže Abraham, Izák, Jakob a potom sa dostávame až k pánovi Ježišovi. Takže Hebron je sväté mesto pre Židov a aj moslimov. A dodnes aj teraz sa vyzerajú s palestínčanmi spory o tieto starozákonné pamiatky. V Hebrone žije dnes vyše 200 tisíc palestíncov a niekoľko tisíc židov, takže palestíncov je tam prevaha. Tie čísla som si zisťovala, raz sa menia a vlastne keď ideme po tých rokoch, tak tých obyvateľov tam pribúdalo. Takže neviem to presne povedať, ale našla som, že vyše 200 tisíc. Možno keď vy budete hľadať ešte presnejšie informácie, nájdete. A Židia tu dnes, teda v tomto meste Hebron, žijú priamo vo vnútri mesta v tzv. Osadách, alebo nazývajú to enklávy. A preto je tam aj veľa židovských, alebo lepšie povedané izraelských vojakov, ktorí týchto obyvateľov tam chránia. Keby ste chceli ísť do Hebronu ako turista, nie je problém, môžete tam ísť, ale dobre je vopred sa popýtať a získať informácie, čo si tam môžete dovoliť. Organizujú sa tam púte, rôzne púte, no teraz nie, teraz je vojna, ale predtým sa tam organizovali púte, možno aj teraz, ja neviem. A kresťania majú tú výhodu, že keď idú pozrieť jaskyňu patriarchov, vlastne kvôli tomu tam idú hlavne turisti, aby videli túto jaskyňu patriarchov, tak kresťania majú výhodu, že môžu vidieť aj tú časť arabskú a aj tú časť židovskú. Takže kresťania sa dostanú aj do mešity, aj do synagógy. Čo vlastne Židia nemôžu ísť na tú druhú stranu a takisto moslimovia nemôžu ísť do synagógy. Smutný rok pre Židov je rok 1929, pretože v tomto roku bol v Hebróne tzv. Hebronský masaker, kedy Arabi masovo zavraždili 67 Židov. Židia, ktorí prežili tento masaker, museli Hebron opustiť, ich majetok bol rozobraný a mesto potom bolo okupované. Až do 6-dňovej vojny v roku 1967, ten rok som už spomínala, tedy bola tzv. Tretia arabsko-izraelská vojna. Takže bol teda po 700 rokov zrušený ten zákaz, že už mohli vstúpiť do tej jaskyne aj kresťania, aj Židia. A v roku 1967 tu bola obnovená znovu židovská komunita. Čo sa teda týka Hebronu, tak chcela by som povedať dve také veci na záver. A zajtra by som pokračovala Hebronom, a takisto aj takým jedným zaujímavým príbehom. Tak chcela by som povedať to za prvé, že Izrael sa spori s Palestíncami, ako som povedala alebo spomínala. V tomto vysielaní sa spori o tieto hrobky, jaskyňu patriarchov, komu vlastne patrí toto územie, komu patrí hrobka Abrahama. Z písma jasne vidíme, že napríklad tento Hebron patrí Izraelu, pretože Abraham kúpil toto miesto pre svoju Sáru. A vidíme, že línia od Abrahama po pána Ježiša Krista ide cez Izáka. Cez Izáka nejde cez syna Abrahama, ktorý sa volal Izmael. Pretože Izmael, on bol vyhnaný so svojou matkou a nemohol proste byť v Abrahamovom potomstve, ani Abrahamovej, by som povedala, tej rodine, ktorá pokračovala. Samozrejme, že Pán Boh sa postaral aj o Izmaela, ale tá línia rodokmeňu Pána Ježiša Krista ide cez Izáka. A samozrejme, podľa písma vidíme, že Izrael je Bohom vyvolená zem. Pán Boh má zmluvu s Izraelom a má s ním aj svoj plán. A na to si musíme aj počkať, ale tá zmluva je stále platná. Po druhé, čo chcem povedať, je tam určité lenže, alebo ale, a to by som chcela podotknúť, že žiadna hrobka, ani Abrahamová, žiadneho patriarchu, hoc ako môže byť vysvetená, nezachráni večne nikoho. Nie mesto, miesta, vysvetené, patriarchové jaskyne a neviem čo, nikoho nezachráni. Ani Žida, ani Araba, proste nikoho, ani putníkov, ktorí chodia napríklad do tej jaskyne patriarchov. Mesto Hebron je také zvláštne, že napríklad aj Židia veria, že kto sa tam modlí, kde je tá jaskyňa patriarchov, tak kto sa modlí pri tej jaskyne a kto sa modlí z toho Hebronu, tak Pán Boh inakšie vypočúva modlitby. Tie modlitby sú svätejšie a Pán Boh si to viac uctí, keď príjete do toho Hebronu a modlite sa tam pri tejto jaskyni patriarchov. Proste je to iná váha modlitby. My však vieme, že ako kresťania vieme, že záchrana je len skrze Pána Ježiša Krista. Len cez Ježiša Krista sa môžeme dostať k nášmu Otcovi. Modliť sa môžeme len cez Ježiša Krista. Nie je žiadna iná alternatíva. To povedal Pán Ježiš aj žene Samaritánke. Keď hovorí, ani na tom mieste, ani Jeruzalem, ani Samaria, ale keď sa budeme modliť v duchu a v pravde. V duchu a v pravde. Takže to neznamená, že ja keď prídem na nejaké putnické miesto, tak Pán Boh ma lepšie počuje. Nič nám nepomôže, len skrze Pána Ježiša Krista, len skrze Neho, lebo On je cesta, pravda a život. A teraz, keď sme zachránení skrze Pána Ježiša Krista a stali sme sa deťkami Božími, tak patríme do tej Abrahamovej línie aj my. A to je čosi úžasné, že takisto Božie deti, ktoré prijali Pána Ježiša Krista, sú zaradené do tej Abrahamovej línie a dokonca apoštol Pavel píše, že sme akýmsi duchovným Izraelom. Je to čosi úžasné a ja vám to teraz prečítam. V liste Rímskym 9. kapitole sa píše, lebo Izraelom nie sú všetci, ktorí sú z Izraela, ani dietkami nie sú všetci, pretože sú potomstvom Abrahámovým, ale tí, čo sú z Izáka, menovať sa budú tvojim potomstvom. To znamená, nie dietky podľa tela sú dietkami Božími, ale dietky podľa zasľúbenia sú počítané za potomstvo Abrahámovo. Je to úžasné? To človek nevymyslí. Pán Boh má úžasný plán a mal takisto, tak ako má plán s Izraelom, tak isto má plán s nami. A ja som veľmi vďačná Pánu Bohu, že aj ja môžem patriť do tej línie Abrahamovej, že som sa mohla zaradiť vďaka a skrze Pána Ježiša Krista, ktorý nám dáva večný život. Ja viem, že by sa dalo o tom veľa rozprávať, diskutovať, ale v skutočnosti Pán Ježiš je naša cesta, pravda i život. Budem Hebronom pokračovať zajtra, ak Pán Boh dá, znovu o 7 hodine ráno. A teraz by som sa rada modlila. Pane Ježišu, ja ti ďakujem, že ty si ten, ktorý vidí minulosť, prítomnosť, budúcnosť. Ty si Boh nielen dejín, čo sa stalo, ale ty si Bohom aj dneška a zajtrajška. A tak ti, Pane, ďakujem za to, že môžeme vidieť skrze Tvoje slovo pravdu. Môžeme, Pane, vidieť, že Tebe veľmi záleží na každom človeku. Že Tebe nezáleží len na jednom národe, ale Tebe záleží na celom svete. Tebe záleží na tom, aby ľudia boli zachránení a spasení. Už či je to Žid, alebo je Arab. alebo hoci kto iný. Ty si zomieral naozaj za každého jedného človeka. A ja ťa prosím aj za tú situáciu, ktorá je v Izraeli, aby aj tam ťa ľudia poznávali ako pána a spasiteľa. Aby tí, ktorí sú tam kresťania a zvestujú tvoje slovo, aby si ich pomazal, aby mohli rozširovať tvoju zvesť, že len skrze teba máme večný život. Ja ti ďakujem, že ešte je čas záchrany a že ešte dáva šancu ľuďom, aby ťa mohli prijať. Prosíme, Pane, o tvoju milosť aj nad Izraelom, všade a všade tam, kde sa dejú vojny, aby tvoja ruka tam bola, Pane Ježišu, aby si zachraňoval ľudí, Pane, pretože vieme, že čas tvojho príchodu sa blíži a je bližšie a bližšie a nie je čas zaháľať a nie je čas nejako byť lenivý, odpočívať, ale je čas, Pane, zvestovať tvoje slovo. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že môžeme aj my, ktorí sme ťa prijali, byť tej línii Abrahamovej a mať večný život. Nech je požehnané tvoje meno. Amen.
1: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.

vykľúčilo ma smrťace vlnobytie a vydesili zlostné prívaly. Ovinuli ma povrazy záhrobia, zovrali ma osídla smrti. V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas. Zem sa pohýbala a zachvela. Vrchy sa otriasli a pohli v základoch.

zaprel seba pre Boží plán. Dielo spásy, cesta, ciest, váhu sveta na plecia.

Nádherný pokoj. Ježiš uviedol viacero dôvodov, prečo potrebujeme jeho pokoj. Otvorene povedal 12. Už vám nebudem veľa hovoriť. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 30. verš. Potom im vysvetlil prečo. Prichádza totiž knieža tohto sveta, Satan. Čo bolo obsahom jeho výroku? Ježiš vedel, že Satan práve v tom čase konal svoje dielo. Diabol si už dal na zoznam Judáša, aby Ježiša zradil, a Kristus vedel, že náboženskí hodnostári v Jeruzaleme boli posilňovaní pekelnými mocnosťami. Tiež si uvedomoval, že zakrátko sa dostaví diablom povzbudzovaný dav, aby ho uväznil. Vtedy Ježiš učeníkom povedal: Satan, ten zlý, už prichádza. Nebudem vám teda už veľa hovoriť. Ježiš vedel, že potrebuje stráviť čas s Otcom, aby sa pripravil na nadchádzajúci boj, a rovnako dobre vedel, že Satan urobí všetko možné, len aby zničil jeho pokoj. Diabol ho neustále prenasledoval a pokúšal sa zneistiť ho, a to len preto, aby oslabil jeho vieru v Otca. Robil všetko možné, aby ho presvedčil vyhnúť sa ukrižovaniu. Možno prežívaš zmetok a myslíš si: toto je už na mňa priveľa. Takéto niečo nezvládnem. No Ježiš ti hovorí: viem, čím teraz prechádzaš. Poď a napí sa plnými dúškami z môjho pokoja. Je úplne jedno, čo ťa práve teraz sužuje. Tvoj život možno vyzerá, ako keby ním zmietalo tornádo. Možno podstupuješ skúšky, vďaka ktorým na teba ostatní hľadia ako na novodobého Joba. No keď budeš v časoch tvojich problémov volať na Ducha Svätého, aby ťa pokrstil Kristovým pokojom, on to urobí. Ľudia budú na teba ukazovať a hovoriť: svet toho človeka sa úplne rozpadol a predsa je rozhodnutý dôverovať Božiemu slovu. Ako to robí? Už dávno s tým mal prestať, ale nevzdal to. Napriek všetkému sa nespreneveril ničomu, v čo verí. To je ale úžasný pokoj.

môže okolo mňa všetko padnúť, môže sa to, čo pevne stálo, zlomiť, môže, ale to nič nemení na tvojej moci. Môžem sa v živote

útočiskom a mojou pevnosťou. Vyslobodíš ma zo sídla lovca a zubného moru. Perúťou svojou ma prikrieš, útočisko nájdem pod tvojimi krídlami. Štítom a úkrytom je mi tvoja vernosť. Keď ťa budem vzývať, odpovieš mi, v súžení budeš so mnou. Nasýtiš ma dlhým

0: Boh si ťa obľúbil. Duch Svätý zjavil kráľovi Dávidovi pravdu, ktorá je hlavným kľúčom k záchrane. Dávid potom mohol vyznať: dôvodom, prečo ma Hospodin zachránil pred všetkými nepriateľmi a súženiami, je to, že som mu drahý. Môj Boh si ma obľúbil. Vytrhol ma z rúk nepriateľa, lebo si ma obľúbil. Žalm 18, 20. verš. Potrebuješ sa zachrániť pred pokušením alebo skúškou? Pred problémom, ktorý ti už úplne prerástol cez hlavu? Kľúč k víťazstvu je práve v spomenutom verši. Boh si ťa obľúbil, pretože si mu drahý. Tieto myšlienky nachádzame v mnohých žalmoch. Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo sa spoliehajú na jeho milosť. Žalm 147, 11. verš. Hospodin má záľubu vo svojom ľude, pokorných ozdobí spásou. Žalm 149, 4. verš. Môžem ti povedať, ako si ťa Boh obľúbil, aký si mu drahý, ale ty si môžeš pomyslieť, že to síce znie nádherne, no ide len o peknú myšlienku. Nie, táto pravda je niečo oveľa viac, než len pekná myšlienka. Je to kľúč k vyslobodeniu z každého zápasu, burácajúceho v tvojej duši, a zároveň je to tajomstvo k získaniu pokoja, ktorý ti Boh slúbil. Aj Izajášovi bolo zvestované posolstvo nesmiernej Božej lásky k nám a tak prorokoval: neboj sa, ty si môj, keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa. Izajáš, 43. kapitola, 1. a 2. verš. Izajáš hovoril o súžení, ktoré ľudia prežívajú duchovne aj mentálne. Izrael bol v tom čase v zajatí a Hospodin poslal ľudu proroka plného súcitu a ľútosti. Ten im oznámil, že Boh chce, aby vedeli, že patria len jemu. Možno práve teraz podstupuješ také náročné skúšky, až hrozí, že ťa úplne pohltia. Boh nevždy zabráni ich príchodu, ale sľubuje toto: budem neustále s tebou. Nejaká skúška či nepriaznivá okolnosť ťa nezničí. Nepohltí ťa. Veľmi ťa milujem, dieťa moje. Nič sa neboj. S mojou pomocou sa z toho všetkého dostaneš. Spoznáš, že som stále s tebou. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť z nás ako svojich detí.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je zo Žalmu 116, 12. verš. Čím sa odmením Hospodinovi za všetky jeho dobrodenia voči mne? V náročnom období sme pred niekoľkými rokmi začali rodinné udalosti zachytávať do denníka s názvom Kniha požehnaní. Bolo to výnimočne ťažké obdobie, pretože v tom čase bolo náročné veriť Bohu. Ale na druhej strane bolo skoro až zábavné sledovať, ako kreatívne sa o nás Boh staral. Teresa našla pekný denník, do ktorého zaznamenávala požehnania jednotlivcov a celej rodiny. Bola vďačná za obrovské hovädzie rebro, ktorým ju prekvapil istý majiteľ reštaurácie. Ja som bol vďačný za možnosť pracovať v Robinovej a Erikovej škole, vďaka čomu som sa mohol postarať o rodinu finančne a zároveň som mohol byť viac s deťmi. Tieto skúsenosti nám pomáhali sústrediť sa viac na pozitíva, než na zápasy a tak sme sa s vďakou v srdci vzájomne zbližovali. Dnes Tereza a ja pravidelne venujeme čas tomu, čo nazývame hľadanie požehnaní jeden pre druhého. Obaja vymenovávame spôsoby, ako nás ten druhý požehnal a potom mu vyjadríme svoju vďaku. Ja som napríklad napísal: Tereza, bol som mimoriadne vďačný za tvoje odpustenia. Tento týždeň si mala množstvo dôvodov na nevraživosť a za každým som zistil, že tvoje srdce prijíma moje ospravedlnenia. Tereza napísala: Dávid, bola som mimoriadne vďačná za tvoju pozornosť. Všimol si si, že potrebujem pomôcť v kuchyni alebo s deťmi a sám od seba si mi pomohol. Nikdy som ťa nemusela poprosiť, aby si

Preložil ruku k dielu. Ďalšia časť hľadania požehnaní obsahuje vďačnosť za to, čo Boh robí v našom živote. Dávame si veľký pozor na často prehliadané požehnanie v podobe zdravia, života, stvorenia a spasenia. Posledným krokom hľadaní požehnaní je oslava Boha za jeho konkrétne odpovede na modlitby. Vždy to vyjde. Po každom hľadaní požehnaní sme vďačnejší nielen Pánovi, ale jeden druhému. Pochvala a poďakovanie sú nákazlivé. Modlím sa. Pane, chcem premýšľať o Tvojich požehnaniach. Pomôž mi, aby som ich videl vo svojom živote. Na záver je tu otázka. Ako tieto pravdy môžete aplikovať do svojho manželského života? Ako konkrétne Boh použil tvoju manželku, aby ťa dnes požehnal? Čo môžeš spraviť, aby si jej prejavil svoju vďačnosť za toto požehnanie? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás tom Pán Boh požehná.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Dvojaké závažie je ohavnosťou Hospodinovi a falošná váha nie je dobrá. Príslovia 20. kapitola, 23. verš. Tento výrok platí v prvom rade pre každého obchodníka. Boh chce, aby sme robili čestné obchody a neklamali druhých. Dnes však tieto slová chceme aplikovať na naše hovorenie. Keď pozrieme do svojho ľudského srdca, nepoznávame v ňom dvojaké závažie? Nerobíme často rozdiel medzi všedným hovorením, kedy nemusí byť každé slovo príliš zvažované a ide to až k tzv. Lži z núdze, ktorá je však predsa lžou a príležitosťami, kedy sú slová mienené vážne, kedy človek musí dať svoje čestné slovo? Ako veľa sľubov a tvrdení je vypovedaných aj medzi kresťanmi, ktoré by určite neboli vyslovené, keby sme si vždy boli vedomí toho, že raz budeme musieť vydávať počet aj z každého neužitočného slova. Dbajme každý deň na to, aby naše ústa nehovorili klamstvá, ale vždy hovorili pravdu. Čo si Pán praje od tých, ktorí ho nasledujú ako učeníci a učeníčky, hovorí v Evanjeliu Matúša, 5. kapitola, 37. verš. Ale nech je vaša reč áno, áno, nie, nie. To znamená, aby vaše áno bolo áno a vaše nie bolo nie. Lebo čo je nad to, je od zlého. Keď sú naše slová úprimné a pravdivé, nepotrebujú žiadne iné potvrdenie, len áno alebo nie. Všetko, čo ide nad to, iba potvrdzuje, že to inak s pravdou neberieme vážne a preto je to od zlého. Thank you.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Lebo Boh neuprednostňuje nikoho. List apoštola Pavla Rímskym, 2. kapitola, 11. verš. Svet je zaľudnený najrôznejšími ľuďmi. Žijú v ňom ako prívetiví, tak aj neprívetiví ľudia. Jedni sú pre nás príťažliví, druhí nás odpudzujú. Sú vážne starostliví, ale aj ľahko vážni ľudia, takí, ktorí veľa hovoria, a druhí, ktorí sotva čo povedia. A je zrejmé, že jedni to majú v živote ľahšie ako druhí. Okrem výchovy, vzdelania a ostatných vplyvov, ktoré nás formovali, je to predovšetkým Boh, náš Stvoriteľ, ktorý nás stvoril takých, akí sme. A teraz vyvstáva otázka. Keď ide o naše vzťahy k Bohu, hrajú naše vlohy a naše založenie nejakú úlohu? Sú jedni ľudia k Bohu bližšie ako druhí? V Biblii je na to jasná odpoveď. Nie, absolútne nie. Nie do rozdielu, všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej. Pretože je to tak, platí ponuka Božej milosti. Vykúpenie skrze vieru v Ježiša Krista a jeho krv len pre hriešnikov, pre nikoho iného. Ľudia, ktorí sú od prirodzenosti šľachetní a slušní, nemajú pred Bohom vzhľadom na záchranu svojej smrteľnej duše žiadnu prednosť pred tými, ktorí nie sú šľachetní, sú hrubí alebo žijú na okraji spoločnosti. Každý sa musí pred Bohom spoznať ako hriešnik a robiť pokánie. Pritom musíme vidieť, že aj naše dobré stránky sú pred Bohom bezcenné. Spasenie je Boží dar, ponúkaný každému, kto prizná, že je stratený hriešnik a uzná pred Bohom celú svoju nehodnosť. Takýto človek smie tento dar vierou prijať.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Pre vás sa rúhajú menu Božiemu medzi pohanmi. List apoštola Pavla Rímskym, 2. kapitola, 24. verš. 86-ročný poisťovací agent na dôchodku po zrelej úvahe vyhlásil: Boh nie je ani život po smrti. Nenašiel som žiadne preukázateľné dôkazy, ktoré by takéto skutočnosti presvedčivo podporovali. Aká chyba? Vedci dokázali, že knihy Nového zákona sú autentické dokumenty a že vzkriesenie Pána Ježiša je historicky bezchybne dokázaná skutočnosť. Napriek tomu tu ostáva otázkou viery. Každý človek sa musí rozhodnúť, či chce veriť Božiemu slovu, alebo či chce počúvať ľudské rozumové závery. Boh nikoho nenúti, aby v neho veril a jeho slovo považoval za pravdivé. Ale aké je to hrozné, keď sa človek zmýlil za cenu svojej duše. Ten muž ďalej povedal: Zdanliví kresťanskí ľudia, s ktorými som sa stretol a s ktorými som uzatváral obchody, väčšinou mali v sebe málo kresťanského. Mnohí z nich síce pravidelne chodili do kostola, ale boli rovnako chamtiví, nečestní, neprívetiví a nevďační ako tí, ktorí si na kresťanskú vieru nerobia nároky. Tento výrok stavia kresťanov pred veľkú výzvu. Sú ľudia okolo nás, našim konaním, od našej viery odpudzovaní, alebo sú k nej priťahovaní? Sme im pomocou alebo prekážkou v tom, aby verili v Boha a prijali evanjelium v Ježišovi Kristovi? Myslíme na to každý deň. Naše správanie je výrečnejšie ako tisíce slov.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Veď niet človeka, čo by nehrešil. Druhá kniha Kronická, 6. kapitola, 36. verš. Biblia na viacerých miestach hovorí o tom, že každý človek zhrešil. Lebo niet rozdielu, všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej. List apoštola Pavla Rímskym, 3. kapitola, verše 22 a 23. Pretože Boh musí hriech potrestať, každý človek potrebuje záchranu pred odsúdením. Všetci potrebujeme odpustenie svojich hriechov, inak nemôžeme obstáť pred absolútne spravodlivým Bohom. Naše viny musia byť zahladené, musia byť vymazané, aby sme neboli potrestaní. A to je možné len skrze smrť Ježiša Krista. Ten zomrel, aby sme si my mohli dať do poriadku svoj život s Bohom. Smrť Ježiša Krista je jediným prostriedkom zmierenia, ktorý zodpovedá spravodlivým Božím nárokom. A tak každý človek, aby bol zachránený, musí prijať vierou Ježiša Krista ako osobného spasiteľa. Neviem, ako tvoj život prebiehal až doteraz a čo je na zozname tvojich hriechov, ale jedno je isté. Aj ty môžeš byť zachránený. Preto vzývaj Pánovo meno tak, že sa budeš modliť k Bohu a pritom ho budeš oslavovať ako osobu a najvyššiu autoritu. Úprimne mu vyznaj svoje hriechy s vedomím, že si si za ne zaslúžil Boží trest. Ver, že Ježiš Kristus na kríži niesol za ne trest a Boh ti preto odpustí všetky viny.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Wilhelm Busch bol poslom s misiou. V neúnavnom zápale a s otvoreným srdcom bol na cestách pre ľudí a ich problémy a bol známy ako zvestovateľ a evangelizátor aj ďaleko za hranicami Nemecka. Celé 10 ročia pôsobil ako mládežnícky farár v Esene, kde sa každý týždeň zhromažďovali stovky mladých ľudí, aby počúvali Božie slovo. Bol aktívnym členom vyznávačskej cirkvi v odboji proti zločinom Hitlerovej Tretej ríše a talentovaným autorom kníh. Humorným a živým spôsobom podal písomne mnohé svoje skúsenosti a stretnutia s rôznymi ľuďmi. Tieto krátke príhody sú spomienkami na mnohé jeho zážitky a dôrazne dosvedčujú moc evanjelia. Dnešný príbeh má názov Bolo to krásne.
1: Unavený bohatými nedelnými službami božími, sedím práve vo svojom kresle. Tieto nedele v roku 1944 boli za každým vzrušujúce, najmä pre farára. A predovšetkým v Esene, kde sme deň a noc žili s poplachmi. V noci sirény dvakrát zavíjali. Dokázali títo unavení ľudia ešte prichádzať na služby Božie? Áno, prichádzali. Naplnili do posledného miesta pivnicu, ktorá nám po zničení ostatných priestorov zostala na zhromažďovanie. Ale aj počas služieb Božích zostávali starosti. Nebude nás nový poplach v zhromaždení vyrušovať. Nebude gestapo hľadať nejaké dôvody, aby zhromaždenie rozpustilo. A tieto starosti boli aj odpoludnia v odvážnom krúžku mladých, čo sa napriek ohrozeniu bombami a gestapom odvážili zhromaždiť, aby počuli slovo Božie. Všetko našťastie pokračovalo neobyčajne dobre. Tak som sedel plný vďačnosti vo svojom kresle. Práve som chcel siahnuť po knihe, keď sa ozvali sirény. Signál blížiaceho sa poplachu. Nuž, to ešte nie je až také bezprostredne ohrozujúce. Zapol som rádio, aby som počul, čo sa deje. Tu zrazu nervy drásajúci hluk, uši ohlušujúci buchot. Prvá bomba. Poplach prišiel neskoro. Neskoro pre nás, aby sme ešte ušli do blízkeho bunkra. O niekoľko sekúnd sa ozýva rachot dverí, beh, vresk. Potom sa stretáva celé osadenstvo domu v pivnici. O, tá pivnica. Všetkým nám bolo jasné, že neposkytuje nejakú bezpečnú ochranu, ak by len jediná tá ťažká bomba vybuchla blízko domu. Začalo sa hotové peklo. Zápalné bomby svišťali okolo. Ťažké bomby duneli na blízku. Pivnička sa kolísala ako loď v búrke. Nad nami to rinčalo. Novo zasklené okná boli zase vybité. Pozrel som sa na hodinky. Prvých 5 minút bolo preč. Pivnička sa kolísala ako loď v búrke. Nad nami to rinčalo. Novo zasklené okná boli zase vybité. Pozrel som sa na hodinky. Prvých 5 minút bolo preč. A taký útok trvá niekedy

Mocná dlaň Krista Pána navždy ma ochraňuje. Vo svoj šat oblieka ma a zas voľnosť mi daruje. Ako dobre, že sa moje deti každý týždeň naučili novú duchovnú pesničku, ktorú mi vždy v nedeľu ráno zaspievali z pamäti. Teraz sme mohli zaspievať aj pol v pevníka. Spievali sme teda jednu pieseň za druhou. Bohu zver svoje cesty i všetky ťažkosti, utíši ti bolesti z otcovskej milosti. On, ktorý múdro riadi, spravuje celý svet, on pravicu podá ti a vytrhne ťa z bied. Spievali sme z núdze a z desenia. Vyspievali sme celý náš strach zo srdca. Spievali sme naše piesne viery z očí v oči ohrozujúcej smrti. Konečne sa nálet skončil. Vyšli sme nahor. Navôkol plamene. Náš byt sa zmenil v chaos. A predsa sme boli radi, že náš dom ešte stál. Pred domom sa nachádzala mŕtvola muža, ktorému tlaková vlna odtrhla tvár a tá teraz, škeriac sa, ležala nekrytá vedľa neho. Odstraňovali sme vápno z posteli a okladali deti na lôžka. A potom som sa zohol nad svoju najmladšiu, aby som jej dal bosk na dobrú noc. Malá ma objala a zvolala z najhlbšieho srdca. Ocko, bolo to krásne, krásne, toto desivé, krásne. Zostal som chvíľu zarazený, ale bola to pravda. To dieťa malo pravdu. Áno, bolo to pekné, keď sme spievali naše piesne o Ježišovi uprostred pažeráka smrti. Bolo to pekné, lebo sme si všimli, že počas tohto spevu Pán Ježiš potvrdil svoje zasľúbenie ako pravdivé. Kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi. Matúš, 18. kapitola, 20. verš. Áno, bolo to pekné, keď veľký pokoj zavládol nad nami, takže aj tá nariekajúca mladá žena stíchla. Bolo to krásne. Preniklo ma to nadšením, že pri Ježišovi je krásne, aj keby sa niekto nachádzal v pekle. Áno, že krajšie je s Ježišom, hoc aj v pekle, ako bez neho v raji.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

lev a baránok. Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj milovaný, v ktorom mám zaľúbenie. Na neho vložím svojho ducha a on oznámi právo národom. Nebude sa škriepiť ani kričať, na uliciach nikto nepočuje jeho hlas. Nalomenú trstinu nedolomí a hasnúci knôt nedohasí, kým nedopomôže právu k víťazstvu. V jeho meno budú dúfať národy. Evanjelium podľa Matúša, 12. kapitola, 18. až 21. verš. A citát z Izajáša, 42. kapitola. Otcov duch plesá radosťou nad pokorou svojho syna. Keď je trstina nalomená, služobník ju nežne podrží vo vzpriamenej polohe, kým sa nezahojí. Keď knôt tlie a má malý plamienok, služobník ho neuhasí, ale priloží ruku a jemne fúka, kým sa opäť nerozhorí. Takto volá otec, hľa môj služobník, ktorého som si vyvolil, ktorom má moja duša zaľúbenie. Hodnota a nádhera syna nepochádza len z jeho majestátu a jeho pokory, ale z toho, ako sa v dokonalom pomere s otcom doplňajú. Keď anjel v zjavení Jána 5.2 volá, videl som mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom, kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? V zápäti prichádza odpoveď. Neplač, hľa zvíťazil lev z Judovho kmeňa. Dávidov výhonok, aby otvoril knihu a jej 7 pečatí. Zjavenie Jána 5.5. Boh miluje silu leva z Judovho kmeňa. Preto je v Božích očiach hoden otvoriť záznamy dejín posledných dní. Ale tento obraz nie je úplný. Ako tento lev zvíťazil? Ďalší verš opisuje jeho vzhľad. Medzi trónom, štyrmi bytostiami a medzi staršími som videl stáť baránka, akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 Božích duchov poslaných na celú zem. Zjavenie Jána, 5. kapitola, 6. verš. Ježiš je hoden otcovej radosti nielen ako lev z Judovho kmeňa, ale aj ako zabitý baránok. Predstavuje to úžasnú slávu Ježiša Krista, vteleného Božieho syna, ako ohromujúce spojenie majestátu a pokory.

robí všetko podľa svojej vôle. Náš Boh je na nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle. Žalm 115, 3. verš. Tento verš hovorí, že Boh robí vždy tak, ako sa mu páči. Boh nikdy nie je nútený robiť veci, ktoré sa mu nepáčia. Nikdy nie je zahnaný do kúta, kde by jeho jediným východiskom bolo robiť niečo, čo nechce robiť. Robí to, čo sa mu páči. A preto má v istom zmysle potešenie zo všetkého, čo robí. To by nás malo viesť k tomu, aby sme sa sklonili pred Bohom a chválili jeho zvrchovanú slobodu, že vždy koná slobodne, podľa svojej vôle, riadi sa podľa vlastných úmyslov. Boh sa nikdy nestáva obeťou náhodných okolností. Nikdy nie je nútený dostať sa do situácie, v ktorej by musel urobiť niečo, z čoho by nemal potešenie. Nedá sa oklamať. Nedá sa uväzniť, zahnať do kúta, alebo k niečomu donútiť. Dokonca aj v jedinom bode dejín, keď urobil to, čo bolo pre Boha v istom zmysle najťažšie, neušetril svojho vlastného syna. Rímanom 8:32. Bol slobodný a urobil to, čo sa mu páčilo. Pavol hovorí, že Ježišovo sebaobetovanie bolo obetou príjemnej vône pre Boha. Kristus miloval nás a vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemnej vône. List Efezanom, 5. kapitola, 2. verš. Tým, že sa stal za nás najväčším hriešnikom, podstúpil najťažšiu smrť a najťažší Boží skutok, sa istým hlbokým spôsobom páčil Otcovi. Na ceste na Golgotu mal Ježiš k dispozícii légie anielov. Otec ma preto miluje, že dávam svoj život, aby som ho opäť prijal. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zase ho prijať. Taký príkaz som dostal od svojho Otca. Evanjelium Jána 10:18. Ježiš to urobil z vlastnej vôle. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, ako sa píše v Židom 12:2. V jedinom bode dejín vesmíru, kde Ježiš vyzeral ako uväznený, bol úplne vedomý toho, čo robí, a robil presne to, čo sa mu páčilo. Zomrel, aby oslávil svojho Otca ospravedlnením hriešnikov, takých, ako ste vy a ja. Stojme teda v úžase a obdive. Chvejme sa, že nie len naša chvála Božej zvrchovanosti, ale aj naša spása vďaka Kristovej smrti za nás je závislá na tomto. Náš Boh je na nebesiach a robí všetko podľa svojej vôle.

0: Nedávno som odovzdala svoj život Bohu, ale môj manžel je neveriaci. Modlím sa za neho, ale nevidím na ňom žiadnu zmenu. Biblia ma volá podriadiť sa mu, ale neviem, čo je teraz správne robiť. Vedeli by ste mi nejako poradiť?
1: Ja by som možno začal s tým, že teda netreba prestať s tými modlitbami za to manžela, aj keď sa nič nemení, tak nakoniec Boh nám dáva slobodu rozhodnutí a to, že sa za niekoho modlíme, neznamená, že ten človek sa zmení vôbec, alebo že sa zmení rýchlo. V ideálnom prípade sa samozrejme zmení a rýchlo. Hej, ale nie vždy to tak to je. K tomu podriadeniu by som chcel povedať niekoľko vecí. Jednak, že podriadenie žien, o ktorom teda Biblia hovorí, nie je podriadeným otroka, ale slobodným podriadeným partnera. Hej, že teda to podriadenie je slobodné, dobrovoľné a je to podriadenie medzi dvomi rovnocennými ľuďmi. Hej, že to postavenie, že muž a žena sú si rovní. Druhá poznámka, že podriadenie nie je o hodnote toho človeka, že teda ten podriadený nie je menej cenný, ale o poslaní. Skúsim povedať príklad, to je možno príliš banálny, ale dúfam, že to trošku naznačí, že je bežný občan rovný prezidentovi Slovenskej republiky. Záleží, ako sa pýtame. Ak sa pýtame, či je rovnako hodnotný človek, tak odpoveď je jasná, že áno. Hej, to, čo mi je iný, je to postavenie. Hej, lebo prezident má najvyššie postavenie a keď rátame bežného radového robotníka v továrni, tak to nie je spoločenské vysoké postavenie. Hej. A teda, ten rozdiel je práve v tom postavení a v tom poslaní. Muži a ženy sú stvorení pre niečím pre iné poslanie. Je aj v tom vzťahu. Ja som počul niekedy taký pekný príklad, že muži majú byť hlava rodiny a ženy srdce. A že poslaním tej hlavy by bolo, že viesť, zabezpečovať, chrániť a toho srdca, že naplňať, vytvárať atmosféru. Niečo podobné. A v tomto zmysle je to podriadenie spočíva v tom, že aj muž, aj žena nájdú tú svoju rolu, že do nej vstúpia. Že vojdu do toho svojho atmosféru, niečo podobné. A v tomto zmysle je to podriadenie spočíva v tom, že aj muž, aj žena nájdú tú svoju rolu, že do nej vstúpia. Že vojdu do toho svojho poslania. Ešte jednu

0: známku k tomu, teda vzťahu k manželovi je, že je ten princíp, že Boha treba poslúchať viac ako ľudí. A to platí na všetky úrovne autority. Hej, že vo vzťahu k vrchnosti aj vo vzťahu k partnerovi. To znamená, že napriek tomu, že žena je podriadená mužovi, tak to nie je dôležitejšie ako to, že je podriadená Bohu. Hej. A keď ten muž robí veci, ktoré sú rozpore s Božími vecami, tak to treba sa tomu slobodne zoprieť, protestovať, hej, že postaviť sa voči tomu. Ešte možno jeden smer tých poznámok je, že my väčšinou máme v sebe po vzťahoch tendenciu, že riešime toho druhého človeka. Že chceme zmeniť toho druhého človeka. Chceme, aby on dobre robil tie veci, do ktorých je poslaný. Ale takto to nejde. Že väčšinou sa veci zmenia, keď ja riešim svoj život. Hej. To znamená, že keď žena chce byť dobrou ženou, tak nerieši to, aký by mal byť muž dominantne, ale aká by mala byť manželka. A naopak, to platí presne takisto. Alebo my si väčšinou myslíme, že problém je v tom druhom. No ale to môže byť problém aj v tom druhom, ale potrebujeme riešiť seba. Takže na toto si treba dávať vo vzťahu pozor, že teda keď chcem zmenu do vzťahu, tak ja môžem urobiť svoju časť tej zmeny. A keď žena vstúpi dobre do tej role poddanosti, do tej role srdca, tak to tomu mužovi pomáha. Nejakým spôsobom aj sa bližšie dostať k Bohu. Posledná poznámka. Niekedy to vyzerá, že tá výzva pre tie ženy, že podriadiť sa je ťažšie ako pre tých mužov, ale v skutočnosti je to naopak, lebo výzva pre mužov je, že milovať ženy tak, ako Kristus miloval cirkev. Teda, že milovať a obetovať. A to je výzva, ktorú málo mužov naplňa naplno. Dobre, tak ja by som dotyčno chcel pozbudiť, aby to nevzdávala s tými modlitbami a hľadala takú zdravú formu podriadenosti, a jej hlavná podriadenosť je podriadenosť Bohu.
1: Ďakujem za tvoje rady.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: ďalej a smerom hore. Uháňam za víťaznou cenou Božieho povolania z hora. List Filipenom, 3. kapitola, 14. verš.
1: Ak chceš naplniť Božú vôľu pre svoj život, musíš urobiť nasledovné. Poprvé, posúvaj sa vždy na vyššiu úroveň viery. Predtým, ako Dávid zabil Goliáša, musel najprv zabiť leva a medveďa. Aj u nás je to tak. Problémy, ktorým čelíme v súčasnosti, nás posúvajú ďalej a učia nás viac dôverovať Bohu. Po druhé, hľadaj Božie vedenie v každej situácii. Jeho zasľúbenie je jasné. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. 32. žalm, 8. verš. Po tretie, nalaď sa na Božiu frekvenciu. Boh zjednocuje svoj ľud a zhromažďuje tých, ktorí budú raz ako jeden muž bojovať bok po boku. Ak máš s niekým ťahnuť do boja, je nevyhnutné, aby si vedel, čemu môžeš dôverovať. Takýchto ľudí objavíš len v čase skúšok. Po štvrté, poznaj Božiu vôľu pre svoj život. Boh sa so svojou vôľou nehrá na skrývačku. Objavíš ju však len vtedy, ak stráviš dostatok času v jeho prítomnosti. Ak to budeš robiť, tvoj život bude prekvitať. Po piaté, používaj pri boji Božie slovo. Sväté písmo je inšpirované Bohom a je tvojou silou v časoch ťažkostí a skúšok. Ježiš použil písmo na zahnanie satana. A zbraň Božieho slova funguje dodnes. Po šieste, nepitvaj sa príliš v sebe. Iba Duch Svätý má schopnosť skúmať a poznať naše srdce a našu myseľ. Ak Boh usúdi, že nadišiel čas na nápravu niektorých oblastí, odhalí ti ich. Kým sa tak nestane, kráčaj vo viere ďalej. Po siedme, stráž si svoju myseľ. Urob z nej opevnené mesto a nedovoľ, aby do nej prenikli negatívne myšlienky či škodlivé vplyvy.

Ako to mohol urobiť? Kristus zomrel za nás. Rimanom, 5. kapitola, 8. verš.

Ak si videl Schindlerov zoznam, pravdepodobne si si položil otázku. Ako to mohli urobiť? Sprchy, kremačné pece, komíny, chrliace popol zo spálnych ľudí. Každý deň nový vlak, plný matiek, otcov, detí a starých ľudí, hnaných ako dobytok na bitúnok. A čo je najhoršie, vojaci plniaci rozkazy bez výčitiek svedomia. Ako to mohli urobiť? Odpoveďou je hriech. A ak si myslíš, že to platilo len pre Hitlera a jeho nohsledov, zamysli sa. Dávid hovorí, hľa v neprávosti som sa zrodil a v hriechu počala ma moja matka. 51. žalm, 7. verš. Potvrdzuje to aj jedna odporná, podlá epizóda z jeho života, keď sa dopustil cudzoložstva a vraždy. Prečítaj si tento opis. Je životopisom nás všetkých. Všetci zblúdili, oddali sa zvrátenosti. Niet nikoho, kto by dobro konal. Niet ani jedného. Z hrdla im páchne, ako z otvoreného hrobu. Jazykom svojím rozšírujú lesť. Ústa majú plné hadieho jedu, uštipnú. Rozsievajú zlobu. Ich nohy sa náhlia preliať krv. Kde sa len pohnú, zanechajú spúšť a biedu. List Rimanom, 3. kapitola, verše 12 až 16. Ak by Boh na kohokoľvek z nás písal hodnotenie, znelo by takto. A musíme tomu naozaj porozumieť, ak máme oceniť, že Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Po prečítaní tohto verša sa otázka v našom vnútri mení. Pýtame sa, ako to dokázal spraviť on? Vďaka Bohu, že sme nedostali to, čo sme si zaslúžili. Trest. Dostali sme, čo sme potrebovali. Milosť. Skladateľ William R. Newell to vyjadril takto. O, aká veľká bola láska, ktorá pripravila plán spasenia. O, aká veľká bola milosť, ktorá sa sklonila k človeku. Ach, akú obrovskú priepasť Boh preklanul na Golgote. Nájdi si dnes chvíľku a poďakuj Bohu za milosť, ktorá ťa vykúpila.

0: Vymenil si s nami oblečenie. A spodný odev nebol zošívaný, ale od vrchu vcelku utkaný. Evanjelium podľa Jána, 19. kapitola, 23. verš.
1: Ján vo svojom evanjeliu zaznamenáva. Vojaci, keď ukrižovali Ježiša, vzali jeho rúcho a rozdelili ho na 4 čiastky, každému vojakovi po jednej, a vzali aj spodný odev. A spodný odev nebol zošívaný, ale od vrchu v celku utkaný. Preto si povedali, netrhajme ho, ale losujme, či bude. Evanjelium podľa Jána, 19. kapitola, verše 23 a 24. Tento odev tradične vyrábali židovské matky ako dar pre svojich synov, ktorí odchádzali z domu. Aj keď nevieme, či Ježišovo rúcho skutočne vyrobila Mária, pravdepodobne to bol vzácny, vysoko cenený majetok. Je to dôležité aj preto, lebo oblečenie symbolizuje v Biblii správanie a charakter. Peter hovorí, že sa máme obliecť do pokory. Pavol zas, že všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Podobne ako jeho rúcho, aj Ježišov charakter bol vcelku utkaný, nie zošívaný, to jest bezchybný a dokonalý. Slovné spojenie od vrchu utkaný naznačuje, že Ježiš bol vždy riadený Božou vôľou zhora. On to v skutočnosti aj povedal. Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Keď Ježiša ukrižovali, vymenil si s nami miesto, vyzliekol si svoje nešité rúcho, vykúpil nás spod kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás. A obliekol si rúcho našich hriechov. Zomrel ako obyčajný zločinec za hriechy, ktoré nespáchal, aby sme si my mohli obliecť rúcho jeho spravodlivosti. Urobil to preto, aby všetci hriešnici, prichádzajúci ku krížu, mohli odísť zaodetý plášťom jeho horlivosti a opaskom spravodlivosti a aby sme mohli jasať v rúchu spásy. Ježiš nám nepripravil iba miesto v nebi. On sa postaral aj o to, aby sme boli na túto príležitosť vhodne oblečení.

Duša moja chváľ, duša moja chváľ, duša moja spieva, on je hoden všetkých chvál. Duša moja chváľ, duša moja chváľ, duša moja spieva, on je hoden všetkých chvál. Duša moja chváľ, duša moja chváľ, duša moja spieva, lebo on je hoden všetkých chvál. Duša moja chváľ, duša moja chváľ.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri našom ďalšom biblickom štúdiu. Budeme sa dneska rozprávať o 15. kapitole Zjavenia Jána. Táto kapitola poukazuje na jednu veľkú tragédiu, na niečo veľmi strašné, čo čaká tento svet. A toto je čas Božieho hnevu. Ja tomu tiež hovorím Božie popoludnie, alebo popoludnie druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Jedná sa o vylievanie siedmých čiaš Božieho hnevu. Toto obdobie bude trvať približne tak dlho, ako obdobie rán Božej milosti, ale bude pritom úplne iné. Hrôzy, ktoré sa budú diať, budú hrôzy beznádejné. Tieto hrôzy neprídu na zem preto, aby sa ľudia navrátili k Bohu, ale bude to skutočným Božím hnevom namiereným proti tým, ktorí Boha odmietli. Proti ľuďom, ktorí vraždili Božie deti, ktorí prenasledovali Pána Ježiša Krista na telách jeho ľudu. V tejto kapitole budeme čítať o oddelení. V tomto období sa Boh oddelí od človeka. Zapchá si uši, zatvorí si oči. Žiadna modlitba nebude počuteľná. Nebude možnosť prísť k Bohu. Nikto si na kolenách nič nevymodlí. Je to hrôza, ktorá príde na svet ako trest za prevrátenosť všetkého toho, čo sa tu deje.
0: Hrôzostrašné obdobie Božieho hnevu, keď už nikto na zemi nebude môcť úprimne uveriť v Boha, je Božie popoludnie. Opisujú ho kapitoly 15 a 16. Úprimní veriaci, ktorí si priniesli vieru z predchádzajúceho obdobia, budú prenasledovaní a vraždení. Bude len veľmi málo Božích detí, ktoré prežijú toto prenasledovanie a osobne privítajú Pána Ježiša Krista v jeho moci a sláve.

0: Potom som uvidel na nebi ešte iné znamenie, veľké a obdivuhodné. 7 anielov, ktorí prinášajú 7 posledných pohrôm. Nimi sa završí Boží hnev. Predo mnou sa rozprestieralo čosi ako kryštáľovo priezračné more, iskriace ako oheň. A na ňom stáli tí, čo zvíťazili nad dravou šelmou, nekláňali sa jej soche a nedali sa označiť jej číslom.
1: Pán Ježiš je často opisovaný ako láskavý dobrák, ktorý všetko odpustí a ktorý sa podvolí každému útlaku. Takýto pohľad na Krista je neúplný a veľmi zavádzajúci. Kristus je síce Bohom plným lásky a odpustenia, ale je zároveň aj Bohom spravodlivým, trestajúcim, dokonca niekedy aj hnevajúcim sa Bohom. Na konci obdobia rán jeho milosti, keď už ľudia pre svoj hriech a prevrátenosť nedokážu úprimne prijať jeho slovo, ukončí dejiny spasenia tým, že bude v spravodlivom aj hnevajúcim sa Bohom. Na konci obdobia rán jeho milosti, keď už ľudia pre svoj hriech a prevrátenosť nedokážu úprimne prijať jeho slovo, ukončí dejiny spasenia tým, že bude v spravodlivom hneve trestať každú ľudskú neprávosť,

0: Sklené more symbolizuje oddelenie svätého Boha od všetkého nečistého, od hriechu, ukrotnosti a sebalásky. Toto oddelenie bude v posledných časoch pánovho hnevu znamenať aj trestajúcu spravodlivosť. Vyjadruje to zmiešanie mora s ohňom. Deti pána Ježiša nezastihne tento oheň, dokonca pre nich už nebude platiť ani oddelenie. Budú totiž svätí, očistení krvou Ježiša Krista. Poukazuje na to obraz v druhom verši, že tí, ktorí zvíťazili, stáli na mori a oheň im neublížil. Neboli na druhej strane mora. Boli na ňom. Pre nich teda oddelenie už neplatí. Jedná sa tu o skutočnú cirkev pána Ježiša, v ktorej časť bola vytrhnutá a druhá časť vyvraždená na konci obdobia rán milosti. V čase pánovho hnevu cirkev už na zemi nebude. Ostane len máličko veriacich jednotlivcov, ktorí privítajú pána a pritom neumrú. Bude to podobný stav, ako keď Boh poslal svojho proroka len za jedinou vdovou v Izraeli, ktorá mala potom dostatok oleja aj múky. Bez prísnej logiky sa potom dá povedať, že si už na zemi nikto nebude ctiť Hospodina.
1: V rukách držali harfy a spievali víťaznú pieseň, ktorú spieval Boží služobník Mojžiš a pieseň Baránkovu. Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pane Bože všemohúci. Spravodlivé a priame sú tvoje cesty, kráľ národov. Kto by sa nebál teba, Pane, a neoslavoval tvoje meno? Veď ty jediný si svätý. Všetky národy prídu a budú sa ti klaňať. Lebo sa ukázalo, že tvoje rozhodnutia sú spravodlivé.
0: Jediným obdobím bez hriechu bolo v dejinách len obdobie raja. Apokalyptickým prelomom bude príchod pána Ježiša Krista v moci a sláve. Potom nastane obdobie tisícročného kráľovstva, v ktorom budú žiť pánove deti s ním tu na zemi. Hriech bude spútaný, začnú platiť nové zákonitosti, ktorých podstata bude Božia láska a nie porušenie a odlúčenie sa od nej. O tomto apokalyptickom prelome rozprávajú aj evanjeliá, keď poukazujú, že Božie deti očakáva život plnosti, radosti a prítomnosti pánovej. Toto zasľúbenie sa začne plniť už tu na tejto zemi po druhom príchode Krista. Pánove deti, ktoré zvíťazili nad čelmou, nad jej obrazom, nad jej znamením a nad číslom jej mena, budú spievať Mojžišovú pieseň. Ľudia, ktorí odmietli diabla, dokázali vo svetom duchu nepodľahnúť vplyvu bezbožne žijúcich nábožných aj bezbožných svetákov. Tí zvíťazili nad šelmou. Víťazstvo nad obrazom šelmy znamená, že človek vo svojom srdci neuveril diabolskému pokrivenému učeniu. Víťazstvo nad znamením šelmy znamená, že človek nezačal jednať krivo vo svojej mysli. Pánovi milí nezneužívajú pre seba duchovné dary. Ich myseľ je priama, neskrýva sa za kulisy svojej inteligencie. Víťazstvom nad číslom mena šelmy znamená, že človek nezačal vykonávať skutky zla. Víťazstvo nad šelmou znamená odmietnúť diabla. Víťazstvo nad obrazom šelmy znamená neuveriť falošnému učeniu. Víťazstvo nad znamením šelmy znamená nepremýšľať pokrytecky. Víťazstvo nad číslom jej mena znamená nevykonávať skutky zla. Písmo tu upozorňuje na diabolskú vieru, zmýšľanie a jednanie. Božie deti zaspievajú Mojžišovu novú pieseň, lebo ich Boh vyviedol zo zajatia moci hriechu a cez púšť kríža ich priviedol do zasľúbenej zeme, neporušenej zákonitosti.

0: časťou temnosti. Nech je všemocnému Bohu, Stvoriteľovi, sláva na veky vekov, lebo nezabúda na svoj ľud.
1: Potom som videl, ako sa otvorila svätyňa nebeského chrámu a vyšlo z nej 7 anielov, ktorí prinášali 7 posledných pohrôm. Boli oblečení do čistého, bieloskvúceho kňazského rúcha a cez prsia boli prepásaní zlatou šerpou.
0: Mojžiš dal postaviť stánok zmluvy, do ktorého vchádzal, keď sa prichádzal dopytovať Hospodina alebo prijímať jeho napomenutia a príkazy. Otvorenie stánku svedectva na nebi vyjadruje, že Boh, Stvoriteľ, ide prehovoriť k človeku. Vyjadruje to čas jeho súdu a spravodlivého hnevu. Stvoriteľ povie dosť ľudskej neprávosti a začne spravodlivo odplácať všetko, čo človek urobí, dobré aj zlé. Pre rozmohnutý hriech a ľudskú zlobu už dobro nebude. Všetkých 7 anielov má len čaše hnevu. Ani jeden nemá čašu požehnania. Populácia na zemi dospeje k tomuto strašnému stavu odmietaním Božej vôle a prijímaním vôle ľudskej svojej. Boží hnev prebehne na zemi v 7 krátkych obdobiach, z ktorých každé je vyjadrené vyliatím jedného kalicha v ruke jedného zo 7 anielov. Títo anieli vykonajú Božiu vôľu. Sú prepásaní zlatými pásmi, čo poukazuje, že patria medzi služobníctvo najvyššieho kráľa a pána, ktorého vôľu vykonajú.

0: Jedna zo štyroch bytostí pred Božím trónom im podala 7 zlatých čiaš, naplnených hnevom Boha, žijúceho na večné veky. A chrám sa naplnil dymom Božej velebnosti a moci, takže nikto nemohol do chrámu vstúpiť, kým sa neskončí tých 7 pohrôm.
1: Jedna zo štyroch bytostí dala anielom 7 čiaž Božieho hnevu. Spravodlivosť je naozaj súčasťou Božieho jednania s človekom. O štyroch bytostiach sa bližšie písalo v 4. kapitole. Dym, ktorý naplnil chrám, symbolizuje, že v čase rán Božieho hnevu nebude môcť nikto predstúpiť pred Hospodina a nikto nebude môcť prosiť o zmilovanie a o odvrátenie jeho hnevu. Tesne pred druhým príchodom Ježiša Krista v moci a sláve zažije populácia na zemi najťažšie a najhroznejšie obdobie v dejinách. Božie uši sa zavrú a nastúpi trestajúca spravodlivosť pánovho hnevu. Boh sa oddelí od človeka na krátke obdobie, keď sa už k nemu nebude dať volať a prosiť ho.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Až dokedy, o Hospodine, či ma zabudneš na veky? Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? Dokedy budem skladať rady vo svojej duši v noci, trápenie nosiť vo svojom srdci vo dne? Dokedy sa bude povýšovať môj nepriateľ nado mnou? Pohliadni, ozvi sa mi, Hospodine môj Bože, osvieť moje oči, aby som neusnul na smrť.

0: zo života ľudí s Bohom. Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos. Milosť neumožňuje žiť sám pre seba. Je to presne naopak. Božia milosť nás oslobodzuje k tomu, aby sme zakúšali radosť zo života pre toho, kto je väčší než my. Je všeobecne známe, že to, čo sa nám javí ako sloboda, v skutočnosti žiadna sloboda nie je. Keď Adam a Eva prekročili Božie hranice, nevkročili do nového rozmeru slobody, ale do driny, pokušenia, utrpenia, hriechu a otroctva. Popieranie Božej existencie, túžba zaujať jeho miesto, ignorovanie jeho pravidiel a rozhodovanie sa, že si poradíme sami, sa nám môže javiť ako cesta k slobode. Ale v skutočnosti to žiadna cesta k slobode nie je a nikdy nebude. Vy ani ja sme neboli stvorení pre nezávislý život. Neboli sme stvorení pre život z vlastnej sily. Neboli sme stvorení, aby sme sa spoliehali na vlastnú múdrosť. Nedostali sme schopnosť spísať si vlastný morálny kódex. Nebolo do nás vložené nezávislé poznanie toho, ako žiť, ako spravovať fyzický svet, alebo ako správne jeden s druhým vychádzať. Neboli sme stvorení pre život zo seba a pre seba a takéto pokusy nikdy nevedú k ničomu dobrému. Keď nás teda Boh požehnáva a premieňa svojou milosťou, výsledkom nie sú rozšírené možnosti viesť nezávislý život. Práve naopak, milosť nás neuvoľňuje k životu pre samých seba. Jej cieľom nie je zlepšiť fungovanie nášho malého, súkromného kráľovstva. Cieľom Božej milosti je vyslobodiť nás z otroctva nášho vlastného ja, aby sme mohli žiť pre omnoho lepšie kráľovstvo. A za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale tomu, kto za nich umrel a vstal z mŕtvych. Ako je napísané v 2. liste Korinským v 5. kapitole vo verši 15. Skutočná sloboda nespočíva v tom, že naše vlastné ja postavíme do centra nášho diania a všetky svoje rozhodnutia a správanie budeme riadiť sami. Skutočná sloboda nastáva vtedy, keď Božia milosť oslobodí naše srdce, aby sme mohli žiť pre toho, ktorý je nekonečne väčší než my. Je to v rozpore s bežným ľudským uvažovaním, ale bránou k slobode je podriadenie sa a poslušnosť. Keď si priznáme, že sme pre seba samého hrozbou a podriadíme sa Božej autorite, múdrosti a milosti, neznamená to, že strácame všetku nádej na slobodu. Práve naopak, pokorné priznanie potreby a podriadenie sa Bohu nám umožňuje žiť v tej najväčšej slobode. Boli sme totiž stvorení, aby sme uctievali Boha a žili v závislosti na ňom. A keď nás milosť vráti na toto miesto, vracia nám aj slobodu. To, že vlak jazdí len po koľajniciach, sa môže zdať ako niečo obmedzujúce. Ak by sme sa však snažili previesaním po lúke, všetok pohyb by sa zastavil. Milosť nás stavia späť na koľaje a dáva nám slobodu k bezpečnému pohybu vpred, ktorú inak nemôžeme dosiahnuť.
2: Čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Určite nie. My, ktorí sme zomreli hriechu, ako v ňom budeme ešte žiť? Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, v jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní do smrti, aby rovnako ako Kristus bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych, sme aj my chodili v novote života. Lebo ak sme s ním zrástli podobnosťou jeho smrti, budeme jedno s ním aj podobnosťou vzkriesenia. Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus, vzkriesený z mŕtvych, už viac nezomiera, smrť už viac nad ním nepanuje. Totiž smrťou, ktorou zomrel, zomrel pre hriech raz navždy, ale život, ktorý žije, žije Bohu. Tak aj vy usudzujte, že ste mŕtvi hriechu, že však žijete Bohu v Kristu Ježišovi. Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele. Neposlúchajte jeho žiadosti a neposkytujte hriechu svoje údy ako nástroje nespravodlivosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú, a svoje údy poskytujte Bohu ako nástroje spravodlivosti. Lebo hriech nebude panovať nad vami, veď nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.
1: List Rimanom, 6. kapitola, verše 1 až 14.

Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla k pánovým nohám a počúvala jeho slová. Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Zrazu zastala a povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať?

Povedz jej, aby mi pomohla. Pán jej však povedal: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci a potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme. Lukáš 10:38-42. Niekedy sa stretneme so psychologizujúcim výkladom tohto príbehu. Vraj v prípade Marty a Márie ide o dve rozdielne povahy. Pričom Mária je tá aktívna, činorodá, a Marta zas kontemplatívna, hlbavá povaha. Ale v samotnom príbehu nič nehovorí v prospech takéhoto výkladu. Keď si Marta pri Ježišovom príchode oblečie zásteru, zatiaľ čo Mária si sadne k nohám Ježiša, aby mohla počúvať jeho slovo, je to otázka priorít, ktoré si jedna sestra zvolí správne a druhá nie. Mária správne pochopí dôležitosť a význam danej chvíle, že kde je Pán, musí nastať výmena rolí. Pochopí, komu v tejto situácii patrí rola hostia a komu rola hostiteľa. Alebo inak povedané, kto pripravuje stôl pre koho. Ja pre môjho Pána, alebo on pre mňa. Marta žije v tom, že je to ona, kto pripravuje stôl pre Pána. Mária však svojim postojom spolu s Dávidom vyznáva: prestieraš mi stôl. Žalm 23:4. Lebo Pán nie je môj hosť, ja som jeho hosť a on je môj hostiteľ. Ja mu nemám čo dať, on však mne áno. Nie som to ja, kto ho pozýva ku svojmu stolu. Je to Pán, kto ma pozýva ku svojmu stolu, aby ma sýtil chlebom života, svojim slovom. Preto Mária všetko odloží a sadne si k jeho nohám, aby neprepočula ani jedno slovo. Mária tak vie to, čo Marta nevie. Vie, kedy je čas slúžiť Pánovi a kedy je zas čas nechať si poslúžiť Pánom. Keďže Marta nevie to, čo vie Mária, precení svoju službu a podcení Máriin postoj. Vo svojej sestre vidí niekoho, kto sa ulieva z domácich prác. Ale keď vo vzťahu k Pánovi chceme hrať len úlohu hostiteľa, ako to robí Marta, skončíme vyčerpaní a frustrovaní z tých, ktorí podľa nás nič nerobia. Alebo len veľmi málo. Začneme si viac zakladať na tom, čo pre Pána robíme, ako na tom, čo robí pre nás On. Potom sa nám naša služba Jemu stane dôležitejšou ako Jeho služba nám. Pane, odpusť nám, keď zabúdame na to, že my ťa potrebujeme oveľa viac ako Ty nás.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Gravitácia vďačnosti. Toto však vec, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní. Druhý list Timoteovi, 3. kapitola, 1. až 2. verš. Všimni si, ako ide nevďačnosť ruka v ruke s pýchou, zneužívaním a neposlušnosťou. Na inom mieste Pavol hovorí, ani mrzkosť, ani bláznivé reči a vtipkovanie, čo sa nepatrí. Ale radšej dobrorečenie. Efeským, 5. kapitola, 4. verš. Zdá sa, že vďačnosť je opakom ohavnosti a násilia. Je to tak preto, že pocit vďačnosti je vyjadrením skromnosti, nie pýchy. Vyvyšuje niekoho iného, nie seba. Vychádza z radostného, nie z nahnevaného alebo zatrpknutého srdca. Zatrpknutá vďačnosť je protirečiaci si výraz. Kľúčom k odomknutiu srdca pre vďačnosť a prekonanie zatrpknutosti, ohavnosti, neúcty a násilia je pevná viera v Boha, stvoriteľa, udržiavateľa, poskytovateľa a darcu nádeje. Ak mu neveríme a nie sme mu hlboko zaviazaní za všetko, čo máme a v čo dúfame, že budeme mať, potom samotný prameň vďačnosti vyschne. Z tohto môžeme usudzovať, že za nárastom násilia, rúhania, ohavnosti a neposlušnosti v posledných časoch je problém s Bohom. Základným problémom je neschopnosť cítiť vďačnosť voči nemu na všetkých úrovniach našej bytosti. Keď prameň vďačnosti voči Bohu, prameniaci na vrchole hory vysychá, čoskoro začnú vysychať aj všetky jazierka vďačnosti pod horou. A keď sa vytráca vďačnosť, narastá panstvo sebeckosti, ktoré si dopraje čoraz viac kazenosti pre vlastné potešenie. Modli sa za veľké prebudenie skromnej vďačnosti.

Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla k pánovi nohám a počúvala jeho slová. Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Zrazu zastala a povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla. Pán jej však povedal: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci. A potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme. Lukáš 10, 38 až 42. Marta, unavená z obsluhy, už ďalej nedokáže skryť svoju namrzenosť. Výčitku však neadresuje sestre, ale Ježišovi. Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Tebe je úplne jedno, že som na všetko sama? Že moja sestra ani prstom nepohne? Však už konečne povedz niečo. A Marta sama povie Ježišovi, čo má povedať Márii. Povedz jej, aby mi pomohla. Takže na vine nie je len Mária, ktorá nepomáha, ale aj Ježiš, ktorý danú situáciu nerieši. Marta si je istá, že jej výčitka je oprávnená. Čakajú však veľké prekvapenie. Pán ju nielenže láskavo napomenie, on sa ešte aj jej sestry zastane. Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci. Príprava pohostenia spojená s obsluhou hostí znamená pre domácu pani aj starosti. Marta nevie, čo skôr. Ale potrebné je len jedno. A práve to jedno potrebné má Mária. Čo je to? Otvorené ucho pre Ježišovo slovo. Marta otvorila pre Ježiša svoj dom, čo je chválihodné. Ale Mária otvorila pre neho svoje ucho. A to je to jedno potrebné pre život. Ako na to Mária prišla? Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme. Pre žalmistu podielom bol Hospodin. Hospodine, ty si moje útočisko, môj podiel v krajine živých. Žalm 142:6. Pre Máriu podielom je Ježiš, spoločenstvo s ním. Kto si Ježiša vyberie za svoj podiel, má zasľúbené, že o tento podiel nikdy nepríde. V živote sú veci dobré, dôležité a podstatné. Mnohé veci sú dobré, ale nie sú dôležité. Iné sú dôležité, ale nie pre život podstatné. Môžeme celý život premrhať tým, že síce budeme robiť veci dobré, aj dôležité, ale nie podstatné. Dobré a dôležité veci nás môžu pripraviť o tie podstatné. Môžu sa stať hrobom pre to najlepšie. Mária si vybrala to podstatné. Čas strávený s pánom pri jeho slove sa pre ňu stal prioritou. Jej voľbe sa pán priznal. A pred Martou sa jej zastal. Lebo podľa neho si dobre vybrala. Lebo si vybrala dobrý podiel. V živote si všetci vyberáme. Či dobre, to sa ukáže. Pane, kiež by aj o našej voľbe platilo to, čo platilo o tej Márinej.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Kľúč k duchovnej zrelosti. Tuhý pokrm je pre dokonalých. Pre tých, čo majú návykom vycvičené zmysly na rozlišovanie dobrého a zlého. List Židom, 5. kapitola, 14. verš. Toto je úžasné. Nech ti to neujde. Môže ti to zachrániť roky premárneného života. Tento verš hovorí, že ak chceš dozrieť, pochopiť a oceniť neochvejné učenie slova, potom bohaté, výživné a cenné mlieko Božích zasľúbení v Evanjeliu musí premieňať tvoje morálne zmysly, tvoju duchovnú myseľ tak, aby si dokázal rozlíšiť medzi dobrom a zlom. Zarážajúcou pravdou je, že ak máš problém s pochopením Melchisedeka v knihe Genesis a v liste Židom, môže to byť tým, že sleduješ pochybné televízne programy. Ak máš problém s teológiou vyvolenia, môže to byť tým, že stále používaš niektoré pochybné pracovné praktiky. Ak máš problém s bohocentrickým dielom Krista na kríži, môže to byť tým, že miluješ peniaze, míňaš príliš veľa a dávaš príliš málo. Cesta k duchovnej zrelosti a k príjmaniu tvrdého biblického pokrmu nie je o tom, že sa najskôr staneš inteligentným človekom, ale že sa staneš poslušným človekom. To, čo robíš s alkoholom, sexom, peniazmi, voľným časom, jedlom, počítačmi a spôsobmi, za akými sa správaš k iným ľuďom, súvisí skôr s tvojou schopnosťou prijímať tvrdý pokrm ako s tým, kam chodíš do školy alebo aké knihy čítaš. Je to nesmierne dôležité, pretože v našej vysokotechnologickej spoločnosti sme náchylní myslieť si, že vzdelanie, obzvlášť intelektuálne vzdelanie, je kľúčom k zrelosti. Existuje veľa profesorov, ktorí sa dusia svojou duchovnou nezrelosťou ohľadom Božích vecí. A existuje mnoho menej vzdelaných svätých ľudí, ktorí sú hlboko zrelí, môžu sa s potešením a úžitkom živiť najhlbšími pravdami Božieho slova.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: smieme Boha okrádať? Smie človek okrádať Boha? Vy ma okrádate. Pýtate sa, o čo ťa okrádame? O desiatky a pozdvihované obetné dary. Malachiáš, 3. kapitola, 8. verš.
1: Tento verš nám priamo vysvetľuje, že zadržanie desiatkov je krádež voči Bohu. Mnohí kresťania namietajú, že desiatky boli predsa predpísané v starej zmluve. Ale musíme si uvedomiť, že oni nevychádzajú od Mojžiša, zástupcu zákona, ale od Abraháma, otca všetkých veriacich. Bol to Abraham, ktorý dal desiatky nie na základe zákona, ale z viery, na čo poukazuje list Hebrejom. Dobre si všimnite, aký je veľký, keď mu aj patriarcha Abraham dal desiatok. Ak otec všetkých veriacich dal desiatok nie zo zákona, nemáme tak robiť aj my? Skutočnosť, že v listoch apoštolov nie je reč o desiatku, vychádza jednoducho z toho, že desiatok bol nesporne štandardom. Na druhej strane apoštolovia prehlasujú, že láska ide ďalej, ako je minimálna norma. Ak prejdete kilometer, určite splníte prikázanie milovať svojho blížneho, ale Ježiš povedal, že 2 míle sú lepšie. Čítame o hriešnici, ktorá dala nie desiatok, ale celý svoj majetok, aby pomazala Ježišove nohy. A on ju označil ako osobu, ktorá veľa milovala. Existujú kresťania, ktorí milujú veľa. A existujú iní, ktorí robia len nevyhnutné minimum. Podstata dávania v novej zmluve nespočíva v percentuálnej sadzbe, ale v radosnom dávaní toho, čo prichádza zo srdca. Desiatok môže byť zákon, ale láska je ovocie ducha a je viac ako zákon. Dáva z hlbokej vďačnosti a z veľkorysého srdca. Ako vyzerá tento druh dávania, nám Pavol ukazuje na príklade kresťanov v Macedónsku. Dáva o nich správu. Z ich nesmiernej radosti a krajnej chudoby vzišlo bohatstvo ich štedrosti. Dosvedčujem, že dobrovoľne dali podľa možnosti, ba i nad svoje možnosti. Sami nás naliehavo prosili, aby sme im dopriali mať účasť na tejto milosti a na službe svätým. Druhý list Korinťanom, 8. kapitola, verše 2 až 4. Ak nechceme okrádať Boha, nevyjednávajme o desiatku, ale myslíme na to, čo pre nás Kristus urobil na kríži. Ak nás nebude viesť litera zákona, ale vďačná láska, potom budeme s ľahkým srdcom robiť ešte viac na to, čo hovoria prikázania. A uvidíš, že Pán otvorí okná neba a aj na teba vyleje požehnanie v plnosti.

ten, kto načúva modlitbe. Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovrávnosť. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 7. Ježiš zľahčoval význam dôležitosti slov pri modlitbe. My máme sklon robiť pravý opak. Čím viac slov, tým lepšie. A treba dbať o to, aby to boli náležité slová. Slovník a geografia azda zapôsobia na ľudí, no nie na Boha. Neexistuje porota anielských rozhodcov s kartičkami, označujúcimi počet dosiahnutých bodov. Skvelé, Lukádo, za túto modlitbu ti dávame desiatku. Boh ťa určite vyslyší. Ach, Lukádo, dnes ráno máš 2 body. Choď domov a precvičuj. Modlitby sa nehodnotia v závislosti od ich prednesu. Tak ako šťastné dieťa nemôže nesprávne objať, ani úprimné srdce sa nemôže nesprávne modliť. Nebesá vedia, že v živote máme dosť bremien aj bez toho, aby sme sa sťažovali správnym prístupom k modlitbe. Ak modlitba závisí od toho, ako sa modlím, som stratený. No ak moc modlitby závisí od toho, kto jej načúva, a ak ten, kto načúva modlitbe, je môj ocko, mám nádej. Modlitba je skutočne taká jednoduchá. Odolajme nutkaniu komplikovať ju. Nepíšme sa vyumelkovanými modlitbami. Neospravedlňujme sa za nesúvislú modlitbu. Nijaká hraná pretvárka. Buďme len úprimní, úprimní k Bohu. Umožníme, aby nás objal. Porozprávajme mu o všetkom, čo máme na srdci. Alebo mu nehovorme nič. Len zdvihnime srdce k nebu a oslovme ho. Oče, ocko. A niekedy je ocko to jediné, na čo sa zmôžeme. Stres, strach, vina, žiaľ. Nároky zo všetkých strán. A zmôžeme sa len na žalostné, ach, ocko. A to stačí.

náš obhajca. A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac, ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha a prihovára sa za nás? List Rimanom, 8. kapitola, verš 34. Pred mnohými rokmi som mal svoju prvú kázeň. Nijaká kázeň nie je dokonalá. No kazateľová prvá kázeň? Nepokúšam sa obhajovať tú svoju. V úsilí povedať všetko som povedal veľmi málo. No aj tak som si nezaslúžil pastorovú kritiku. Pozval ma do svojej pracovne a začal moju kázeň rozpitvávať. Vrhal sa na ňu ako jastrab na potkana. Po skončení jeho reči som sa cítil ako zbitý pes. S ovisnutými plecami som vyšiel za otcom, ktorý ma čakal v aute. Keď som mu rozprával o stretnutí, jeho tvár očervenela a čoraz zúrivejšie zvieral volant. Vyložil ma pred domom a povedal: "O chvíľu sa vrátim." V nasledujúci deň som sa dozvedel, čo sa dialo. Môj ocko sa vrátil a dal pastorovi poriadne zabrať. Dožadoval sa vysvetlenia, prečo sa ku mne takto zachoval. Pastor mi na druhý deň zatelefonoval a ospravedlnil sa. Opakujem, nepokúšam sa obhajovať svoju kázeň. Nádherné však bolo to, že sa ma zastal môj otec. Čože? Je vám ľúto, že nemôžete povedať to isté? Potešilo by vás, keby sa vás niekto tak pohotovo zastal? Ach, drahé nebeské deti, Boh to urobil!

Hudobná siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Aniel Hospodinov. Božie slovo hovorí: Anieli sú svetoslúžobnými duchmi posielanými do služby pre tých, ktorí majú zdediť spasenie. Tak hovoril minule brat Jozef: Anieli sú všade naokolo nás. Aj keď sú hoci posielaní do služby pre nás, nie sú podriadení nám, ale Pánu Bohu. Apoštol Ján sa dvakrát poklonil pred anielmi. Aniel ho ale upozornil, aby to nerobil, lebo on je náš spolusluha, máme sa klaňať iba Bohu. Aj zbory majú svojich anielov. V zjavení svätého Jána sa spomínajú anieli jednotlivých zborov, aj anieli, ktorí sú vykonávateľmi Božej spravodlivosti a súdu. Božie slovo hovorí, aby sme nepohrdli a nepohoršili malé deti, lebo ich anieli sú ustavične pod Božím dohľadom. Teda aj deti majú svojich anielov, ale to neznamená, že sa k ním môžu modliť. Vo svojom živote som sa mnohokrát presvedčila, že anieli boli vokol nás aj vtedy, keď som ešte nebola obrátenou kresťankou. S manželom a dvoma deťmi sme sa raz vybrali na lyžovačku na Králiky. Mali sme staré, opotrebované auto, Spartaka, na ktorom nič poriadne nefungovalo, ale napriek tomu sme sa tešili, že sa vôbec vezieme v aute. Bolo to okolo roku 1966. Deti boli ešte malé. Nebolo síce veľa snehu, ale na ceste bola námraza a my sme mali už ojazdené pneumatiky. Zimné pneumatiky sa ešte nepoužívali a nemali sme ani bezpečnostné pásy. Keďže môj trojročný syn vzadu plakal, tak som si ho zobrala dopredu na kolená. Dcéra stála medzi sedadlami v strede, to aby sme všetci dobre videli dopredu. Detské autosedačky tiež ešte neboli. Pár kilometrov pred Zlatými Moravcami bola ostrejšia zákruta s miernym sklonom. V tej zákrute sme dostali šmyk. Bokom auta sme prešli do protismeru, v tom ale manžel strhol volant tak rýchlo, že sme sa otočili späť, pritom sme sa ale stále šmykali bokom auta dolu svahom. Ja som sa zaprela nohami o podlahu auta a jednou rukou som pevne pritisla syna k sebe a druhou rukou som ratovala dcéru. Čo by nám to však bolo pomohlo, keby sme nemali vôkol nás anielov? V tom čase som sa ešte nemodlievala, ale možno to bola modlitba mojej mamičky, ktorú Boh vypočul práve v tú chvíľu, lebo ona sa za nás stále modlila. Keď sme sa dostali na také miesto, kde neboli stromy ani hlboký járok, manžel pridal plyn a my sme vyleteli do pola a dopadli sme na všetky štyri kolesá asi do 10 cm hlbokého snehu. Boli to sekundy, pevne verím, že naše auto už viedol Pán. Nikomu z nás sa nič nestalo, iba ja som si udrela trochu čelo o predné sklo, pretože som rukami ratovala svoje deti. Keď sme vystúpili, mierne šokovaní, obzerali sme si auto, či sa nerozpadlo. Bolo celé. Rozmýšľali sme, ako ho dostať späť na cestu. Telefóny sme nemali a cesta ešte nebola veľmi frekventovaná. Zrazu na ceste zastavilo jedno auto, z ktorého vystúpili štyria muži, ktorí nám ochotne pomohli vytlačiť auto späť na cestu. Poďakovali sme sa a pokračovali v ceste, ďalej už samozrejme opatrnejšie. Až teraz po rokoch si uvedomujem, aká to bola Božia milosť, že sa nám nič nestalo, že nikto nešiel oproti, že sme nenarazili do nejakého stromu a že sme sa neprevrátili na tom poli. Koľko anielov muselo byť vôkol nás?

Ježiš je svetlo. Ježiš povedal, ja som svetlo sveta, ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. Raz sme sa vybrali s manželom a deťmi na predĺžený víkend na Donovali. Deti sa tešili a tak mi nič iné nezostávalo, iba sa prispôsobiť. Ja som totiž nevedela dobre lyžovať, radšej by som si bola oddychla doma, ale deti dobre a radi lyžovali. Peniaze na hotel sme nemali a iné ubytovanie sa dalo nájsť iba po známosti. Za socializmu neboli súkromné ubytovne, nebolo možné podnikať. Manžel po známosti vybavil jednu drevenú robotníckú ubytovňu so železnými poschodovými posteľmi, na ktorých boli staré vyležané madrace a v kúte bola malá piecka, do ktorej bolo treba zakúriť. V kúpeľni bol jeden umývací žľab so studenou vodou a špinavým záchodom. Boli s nami aj švagrovci, manželov brat s rodinou. Chlapi zakúrili, zohriali kapustnicu, ktorú sme priniesli so sebou, sadli si k peci, popíjali a hrali karty. Ja som bola nanajvýš rozčarovaná. Obliekla som sa a šla som na prechádzku. Pohľad na krásnu prírodu ma vždy ukľudnil. Šla som po vyšľapanom chodníku popri lese hore na kopec, lenže celú túru som nedomyslela. Bolo už neskoré popoludnie a z jednej strany kopca sa blížila hustá hmla. Myslela som, že to prejde ako oblaky, lenže hmla stále hustla, takže som už nevidela ani na špičku nosa. Tým, že som sa obzerala, kadiaľ by som mala ísť do ubytovne, stratila som aj orientáciu. Myslela som, že to prejde ako oblaky, lenže hmla stále hustla, takže som už nevidela ani na špičku nosa. Tým, že som sa obzerala, kadiaľ by som mala ísť do ubytovne, stratila som aj orientáciu. Popri tom sa už aj zotmelo.

skúmala terén, lebo som si uvedomila, že musím ísť dolu kopcom. Potom som sa pomaly krok za krokom šmýkala dolu kopcom. Bola mi zima, triasla som sa na celom tele, ale hmla začala rednúť a ja som uvidela malé svetielko. Bola to lampa po strane kopca. Zrýchlila som kroky a o chvíľu som bola dolu. Tedy som si neuvedomovala, aká to bola úžasná Božia milosť, že sa mi nič nestalo. Hovorila som skôr o šťastí v nešťastí. Aj vo svojom duchovnom živote som zažila tú veľkú tmu a strašnú bezmocnosť. Nevidela som východisko zo svojej situácie. Až Pán Ježiš mi ukázal svetlo a cestu, po ktorej môžem bezpečne kráčať domov. Jeho slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.

Ježiš je cesta. Ježiš povedal: Ja som cesta, pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Raz sme sa vybrali s manželom a deťmi na jeho podnikovú chatu na Podbanske. Chceli sme tam pobudnúť týždeň a odtiaľ chodiť na výlety po okolí. Milovala som prírodu, ale v tom čase som obdivovala skôr stvorenstvo ako stvoriteľa. Boli sme na hrebienku, odtiaľ sme chceli ísť po magistrále na Skalnaté pleso a potom lanovkou do Tatranskej Lomnice. Manželovi sa veľmi nechcelo šľapať, povedal, že on pôjde autom do Tatranskej Lomnice a tam nás počká. Tak som šla s deťmi iba sama. Cesta s deťmi bola náročná, povzbudzovala som ich, že dolu pôjdeme lanovkou. Keď sme prišli na Skalnaté pleso, bolo už dosť neskoro popoludní a ukázalo sa, že lanovky sú už vypredané. Mohli sme tam prenocovať alebo zísť pešo dolu. Rozhodli sme sa zísť pešo. Najprv sme šli po serpentíne, ale sme videli, že serpentína vždy pretína lanovkovú dráhu, tak sme sa pustili dolu svahom pod lanovkou. Deti už mali 10 až 14 rokov, skákali z kameňa na kameň, videla som, že sa im to páči, brali to ako zábavu. Ale cesta bola pridlhá, všetci sme sa poriadne unavili, navyše sa začalo stmievať. Hľadali sme cestu ku serpentíne, ale skôr ako sme ju našli, sa zotmelo. V Tatrách sa stmieva veľmi rýchlo. Nevideli sme si pod nohy, začali sme sa podkýňať a zrazu sme zapadli do akejsi bažiny. Neboli sme už ďaleko, vpredu sme zazreli svetlá lámp, ale museli sme ísť veľmi opatrne, až sme trafili na posledný úsek serpentíny. Do bažiny sme zapadli iba po členky, ale nohavice sme mali mokré až po kolená a triasli sme sa od zimy. Manžel nás už čakal, v aute sme sa trochu zohriali a doma sme si dali teplý čaj. Pán Ježiš povedal, že on je cesta. Kiež by som si to bola uvedomila už v mladosti. Premietla som si túto príhodu do duchovnej oblasti života. Boh nám dal slobodnú vôľu. Kým odmietame chodiť po jeho ceste, nechá nás ísť svojimi cestami. Tak to bolo aj so mňou. Moja samozvolená cesta sa zdala byť zo začiatku celkom zábavná. Keď sa mi darilo, tešila som sa zo svojich úspechov. Ale zrazu prišla tma do života, začala som panikáriť a začala som padať do bažiny čoraz hlbšie. Nevidela som východisko, nevidela som cestu, nevedela som, ktorou cestou sa mám uberať. Nevedela som, že sú len dve cesty. Keď nejdem Ježišovou cestou, idem cestou diablovou. Diabol má svoju taktiku, vydáva sa za anjela svetla. Božie slovo hovorí, že diabol je klamár a je na svete preto, aby nás okradol, zničil a zabil. Ježiš ale prišiel na to, aby sme mali život v hojnosti. On nás miluje a chce, aby sme sa obrátili

nemu celým svojim srdcom a nechali sa ním viesť. On prišiel, aby skazil dielo diablové. On nám vydobil večný život, od nás chce len jedno, aby sme ho prijali za spasiteľa a pána.

Božie cesty. Srdce človeka vymýšľa svoju cestu, ale Hospodin riadi jeho kroky. Ja som sa v živote často vzpierala a šla som svojou cestou, pravda, na svoju škodu. Sama som sa tak pripravila o veľa radostných chvíľ a veľa požehnaní. Často som bola iba krok od smrti, ale Pán sa zmiloval nado mňou. Možno si povedal, ešte mám s ňou svoj plán. Spomenula som si na jednu príhodu zo svojho života. Keď sme sa sťahovali z Oradeji do Bekešťaby, tesne pred koncom druhej svetovej vojny, mali sme bývať u mojho starého otca, ktorý ešte mal u seba nájomníkov. Starý otec dal nájomníkom výpoveď a tak vtedy, keď sme prišli, mal už dom byť prázdny. Nájomníci sa ale nestihli vysťahovať včas, preto sme sa dočasne ubytovali u starých rodičov v inom dome. Práve na druhý deň mesto bombardovali a ten dom, v ktorom ešte bývali nájomníci, dostal plný zásah. Dom bol zdemolovaný a nájomníci mŕtví. Mali sme tam v tom čase bývať už my, naša rodina. Iba jeden deň nás delil od smrti. Bolo nám ich ľúto, ale zároveň sme mali bázeň pred Bohom, veď nás nechal nažive. Božie cesty sú nevyspytateľné. On nás nechá ísť svojimi cestami, ale nenechá seba bez svedectva. Naše cesty sú popredkávané Božími zásahmi, pretože nás miluje. Poslal kvôli nám svojho jednorodeného syna, aby sme sa ním raz mohli stretnúť tvárou tvár a povedať mu: Otče, ďakujem za všetko, čo si v mojom živote konal, za dobré i zlé, lebo všetko prospelo v mojom živote k dobrému.

Po skončení štúdia som bola zamestnaná v jednom podniku a v rámci neho sme chodili na kolektívne výlety. Hovorilo sa tomu utužovanie vzťahov v socialistickom kolektíve. Raz sme sa vybrali autobusom na poznávanie Slovenska. Prvú noc sme mali spať na Martinských holiach, ale cestou sme sa zastavili v každom väčšom meste, takže do Martina sme dorazili až pod večer. Po večeri v jednej krčme sme sa spýtali domácich, kde je vlastne tá naša ubytovňa. Potmehúcky sa usmievali a ukázali nám horskú cestu do kopca a povedali, že na jej konci je naša ubytovňa. Bola to hrboľatá serpentina medzi stromami a my sme išli peši. Medzi tým sa už celkom zotmelo a medzi stromami bola úplná tma. Orientovali sme sa iba podľa hviezdnatého neba nad nami, poda ktorý mali aj vreckové baterky. Medzi nami bola aj jedna 70-ročná babička, takže chôdzu sme museli prispôsobiť jej. Dlho sme šliapali hore kopcom, jedni sa na tom bavili, druhí zase hundrali, reptali. Bola už polnoc a ešte sme neboli v cieli. Nakoniec starší usúdili, že bude lepšie, keď sa vrátime a trochu si pospíme v autobuse. Zamyslela som sa nad touto spomienkou. Toľko veľa vecí chceme stihnúť vo svojom živote, až zabúdame na cieľ nášho života. Často počúvam hovoriť ľudí, že majú ešte čas myslieť na večný život. Prispôsobujú sa svojmu okoliu, kráčajú po hrbolatej serpentine svojho života, časok svojej sily a podľa vlastného rozumu. Keď zostarnú, nemajú už dosť síl ani odvahy, aby dobehli do cieľa, vlastne už ten cieľ ani nevidia. Som veľmi vďačná pánovi, že mi ukázal cieľ života ešte v strednom veku. Nemusím už chodiť po tme. On je sprievodcom mojho života, ktorý ma vedie bezpečne do cieľa. Pavol apoštol hovorí: ja si nemyslím, že som už uchvátil. Jedno robím, zabúdam na to, čo je za mňou a snažím sa za tým, čo je predo mňou. Cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristu Ježišovi.

poviazanosť. Božie slovo hovorí, všetko smiem, ale nie všetko mi prospieva. Všetko smiem, ale ja nebudem ničím ovládaný. Často si ani neuvedomujeme, čím všetkým sme poviazaní. Bol obdobie v mojom živote, keď som bola aj ja všeličím poviazaná. Zrejme som mala traumu z toho, že som svoje detstvo prežila v chudobe. Milovala som totiž zlato. Chodiac po meste, zastavovala som sa pri klenotníctvách a obdivovala som všetko, čo sa blízkalo. Prstene a reťazky som kupovala aj na zahraničných dovolenkách. Keď som sa obrátila, všimla som si, že veriace ženy nie sú tak ovešané ako ja. Ospravedlňovala som sa tým, že sú to doplnky k šatám. Potešilo ma, keď som čítala, že Abrahámov sluha, keď bol na pitačkách, tiež ovešal Rebeku zlatom. Problém mi robil iba jeden verš z Nového zákona, adresovaný ženám, ktorých ozdobou nech nie je vonkajšia ozdoba, ktorá záleží vo vešaní zlata na seba. Ospravedlňovala som samú seba tým, že dnes je iná doba. Raz prišiel do nášho zhromaždenia jeden brat z východu a kázal nám o modlárstve. Zrejme ma videl, lebo sa tak rozohnil v kázni, že začal kričať. Ženy, dokedy budete slúžiť zlatému telaťu? Zložte svoje zlato, ako hovorí písmo. Zlož do prachu svoje zlato a tak bude všemohúci tvojim zlatom, vtedy sa budeš kochať vo všemohúcom a pozdvihneš svoju tvár k Bohu. Budeš sa pokorne modliť a vyslyší ťa. Bola som veľmi pohoršená a ihneď som ho odsúdila. Pomyslela som si, že je staromódny asi z nejakej dediny. Chtiac, nechtiac mi ale nasadil chrobáka do hlavy. Vždy, keď som sa ozdobovala, som si spomenula na jeho slová. Napríklad pri modlitbe som začala pociťovať ako ťarchu to zlato a tak som ho zložila zo sebe aspoň pri modlitbe. Keďže som to ale s pánom myslela úprimne, napadlo ma, že to predložím pred neho, čo mi on na to povie. Povedala som mu, že ak mu vadia zlaté šperky, nech mi to zjaví. Netušila som, že pán Ježiš na takú modlitbu odpovie okamžite. Na týždeň som odložila svoje šperky, ale pri obliekaní som na ne vždy myslela. Prežila som pomerne pokojný týždeň, čo v tom čase nebolo bežné, lebo som žila sama s jedným pubertálnym synom a dospievajúcou dcérou. Potom sa ale konalo nejaké podujatie v práci a ja som sa znovu ovešala zlatom. Zrazu sa začali diať čudné veci. Roztrhla sa mi jedna reťazka a prívesok z nej som skoro stratila. Druhú reťazku si požičala dcéra a stratila ju. Stratila jeden môj prsteň a z ďalšieho stratila kameň. Celý týždeň sme prežívali doma aj v práci samé nepríjemnosti. Myslela som si, že je to náhoda, tak som to zopakovala. Čas bez šperkov sa nedal porovnať s časom, keď som bola zlatom ovešaná. Rezignovala som. Povedala som, dobre pane, pochopila som a posluchnem ťa. Trvalo to však roky, kým som sa vedela s nimi definitívne rozlúčiť a všetko rozdať. Niečo padlo pre deti, keď si zakladali rodiny na snúbne prstene a niečo na zuby. Neskôr som zistila, že som poviazaná aj inými vecami. Napríklad kávou alebo televíziou. Káva bola najmä ráno mojim života budičom. Bez modlitby som vedela odísť domu, ale bez kávy nie. Vypila som denne aj 5 káv. Možno sme poviazaní rôznymi hriechmi, zlozvykmi, starostiami o tento svet, prácou, televíziou, počítačom, internetom a tak ďalej. A ani si to neuvedomujeme. Božie slovo ale hovorí jasne. Nebudeš ničím ovládaný. Ak nemáme vyhradený čas na čítanie Božieho slova a na modlitbu, niečo v našom živote nie je v poriadku. Týchto poviazaností sa môžeme zbaviť iba úprimným pokáním a pokornou modlitbou. Božie slovo hovorí, vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa druh za druha. Mnoho vládze modlitba spravodlivého pôsobiaca.
Pán Ježiš vie vytrhnúť človeka z každého pokušenia a koho Ježiš vyslobodí, bude skutočne slobodný.

Odpúšťanie. V Pánovej modlitbe sa modlíme: a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. Mnohí nad tým ani nerozmýšľajú, keď sa modlia túto modlitbu. V kostoloch zaznie táto modlitba niekoľkokrát denne a predsa je toľko sporov a nenávisti medzi ľuďmi. V detstve som často vyslovila vetu: tak toto ti nikdy neodpustím, keď sme sa so sestrami poškriepili. Mamička nám ale vždy zdôraznila, že múdrejší ustúpi. Na druhý deň sme aj zabudli, že sme mali medzi sebou nejaký spor. Deti ľahko odpúšťajú, možno preto povedal Pán Ježiš, že keď nebudeme ako deti, nevojdeme do nebeského kráľovstva. Neskôr prišli do môjho života aj vážnejšie veci. Časté hádky, urážky, podvody, klamstvá v mojom manželstve, čo ma hlboko zraňovalo, a neodpustenie sa hromadilo v mojom srdci. Po 17 rokoch manželstva som sa rozviedla v hneve. Krátko po rozvode som sa obrátila a činila som úprimné pokánie. Povedala som Pánovi, aby odpustil moje viny, ako aj ja odpúšťam každému, kto sa voči mne previnil. Myslela som to vážne. Pán sa však rozhodol zo párkrát ma preskúšať. Na nový rok som si vyťahla veršík: každý, kto nenávidí svojho brata, je vrahom. Až som sa urazila. Prečo mi Pán posiela takýto verš? V tom čase mi veľmi chýbala láska. Čakala som, že ma poteší a povie, že ma miluje. Neuvedomovala som si však, že práve to robí. Poslal Ducha Svätého, aby pozametal v mojom srdci, aby tam mohol prebývať. Modlila som sa, aby mi Pán zjavil, čo mi chcel tým veršom povedať. On mi pripomenul jeden verš z Biblie. Ak má tvoj brat niečo proti tebe, choď, zmier sa so svojím bratom a potom príď a obetuj svoj dar. Znovu som sa modlila, aby mi pripomenul, koho by som mala podľa neho odprosiť. Pripomenul mi môjho ex-manžela a jeho bývalú priateľku, ktorú som raz telefonicky pourážala, a odvtedy sme sa jedna druhej vyhýbali a nerozprávali sme sa. Zdalo sa mi to absurdné, veď oni mne ublížili. Chcela som ale poslúchať Pána a tak som zašla za svojím ex-manželom na jeho pracovisko. Videla som, že je dosť nervózny, zrejme si nevedel predstaviť, čo asi od neho chcem. Keď som mu povedala, že som ho prišla odprosiť, aby mi odpustil, keď som mu v minulosti ublížila slovom či skutkom, bol prekvapený. Vysvetlila som mu, že som sa obrátila a že si chcem usporiadať svoje vzťahy. Bol dojatý a so slzami v očiach mi povedal, že snáď on by mal odprosiť mňa. Podali sme si ruky a rozišli sme sa v dobrom. Ešte mi zostávala tá jeho priateľka. Povedala som Pánovi, že ak chce, aby som ju odprosila, nech mi ju privedie do cesty, lebo som ju už dávno nestretla. Stretla som ju hneď na druhý deň. Chcela sa mi vyhnúť, ale ja som ju zastavila a poprosila som ju, aby mi odpustila ten náš posledný telefonický rozhovor. Bola tak prekvapená a šokovaná, že navrhla, aby sme to išli niekam zapiť. To som odmietla, ale podala som jej ruku na zmierenie. Tešila som sa, že to už mám za sebou. Myslela som si, že som urobila to, čo Pán odo mňa žiadal. Až neskôr som zistila, že niekde hlboko v srdci je ešte stále niečo, čo musím vykynožiť. Stávalo sa totiž, že moja dcéra si inak pamätala udalosti z nášho života a to ma vnútorne vždy rozčúlilo. Nielen, že som sa obhajovala, ale dokonca sa mi aj vracala horkosť do srdca za nespravodlivé obviňovanie. Veľmi ťažko som to znášala, až mi Pán raz pripomenul, že aj jeho obviňovali nespravodlivo a on to mlčky znášal. Ešte, že je Pán taký trpezlivý a dlho schovievajúci. Božie slovo hovorí: prečo radšej netrpíte krivdy? Prečo radšej nenesiete škody? Uvedomila som si, že keď chcem, aby bolo odpustené mne, predovšetkým musím aj ja, a to nie len odpúšťať,
ale aj ustupovať. Pán Ježiš povedal, ak stojíte na modlitbe, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj váš otec odpustil vám. Ale ak neodpustíte, ani váš otec, ktorý je v nebesiach, vám neodpustí vašich pokleskov.

Urazenosť. Božie slovo hovorí, že horkosť, prchkosť, hnev, krik a rúhanie nech sú odňaté od nás. Máme byť k sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si, ako aj Kristus odpustil nám. Keď počujeme urážlivé slová, prenikajú do srdca a spôsobujú hnev, urazenosť a horkosť. Tie sú ako rakovina, rastú a zožierajú človeka zvnútra. Vtedy sa diabol veľmi teší a hneď pridá k tomu aj pýchu. Tá kritika alebo netaktne povedané slovo nemusia byť pravdivé, ale možno kúsok pravdy na tom je, ktorý si samozrejme nechceme pripustiť, lebo by sme sa museli pokoriť. Keby sa veci vysvetlili v láske a v duchu Božieho slova, museli by obe strany činiť pokánie. Jedna z netaktnosti a nedostatku lásky a druhá z urazenosti a nedostatku pokory. Takto funguje komunikácia medzi mňou a mojou dcérou. Občas príde medzi nami k výmene názorov a keď nás Duch Boží napomenie skrze slovo, tak sa navzájom odprosujeme, pretože sa máme radi. Božie slovo hovorí, buďte všetci rovnako zmýšľajúci, súcitní, milujúci bratstvo, ľútostiví, dobromyselní a pokorní. Neodplácajúci zlého za zlé alebo nadávky za nadávku, ale naopak žehnajte, vediac, že ste na to povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Raz som počula jednu bajku o oslovi. Oslík spadol do jamy a jeho pán ho nevedel vyťahnuť, tak sa rozhodol, že ho zaživa pochová. Začal hádzať do jamy hlinu a všelijakú špinu. Oslík sa ale otriasol a špinu udupal. Čím viac špiny hádzal na neho jeho pán, tým vyššie oslík stúpal, až nakoniec z jamy vyliezol. Múdry oslík využil špinu, ktorú na neho hádzali, na to, aby zvíťazil. Ak chceme žiť večným životom, nedajme sa pochovať urazenosťou, horkosťou alebo pýchou. Špinu, ktorú niekto hádže na nás, hoďme zo seba a udúpajme svojimi nohami.

Lepšie poznanie prináša väčšiu radosť. Vtedy všetok ľud odišiel jesť, piť, posielať dary a usporiadať veľkú radosnú slávnosť, lebo pochopil slová, ktoré mu oznámili. Nehemiáš 8.12. Jediná radosť, ktorá odráža Božiu hodnotu a prekypuje láskou oslavujúcou Boha, má korene v skutočnom poznaní Boha. Ak naše poznanie Boha je nedostatočné, aj naša radosť bude slabým odrazom skutočnej Božej dokonalosti. Skúsenosť Izraela v Nehemiášovi 8.12 je príkladom toho, ako sa v srdci prejavuje radosť z oslavy Boha. Ezráš im prečítal Božie slovo a Leviti ho vysvetlili. A potom ľudia odišli usporiadať veľkú radosnú slávnosť. Ich veľká radosť pramenila z toho, že porozumeli slovám, skutočným Božím slovám. Mnohí z nás okúsili túto skúsenosť srdca horiaceho radosťou, keď sme porozumeli Božiemu slovu. Či nehorelo naše srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma? Lukáš 24.32. Ježiš dvakrát povedal, že vyučoval svojich učeníkov, aby mali radosť. Ján 15.11. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. Ján 17.13. Teraz idem k tebe a toto hovorím vo svete, aby mali v sebe moju radosť, a to úplnú. To podstatné, čo vidíme v týchto slovách, je sám Pán, sám Boh, ktorý sa ponúka, aby sme ho poznali a radovali sa v ňom. Hospodin sa ďalej zjavoval v Šíle. Tam sa zjavoval Samuelovi vo svojom slove. 1. Samuelova kniha 3.21. Ide o to, že ak naša radosť má odrážať Božiu slávu, potom musí prameniť zo skutočného poznania toho, aký je Boh slávny. Ak sa chceme tešiť z Boha radosne, musíme ho skutočne poznať.

Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené. Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola, verš 7. Mladá žena rozpráva. Vyrástla som v nábožensky založenej rodine, ale nebola som veriaca. Ako 20-ročná som začala hľadať Boha. Vtedy som sa pripojila ku svedkom Jehovovým. 4 roky som s nimi študovala Bibliu. Pritom som sa síce naučila naspamäť mnoho biblických textov, ale nespôsobilo to v mojom živote žiadnu pozitívnu zmenu. Nakoniec som Bibliu odložila a už som sa o Boha nezaujímala. Neskôr som sa vydala, ale už čoskoro nastali v mojom manželstve problémy. V tejto situácii som počula, ako niektorí kresťania rozprávajú o Bohu, ale to posolstvo sa mi zdalo byť príliš krásne, než aby mohlo byť pravdivé. Tu som si jedného dňa zasa zobrala do ruky Bibliu. Ale kto to hovoril správne? Kto mal pravdu? Svedkovia Jehovovi? Alebo moji noví kresťanskí priatelia? Ako som mohla nájsť Boha? Slzy som mala na krajíčku. Tu som sa z celého srdca modlila, aby mi Boh, pokiaľ existuje, predsa len ukázal, kde ho môžem nájsť. Počas ďalšej hodiny sa v mojej poštovej schránke objavila pozvánka na prednášku o kresťanskej viere. O 2 dni neskôr som prišla na udanú adresu. V ten deň sa mi stalo jasným, že Ježiš zomrel aj za mňa. Prosila som ho o odpustenie všetkých mojich hriechov. V nasledujúcich dňoch sa celý môj život zmenil. Do môjho srdca sa vrátil pokoj a láska. Boh naplnil moje srdce hlbokým pokojom. Aj môj muž odovzdal svoj život Pánovi Ježišovi. A nakoniec tiež viacerí z mojich rodinných príslušníkov. Áno, Boh bol k nám dobrý.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Zatvrdzuje Boh srdce človeka? Dnes máme pred sebou veľmi osobnú otázku nášho poslucháča. Pred časom som uveril v Pána Ježiša. Teraz však prechádzam obdobím, keď si myslím, že moje srdce je zatvrdené voči Kristovi. Neustále sa cítim vinný z hriechov, ako je odmietanie svedčiť iným o Bohu, neúcta, arogancia a modloslužba. Cítim, že zúfalo túžim po pokání, ale zároveň sa bojím odovzdať sa Bohu. Bojím sa povedať, áno, Pane, urobím všetko, čo chceš. Je to preto, lebo sa bojím, že ma Boh prinúti urobiť niečo, čo nechcem. Čo je s mojím duchovným stavom? Existuje spôsob, ako sa podriadiť Kristovi? Existuje nejaká duchovná prekážka, ktorú prehliadam? Alebo som len hlúpy a mal by som sa jednoducho snažiť to prekonať?
1: Existujú rôzne biblické spôsoby, ako opísať tvoj duchovný stav, a ja spomeniem len jeden z nich. Je to vážne, ale vzhľadom na povahu tvojho problému existuje východisko. Opíšem teda tvoj stav, pretože si ma o to požiadal, a potom ukážem na cestu, ako z toho von. Keďže ťa nepoznám a jediné, z čoho môžem vychádzať, sú slová, ktoré si povedal. Bojím sa kapitulácie, bojím sa odovzdať sa Bohu, bojím sa povedať, áno, Pane, urobím všetko, čo chceš. Bojím sa, že ma Boh prinúti urobiť niečo, čo naozaj nechcem. Si podvedený. Je to úprimné vyznanie. Ale z tvojich slov je zrejmé, že si oklamaný o Bohu a o tom, aké to bude, keď prežiješ odovzdanie a život v úplnom zasvetení sa Kristovi. Si oklamaný v tom, aké to bude, keď to s Kristom budeš myslieť úprimne a povieš, som tvoj a chcem byť slobodný od hriechu a žiť na tvoju oslavu. Urob všetko, čo je potrebné, aj keby ma to malo stáť život. Bojíš sa, že keď to povieš, bude to mať následky, ktoré nechceš. Tvoj strach z toho je však založený na klamstve. Nie je to však iba tvoj pocit. Neukazujem prstom na teba, ale aj na milióny iných. Takto sa ľudské srdce a diabol spájajú, aby nám zabránili v čo najväčšej svetosti, v čo najväčšom oslávení Krista a v čo najväčšej radosti. V Jeremiášovi 17.9 sa píše, že ľudské srdce, a teda aj to tvoje, je nadovšetko zvodné a zúfalo choré. Kto ho môže pochopiť? Keď Boh hovorí, že srdce je zvodné, pripomína nám, že srdce je sídlom hriechu. A hriech má moc len vďaka klamstvu. To je jediný spôsob, akým môže hriech pôsobiť. V liste Židom 3.13 sa píše: Napomínajte sa navzájom každý deň, aby nik z vás nebol zatvrdený z vodom hriechu. Spomínal si tvrdosť tvojho srdca. Áno, takto to funguje. Alebo inak povedané, naše hriešne túžby nás klamú. Pavol v liste Efezanom 4.22 hovorí: Odložte svoje staré ja, ktoré je skazené zvodnými žiadosťami. Tak to funguje. Máme túžby. Túžby vyhnúť sa niečomu a túžby robiť niečo iné. A tie nás klamú. Okolo nás je mnoho klamu. Matúš 13.22 varuje pred zvodom bohatstva, ktoré dusí slovo a neprináša úžitok. A potom sú tu ľudia, Nie je to len bohatstvo, ale aj ľudia okolo nás, ktorí klamú. V Rímanom 16:18 sa hovorí, veď takíto ľudia neslúžia Kristovi, nášmu pánovi, ale svojmu bruchu a svojimi krásnymi a lichotivými rečami zvádzajú srdcia dôverčivých ľudí. A k tomu všetkému môžeme pridať silu klamstva diabla, ktorú zjavenie 12:9 opisuje takto. Veľký drak, starý had, ktorý sa volá diabol a satan, zvodca celého sveta, bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anieli. To je to, proti čomu stojíš, milý priateľ. A súdiac podľa tvojho strachu vzdať sa, povedal by som, že tieto mocnosti klamstva vedú boj s tvojim novým ja v Kristovi. Klamú ťa a ty si im dal určitý priestor, ktorý by si mal vziať späť. Vezmi si ho späť mocou Božieho slova a ducha. Klamstvo, ktoré ničí. Čo je teda klamstvo, ktoré ťa má v moci? A aká je pravda, ktorá je opakom klamstva? Poznáte pravdu, hovorí Ježiš, a pravda vás vyslobodí. Ján 8:32. Obsahom tohto verša je hriech. Pravda vás oslobodí z otroctva hriechu a klamu. Spoznáte pravdu. Oslobodíte sa od zotročujúcich klamstiev nepravdy. V tvojom prípade víťazí klamstvo. Bol si oklamaný. Vo svojom srdci veríš, že ak úprimne povieš, áno, pane, urobím všetko, čo budeš chcieť, tak Boh ťa prinúti urobiť niečo, čo v skutočnosti nechceš. Ale pravda je taká, že ak úprimne povieš, áno, pane, urobím všetko, čo budeš chcieť, a Boh môže urobiť všetko, čo bude chcieť, aby si bol svätý a svojim životom oslavujúci Boha, potom ti Boh dá srdce, ktoré chce robiť to, k čomu ťa volá. To je pravda. Ale práve teraz vo svojom klamstve to nevidíš a necítiš. Jediné, čo môžeš vidieť a cítiť je, že Božie volanie bude proti niektorým tvojim terajším túžbám. To je to, čo znamená byť oklamaný. Väčšina ľudí je uväznená v tomto otroctve. Tieto túžby Pavol nazýva klamnými túžbami. Efezanom 4:22. Klamú nás. Hovoria nám, že poddať sa bude znamenať utrpenie, popretie našich túžob. A to je lož, ktorej ty teraz veríš vo svojom srdci. Nádherná pravda. Pravda je takáto. Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek našiel, skrýl ho. Od radosti šiel a predal všetko, čo mal, a kúpil to pole. Matúš 13:44. Priateľ môj, teraz keď veríš klamstvu, predaj všetko, čo máš. Môže to vyzerať bláznivo, môže to vyzerať, že robíš to, čo nechceš urobiť. To je to, čo si povedal. Boh ma bude nútiť urobiť niečo, čo nechcem. To je konanie človeka, ktorý je oklamaný. Ale Ježiš povedal, že keď do nášho života príde vláda jeho kráľovstva, uvidíme niečo také ohromujúce, také krásne, také cenné, že predaj všetkého, čo doteraz vlastníme, sa stane radostným. Zo súčasného pohľadu podvedeného človeka to vyzerá ako nezmysel. V žiadnom prípade sa nevzdám toho, čo mám, pre taký kus bezcenného haraburdia, akým je Ježiš. V žiadnom prípade. Ale Potom sa to stane. Keď uvidíš cenu jeho kráľovstva, zrazu ťa to oslobodí a ty zvoláš: áno, zriekam sa všetkého ostatného. Najcennejšie na tomto svete je mať tento poklad. Nie je to žiadna obeť predať všetko haraburde, čo teraz vlastním, len aby som mal tento poklad. Taká je pravda. Pravda o kráse a hodnote Božieho kráľovstva ťa oslobodila od klamu, že predať to, čo teraz vlastníš, je bláznivé. Takže, priateľ môj, tu je tvoj problém. Je tu pravda a je tu lož. Existuje klamstvo a existuje oslobodenie z klamstva. Lož, klam, spočíva v tom, že ak sa úplne odovzdáš Bohu, aby urobil s tebou, čo on chce, aby ťa urobil svätým a oslavujúcim Boha, budeš bez radosti a nešťastný. To je najväčšia lož vo vesmíre. A ty jej práve teraz veríš. Ale pravda je taká, že ak sa úplne odovzdáš Bohu, aby s tvojim životom urobil, čo on chce, dá ti večný poklad. Ježiša Krista. A všetko, čím je Boh pre teba v ňom. Poklad, ktorý je cennejší a krajší ako čokoľvek na tomto svete. A dá ti srdce, ktoré tento poklad považuje za zisk, nie za stratu. Aj keby ťa to malo stáť život. Ako poraziť klamstvo? A dá ti srdce, ktoré tento poklad považuje za zisk, nie za stratu. Aj keby ťa to malo stáť život. Ako poraziť klamstvo? Priateľ môj, cesta zo zajatia

sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve. A to všetko mocou Pána, ktorý je duch. Modli sa. Neustále sa modli, aby tvoje oči videli a tvoje srdce cítilo zázrak nádhery tohto pokladu. A v tomto boji sa obklop zrelými kresťanmi, ktorí ťa budú každý deň povzbudzovať. Denne sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá to dnes, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. Hebrejom 3:13. Pripoj sa k apoštolovi Pavlovi a povedz: všetko pokladám za stratu pre nesmiernu hodnotu poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Filipanom 3:8. On je taký cenný, priateľ môj. To je pravda. Je taký cenný. Nedovoľ, aby ti niekto, niečo alebo nejaká klamlivá moc nahovorila, že to nie je pravda.

0: Jákob však zostal sám a nejaký muž s ním zápasil, kým nevyšla ranná zora. Keď videl, že ho nepremôže, udrel ho po bedernom klbe. Jákobovi sa vytkol bederný klb, keď s ním zápasil.
1: Genesis 32. kapitola, 25. verš. Jákob všetkých pošle pred sebou. On však zostane na konci tábora, aby sa chránil. Ale sa neuchráni. Zrazu je napadnutý nepriateľom, s ktorým nepočítal. Kto je ten neznámy útočník? Jákob počas zápasu zistí, že je to Boh, ktorý tu berie na seba podobu človeka. Pre Jákoba je to nepríjemné prekvapenie. On počítal s Bohom ako so svojim spojencom. Preto sa k nemu utiekal v modlitbe o pomoc. Ale Boh neprichádza ako jeho spojenec, ale ako jeho protivník, nepriateľ. Boh tak ukáže Jákobovi, v čom je jeho hlavný problém. On žije v tom, že Ézav je jeho nepriateľ a Boh je jeho spojenec. Ale to sa veľmi mýli. Jeho hlavným problémom nie je brat, ale Boh. Nie je to jeho vina voči bratovi, ale jeho vina voči Bohu. Preto sa Jákob najprv musí stretnúť s Bohom a riešiť svoj vzťah s ním. Až tak sa môže stretnúť s bratom a riešiť svoj vzťah s ním. Najprv potrebuje nájsť odpustenie u Boha, aby ho potom mohol hľadať u brata. Ale prečo toto stretnutie s Bohom má podobu zápasu, boja? Pokiaľ my nevydáme Bohu svoj život, dovtedy s ním žijeme v konflikte. Náš vzťah s Bohom nie je neutrálny. My sme s ním na vojnovej nohe. Až dovtedy, kým pred ním nezložíme zbrane a nekapitulujeme. To je to, čo Jákob až doteraz odmietal urobiť. On celé roky vzdoruje Bohu. Príčinou tohto vzdoru je jeho hlboká nedôvera voči Bohu. On viac dôveroval svojmu chytráctvu ako Bohu. Človek nechce dobrovoľne pustiť svoj život z vlastných rúk, lebo viac dôveruje sebe ako Bohu. Bojí sa pustiť kormidlo svojho života a zveriť ho Bohu. Podozrieva ho, že nasmeruje jeho život smerom, ktorý sa mu nebude páčiť. Preto sa bráni, len aby nemusel pred Bohom kapitulovať. Tak ako Jákob. Zo všetkých síl vzdoruje Bohu. To, čo robil celý život až doteraz, robí aj tu. Jeho protivník vidí, že Jákob sa len tak ľahko nevzdá. Keď videl, že ho nepremôže, poranil mu bedrový klop. Človek sa Bohu nikdy nevzdá bez boja. Jákobov zápas je zápasom o to, aby nemusel povedať Bohu svoje áno a sebe nie. Lebo najťažšie v živote je povedať Bohu svoje áno. Ale pokiaľ tak neurobíme, máme Boha stále proti sebe. Pane, nechceme žiť v konflikte s Tebou. Pomôž nám zložiť zbrane a vydať Ti svoj život.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, ďalšia otázka, ktorú sme dostali, znie: na ktoré otázky ateizmus nevie odpovedať?
2: Táto otázka je dosť problematická. Ja si myslím, že ateizmus niektorým ľuďom vie odpovedať na všetky otázky. A skôr ide o to, že komu dokáže ateizmus odpovedať a komu nie. Pretože pre niektorých ľudí sú niektoré otázky zodpovedané a rovnaká odpoveď iným ľuďom nestačí. Takže mne skôr pripadá toto ako taká zaujímavá situácia. Jeden psychológ povedal takú vetu, približne znie, že v ríši zvierat platí zásada zožer alebo buď zožraný. Medzi ľuďmi, to on hovorí, ten psychológ, platí definuj alebo buď definovaný. A navzájom medzi ateistami a veriacimi alebo teológmi či teistami platí práve takáto situácia. Ateisti sa za každú cenu snažia definovať veriacich, pretože snažia sa vysvetliť, ako je možné, keď nie je Boha, že toľko ľudí verí v Boha. Na druhej strane veriaci nevedia pochopiť, keď existuje Boh, ako je možné, že niekto môže byť ateista. A tak sa obidve strany snažia vysvetliť, definovať tú druhú a odpovedať na otázky, ktoré vznikajú pri jednej alebo druhej veci. A moja odpoveď je, že keď sa uspokojím si s tým typom odpovede, tak mi odpovie ateizmus. Keď sa neuspokojím, nemusí mi odpovedať ani teizmus. Situácia je taká, že to uspokojenie, že mám vedomie, že mám odpovedanú moju otázku, je niekde hlbšie ako čisto v tejto logickej či argumentatívnej rovine. A tam práve ide o stretnutie s niekým, po ktorom ľudská duša túži. Proste vzťah s Bohom je v láske a nie len v pochopení, že niečo niekde je. A to je už ale iná oblasť. Takže zásadná odpoveď je, problém nie je, či na všetko vieme odpovedať. Problém je, čo ma uspokojí.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Oni však išli z Pergy ďalej, až došli do Antiochie v Pisídii. V sobotný deň vošli do synagógy a tam si sadli. Po čítaní zo zákona a z prorokov predstavení synagógy im poslali odkaz. Mužovia, bratia, ak máte preľud, dajaké slovo povzbudenia, prehovorte. Tu Pavel vstal, znamením ruky si vyžiadal ticho a povedal: Mužovia izraelskí, aj vy, čo sa bojíte Boha, počúvajte.
1: Evanjelium v pizíckej Antiochii. Pavol s Barnabášom pokračujú vo svojej misijnej ceste, tentoraz už bez Jána Marka. Z prístavu Perge prišli do vnútrozemskej pizíckej Antiochie. Je možné, že prokonzul Sergius Pavlus, ktorý sa práve stal kresťanom v Pafe, im dal rady, ako pokračovať. Meno Sergia Pavla sa nachádza na antickom kameni práve v Antiochii, kam ide Pavol a Barnabáš. Idú asi 100 kilometrov peši cez veľké hory po rímskej vojenskej ceste Via Sebaste. Apoštol Pavol napíše neskôr Galaťanom, že Boh poslal svojho syna na zem, keď prišla plnosť času. Jedným z rysov plnosti času bolo, aby boli vytvorené predpoklady pre rýchle šírenie kresťanstva. Biblisti spolu s historikmi súhlasia, že k rýchlemu šíreniu kresťanstva vtedy známym svetom enormne prispeli cesty, ktoré postavila pre svoje účely rímska armáda. Takou je aj Via Sebaste, po ktorej teraz ide Pavol s Barnabášom. Neskôr pôjde Pavol so Sílasom v Macedónii po Via Egnácia, ktorá pretínala Macedóniu od východu na západ. Antiochia v Pizídii je v tom čase veľké vojenské a správne mesto pre celú oblasť. V meste je samozrejme synagóga a v nej Židia i bohabojní pohania, ktorí sa pridali k Židom, obyčajne to boli Gréci. Je sobotný deň a preto Pavol s Barnabášom vošli do synagógy a sadli si tam. Zdá sa, že hoci sú tam neohlásene, sú vítaní. Dokonca tak, že po čítaní zo zákona a z prorokov im predstavení synagógy posielajú odkaz. Muži, bratia, ak máte preľud dajaké slovo povzbudenia, prehovorte. To je veľmi dobrý znak. To je iste aj túžba po spoznaní sa, po povzbudení. Sme v bode, keď nám Lukáš zaznamenáva vôbec prvú kázeň apoštola Pavla v písme. Ten záznam nám má podľa biblistov slúžiť aj ako vzorová kázeň Pavlových preslovov. je celkom možné, že tu máme vzorku, jadro, hlavné dôrazy či schému toho, čo Pavol kázal, keď išiel zo synagógy do synagógy, z mesta do mesta. V Skutkoch apoštolských v 13. kapitole, v 17. až 25. verši sú základy, na ktorých spočívajú dejiny spásy, príprava pre príchod Mesiáša. Toto všetko robí Boh Izraela, aby pripravil príchod Mesiáša.
2: Boh tohto izraelského ľudu si vyvolil našich otcov a povýšil tento ľud, keď prebýval v cudzine, v egyptskej krajine, zdvihnutou rukou ho z nej vyviedol, ba počas asi 40 rokov znášal ich správanie na púšti. V kanánskej krajine vyhubil 7 národov, ich krajinu im podelil ako dedičné vlastníctvo asi na 450 rokov. Potom im dal sudcov až po proroka Samuela. Keď si vyžiadali kráľa, Boh im dal na 40 rokov Kíšovho syna Saula, muža z Benjamínovho kmeňa. Keď ho potom odstránil, povolal im za kráľa Dávida, o ktorom vydal svedectvo. Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa svojho srdca, ktorý vždy bude plniť moju vôľu. Z jeho potomstva dal Boh Izraelu podľa zasľúbenia Spasiteľa Ježiša. Pred jeho príchodom Ján hlásal celému izraelskému ľudu krst pokánia. Keď Ján končil beh svojho života, hovoril: ja nie som ten, za koho ma pokladáte, ale hľa, po mne prichádza ten, ktorému nie som hoden ani sandále na nohách rozviazať.

0: Druhá časť Pavlovej kázne je správa o odmietnutí Mesiáša Izraelom, teda tými, ktorým bol najprv poslaný. Táto časť Pavlovho posolstva musela v údive a nesúhlase dvíhať zo stoličiek Židov v drvivej väčšine synagóg, kde ju počuli od Pavla. Židia boli predsa národom, ktorý Mesiáša očakával a robil všetko, aby urýchlil jeho príchod. Boli to oni, čo ho nepoznali a odmietli a odsúdili na smrť? To odmietnutie Izraelom, ako aj trest, ktorého sa mu dostalo z ich rúk, je šokujúce pre Židov aj tým, lebo Pavol ďalej hovorí, že odmietnutie je naplnením písma samotného.
1: Mužovia, bratia, synovia Abrahámovho rodu i tých z vás, čo sa bojíte Boha. Nám bolo poslané slovo tejto spásy, lebo obyvatelia Jeruzaléma ani ich predstavení ho nepoznali. A tým, že ho odsúdili, naplnili výroky prorokov, ktoré sa čítajú každú sobotu.
0: Skutky apoštolov, 13. kapitola, verše 26 až 29. Jadro evanjelia a spôsob jeho zvestovania predstavuje ďalšia časť Pavlovej kázne. Budeme sa ňou zaoberať samostatne, okrem tohto stručného rozboru. Ako Lukáš píše v Skutkoch apoštolských v 13. kapitole, 30. až 37. verši.
1: Lenže Boh ho vzkriesil z mŕtvych a on sa viacero dní zjavoval tým, čo prišli spolu s ním z Galilei do Jeruzalema. Oni sú teraz jeho svedkami pred ľudom. My vám zvestujeme radostnú novinu, že zasľúbenie, ktoré dostali naši otcovia, Boh splnil nám, ich deťom, keď vzkriesil. Oni sú teraz jeho svedkami pred ľudom. My vám zvestujeme radostnú novinu, že zasľúbenie, ktoré dostali naši otcovia, Boh splnil nám, ich deťom, keď vzkriesil Ježiša, ako je napísané v 2.

a dané Dávidovi sväté veci, ktoré sú verné. Preto aj na inom mieste hovorí: Nedopustíš, aby tvoj svätý uvidel porušenie. Dávid vo vlastnom pokolení poslušne splnil Božiu vôľu, zosnul, bol pripojený k svojim otcom a uvidel porušenie. Avšak ten, ktorého Boh vzkriesil, ten neuvidel porušenie.

0: Poslednou časťou Pavlových kázni bolo napomenutie výzva prijať evanjelium o Mesiášovi. Pavol to robí s najväčšou vážnosťou, lebo pri odmietnutí tejto zvesti nikto nebude ospravedlnený, vrátane tých, čo sa spoliehajú na zákon.
1: Uvedomte si teda, bratia, že skrze neho sa vám zvestuje odpustenie hriechov a všetkého, čo nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon. V ňom je ospravedlnený každý, kto verí. Dajte si teda pozor, aby na vás neprišlo to, čo hovoria proroci. Pozrite, pohrdači, čudujte sa a zahynte. Lebo za vašich dní vykonám skutok, ktorému neuveríte, ak vám o ňom bude takto rozprávať.
0: Skutky apoštolské, 13. kapitola, 38. až 41. verš. Pavol vo svojich kázniach zvestuje, káže o tom, ako úžasne koná Boh. Sú to kázne o tom, ako on sám pripravuje cestu svojmu synovi, aby prišiel na tento svet. Sú to kázne o tom, ako sme všetci zachraňovaní. Reakcie na Pavlom kázané slovo nedali na seba dlho čakať. Reakcia tých, ktorí prijímali evanjelium, bola, že pri odchode zo synagógy ich prosili, aby im o tomto hovorili aj nasledujúcu sobotu. Ba ešte viac, mnoho Židov a zbožných prozelitov sprevádzalo Pavla a Barnabáša, aby sa s nimi porozprávali. Chceli vedieť viac, vyzvedali viac o Pavlovom posolstve a naopak boli povzbudzovaní v porozumení a zotrvávaní v Božej milosti. Reakcia tých druhých bola naopak veľmi nepriateľská. Keď sa nasledujúcu sobotu zhromaždilo takmer celé mesto, aby počulo slovo, časť Židov je šokovaná, naplnená hnevom a žiarlivosťou a rúhavo odporovali tomu, čo hovoril Pavol. Ako sme už povedali, duchovný boj je priamo spojený s nesením zvesti evanjelia. Tu, v fyzickej Antiochii, nadobudne podobu rúhania, odmietnutia, odporu, štvania až prenasledovania. Do prenasledovania budú zapojené dokonca aj nábožné a počestné ženy i poprední občania až do tej miery, že nakoniec Pavla a Barnabáša vyženú zo svojho územia. Reakcia Pavla a Barnabáša je jedinečná. Vôbec to neberú osobne. Naopak, je to radosť, veď Pánovo slovo sa šírilo po celom kraji. Keď ich v nenávisti vyhnali z mesta, Lukáš to krásne popíše. Oni však otriasli prach zo svojich nôh proti ním a odišli do Ikónia. No učeníci boli naplnení radosťou a Duchom Svätým. Na tomto mieste v pizíckej Antiochii dochádza k zlomu v tom, komu Pavol a Barnabáš budú zvestovať evanjelium. Nie, že by prestali cítiť potrebu zvestovať evanjelium Židom. Naopak, vedia, že Židia musia najprv počuť Božie slovo, ale končia so zvesťou pre ich vlastný odpor k posolstvu evanjelia. Odmietnutie slova Židmi však Pavol a Barnabáš považujú za príležitosť zniesť svetlo aj pohanom, hoci sa Židia podľa Božieho ustanovenia stanú v pravde svetlom národov, nesenie svetla evanjelia o Mesiášovi k pohanom považujú Pavol a Barnabáš za Boží príkaz. To je jedinečne nový a silný impuls Pavlovej misie. Písmo o tom povie. Keď to počuli pohanie,

pomôž mojej neviere. Mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si nenamýšľal o sebe viac ako treba, ale aby o sebe zmýšľal tak, aby konal rozumne, podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. List Rimanom 12:3. V kontexte tohto verša Pavol upozorňuje, že ľudia si o sebe myslia viac, ako by si mali myslieť. Jediným účinným liekom na túto pýchu je pripomenutie, že nie len duchovné dary sú dielom Božej zvrchovanej milosti v našom živote, ale aj samotná viera, ktorou tieto dary používame. Každý podľa miery viery, ktorú mu udelil Boh. To znamená, že nemáme žiadny dôvod na chválu. Ako by sme sa mohli chváliť, keď aj možnosť prijímania darov je tiež darom? Táto pravda má hlboký vplyv na to, ako sa modlíme. Ježiš nám dáva príklad v Lukášovi 22, 31 až 32. Predtým, ako Peter trikrát zaprie, Ježiš mu hovorí: Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Ježiš sa modlí za Petrovú vieru, aby sa zachovala aj napriek hriechu zapretia, pretože vie, že Boh je ten, kto dáva vieru. Mali by sme sa teda modliť tak, ako sa modlil Ježiš, za seba a za druhých, aby Boh zachoval našu vieru. Takto volal aj muž, ktorý mal epileptického syna. Verím, pomôž mojej neviere. Marek 9:24. To je dobrá modlitba. Priznáva, že bez Boha nemôžeme veriť tak, ako by sme mali. Modlíme sa preto každý deň. Páne, ďakujem ti za moju vieru. Podopieraj ju, posilňuj ju, prehlbuj ju. Nedovoľ, aby zlyhala. Urob ju silou môjho života, aby vo všetkom, čo robím, si bol oslávený ty ako veľký darca. Amen.

kto zabil Ježiša? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? List Rimanom 8:32. Jeden z mojich priateľov, ktorý bol pastorom v Illinois, pred niekoľkými rokmi kázal počas veľkonočného týždňa skupine väzňov v štátnej väznici. V jednom bode svojho posolstva sa zastavil a spýtal sa mužov, či vedia, kto zabil Ježiša. Niektorí povedali, že to boli vojaci. Niektorí, že to boli Židia. Iní povedali, že Pilát. Keď nastalo ticho, môj priateľ povedal, zabil ho jeho otec. To je to, čo hovorí prvá polovica verša Rimanom 8:32. Boh neušetril svojho vlastného syna, ale vydal ho na smrť. A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvídania, ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili. Skutky 2:23. Prorok Izaiáš v 53. kapitole to vyjadruje ešte jasnejšie. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. Hospodinovi sa zapáčilo zdrviť ho utrpením. Izaiáš 53, 4, 10. Alebo ako sa píše v liste Rimanom 3:25. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. Tak ako Abraham zdvihol nôž na svojho syna Izáka, ale potom ho ušetril, pretože v húštine bol baran, tak Boh Otec zdvihol nôž na svojho vlastného syna, Ježiša, ale neušetril ho, pretože on bol na miesto baránka. On bol zástupnou obeťou. Boh neušetril svojho vlastného syna, pretože to bol jediný spôsob, ako nás mohol ušetriť a stále byť spravodlivým a svätým Bohom. Vina za naše previnenia, trest za naše neprávosti, prekliatie nášho hriechu by nás nevyhnutne priviedli do záhuby pekla. Boh však neušetril svojho vlastného syna. Vydal ho, aby bol prebodnutý pre naše previnenia, rozdrvený pre naše neprávosti a ukrižovaný pre naše hriechy. Tento verš, Rimanom 8:32, je pre mňa najvzácnejším veršom v Biblii, pretože základom všeobjímajúceho prísľubu budúcej Božej milosti je, že Boží syn niesol na svojom tele všetok môj trest, všetku moju vinu, všetko moje odsúdenie, aby som mohol stáť pred veľkým a svätým Bohom s odpustenými hriechmi, zmierený, ospravedlnený, prijatý ako príjemca nevýslovných prísľubov radosti na večné veky po jeho pravici.

Ako veľmi ťa chce požehnať Boh? Hospodin, tvoj Boh, hojne požehná každé dielo tvojich rúk, plod tvojho života, plod tvojho dobytka a plodiny tvojej pôdy pre tvoje blaho. Hospodin sa bude z teba znovu radovať, ako sa radoval svojich otcov, keď budeš poslúchať Hospodina, svojho Boha, zachovávať jeho príkazy a ustanovenia napísané v knihe tohoto zákona. Keď sa vrátiš k Hospodinovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou. 5. Mojžišova kniha, 39 až 10. Boh nás túži požehnať. V Božom dobrodení je akási horlivosť. Nečaká, kým k nemu prídeme. Vyhľadáva nás, pretože má záľubu robiť nám dobre. Boh na nás nečaká, on nám ide v ústrety. To je vlastne doslovný preklad Žalmu 23.6. Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Boh rád prejavuje svoje milosrdenstvo. Dovoľte mi to zopakovať. Boh rád prejavuje svoje milosrdenstvo. Túži konať dobro svojmu ľudu. Neváha, nie je nerozhodný ani neistý. Jeho hnev musí byť uvoľnený veľkou silou, ale jeho milosrdenstvo sa uvoľňuje veľmi ľahko. To mal na mysli Hospodin, keď zostúpil na vrch Sinaj a povedal Mojžišovi: Hospodin, Hospodin silný, Boh ľútostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti a pravdy. To mal na mysli aj v Jeremiášovi 9.24, keď povedal: Lebo ja som Hospodin, ktorý uskutočňuje milosrdenstvo, právo a spravodlivosť na zemi. Veď v tom mám záľubu, znie výrok Hospodinov. Boh nikdy nie je podráždený ani nervózny. Nikdy sa ľahko nerozhnevá. Naopak, je nekonečne nadšený a ničím neobmedzený pri naplňaní svojho potešenia. Pre nás je to ťažko pochopiteľné, pretože každý deň musíme spať, naša práca nás unavuje, nehovoriac o tom, ak sa nám nedarí. Naše emócie sa striedajú nahor a nadol. Jeden deň sme unudení a znechutení a druhý deň cítime optimizmus a nadšenie. Sme ako malé gejzíry, ktoré nevyspytateľne vystrekujú a prskajú. Ale Boh je ako veľký niagarský vodopád. Pozeráte sa na 186 tisíc tón vody, ktorá sa každú minútu rúti cez priepasť a myslíte si, to určite nemôže pokračovať takou silou rok čo rok. A predsa to tak je. Taký to je Boh. Nikdy ho neunaví robiť nám dobre. Nikdy ho to neomrzí. Niagara jeho milosti nemá konca.

Vítajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Dnešná úvaha je súčasťou série o manželstve v Božích očiach. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Vzájomná podriadenosť. Neveriaci svet má skreslený a cynický pohľad na podriadenosť. V skutočnosti sa pokora a podriadenosť už nepovažujú za charakterové vlastnosti, ale sú skôr považované za slabosti. Je to jeden z mnohých spôsobov, ako svet znehodnotil a prekrútil Boží zámer pre rodinu. Božie predpisy. Písmo často vyzýva kresťanov k pokore a podriadenosti. V 5. kapitole listu Efeským Pavol hovorí, že život naplnený duchom nemá byť zápasom o vrchol, ale o dno. To je presne to, čo učí aj Pán Ježiš. Ak niekto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a nech slúži všetkým. Evanjelium podľa Marka, 9. kapitola, 35. verš. Každý, kto sa povyšuje, bude ponížený. A kto sa ponižuje, bude povýšený. Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitola, 14. verš. V spoločenstve veriacich by teda mal byť tento princíp podriadenosti aplikovaný do všetkých vzťahov. Každý jednotlivec by mal byť podriadený všetkým ostatným. Toto je presne tá situácia, ktorú opisuje Pavol v liste Efeským, 5. kapitole, 25. verši slovami. Buďte si vospolok podaní v bázni Kristovej. Peter povedal toto isté v prvom liste Petra, 5. kapitole, 5. a 6. verši. Podobne mladší, podaní buďte starším. A všetci spoločne sa opášte pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil. V Novom zákone sa na vyjadrenie slova podriadiť sa používa grécke slovo hupotaso. Toto slovo je zložené z dvoch slov hupo, čo znamená pod, a taso, čo znamená zoradiť, dostať do poriadku, usporiadať. Hovorí to o zaradení sa jedného pod druhého. Toto je zmýšľanie, ktoré by malo byť nám, kresťanom, blízke a malo by riadiť všetky naše vzťahy. V pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba a nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. List Filipským, 2. kapitola, 3. a 4. verš. Príklad pokory. Napokon bol to náš Pán, ktorý nám ukázal dokonalý príklad pokory. Napriek tomu, že bol Bohom, zostúpil z nebies na zem, bez akejkoľvek veľkej reputácie v podobe milujúceho človeka. Ako služobník sa podal hanebnej smrti na kríži v prospech druhých. Tým, že toto urobil, dal nám príklad, ktorý máme nasledovať. Toto je dôvod, prečo máme byť aj my podriadení vo všetkých vzťahoch jeden druhému, ale v prvom rade máme byť podriadení Kristovi. Toto je jadro skutočného kresťanského charakteru a je to jediný princíp, ktorému by mali zodpovedať všetky naše vzťahy. Kresťania by mali byť podriadení jeden druhému. Autorita, nie anarchia. Nepochopte zle tento princíp a ani ho neaplikujte zlým spôsobom. Tento princíp neruší potrebu vodcovstva a princíp autority. Určite neruší hierarchiu pozícií v rôznych inštitúciách. Napríklad v zboroch kazatelia
a starší plnia Bohom zverenú funkciu vedenia a Biblia nám, členom zboru, prikazuje podriadiť sa pod ich duchovné vedenie, pokiaľ je v súlade s písmom. Podobne ako v rodine, majú rodičia Bohom danú úlohu autority, ktorá vedie, napomína a ochraňuje svoje deti. Deti majú zase povinnosť počúvať a poslúchať svojich rodičov. Písmo jasne učí, každá duša buď podaná nadriadeným vrchnostiam. Lebo nie je to vrchnosti, iba od Boha. A tie, čo sú, sú zriadené Bohom. Kto sa teda protiví vrchnosti, Božiemu zriadeniu sa protiví. A tí, čo sa protivia, priťahujú si súd. List Rímanom, 13. kapitola, 1. a 2. verš. Takže princíp vzájomnej podriadenosti nemôžeme vnímať ako absolútnu rovnosť. Určite to neznamená, že List Rímanom, 13. kapitola, 1. a 2. verš. Takže princíp vzájomnej podriadenosti nemôžeme vnímať ako absolútnu rovnosť. Určite to neznamená, že by nikto nemal byť na čele v cirkvi.

Každý právoplatný národ musí mať svoju vládu. Žiadny národ nedokáže fungovať bez autority. Sám Boh navrhol, aby národ fungoval pod vedením nejakej vlády. Preto nám texty z listu Rimanom 13 a prvý list Petra 2.13 až 17 pripomínajú, že to bol Boh, ktorý ustanovil vládne autority. Vládcovia, králi, vojaci, policajti a sudcovia, všetci títo sú potrební k tomu, aby trestali všetkých, čo zle robia, a chválili tých, čo dobre robia. Bez nich by bola anarchia a žiadna spoločnosť nedokáže prežiť anarchiu. Podobne aj v najmenšej ľudskej inštitúcii, v rodine, je potrebné uplatňovať nejaké princípy. Ani rodina nedokáže prežiť anarchiu. Niekto musí byť zodpovedný za disciplínu, výchovu, smerovanie a duchovné vedenie. Aj písmo to potvrdzuje a postupne, ako sa budeme hlbšie venovať listu Efeským 5. a 6. kapitole, tu uvidíme. Autorita a podriadenosť v rodine. Napriek tomu, pokiaľ sa jedná o vzťah jedného voči druhému, tak princíp podriadenosti musí byť viditeľný v tom, ako sa jeden k druhému správame. Dokonca aj osoba v autoritatívnom postavení musí byť podobná Kristovi vo svojom vzťahu voči druhej osobe, čo samozrejme znamená, že si váži tú druhú osobu viac ako seba. Opäť, Kristus je nám príkladom toho, ako takéto vedenie má vyzerať. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal život ako výkupné za mnohých. Evanjelium podľa Marka, 10. kapitola, 45. verš. Princíp vzájomnej podriadenosti je dobre vystihnutý v liste Efeským 5. kapitole 21. verši slovami. Buďte si vo spolok poddaní v bázni Kristovej. Aby nám Pavol znázornil princíp podriadenosti, kde Boh ustanovuje vodcovské autority, zobral si príklad z najzákladnejšej ľudskej inštitúcie, z rodiny. Pavol vysvetľuje tento princíp v 13. kapitole listu Rímanom a Peter zase v 1. liste Petra, 2. kapitole, 13. a 16. verši. Pavol mohol v 13. kapitole použiť na vysvetlenie princípu podriadenosti príklad cirkvi, ako to urobil v 1. liste Timotejovi, 2. a 3. kapitole. Ale v liste Rímanom sa Pavol zameriaval na vzájomnú podriadenosť a preto použil obraz rodiny. Na príklade rodiny, ktorá je tou najmenšou a najintímnejšou inštitúciou v spoločnosti, vysvetlil, ako funguje podriadenosť bez toho, aby došlo k vyvráteniu potreby Bohom daných autorít, ktoré riadia každú ľudskú inštitúciu.

0: Prečo nechápete moju reč? Pretože nemôžete počúvať moje slovo. Vaším otcom je diabol a chcete plniť žiadosti svojho otca. On bol od počiatku vrahom ľudí a nestál v pravde, lebo v ňom nie je to pravdy. Keď hovorí lož, hovorí z toho, čo mu je vlastné, pretože je luhár a otec lži.
1: Ján 8. kapitola, 44. verš. Čo charakterizuje diabla? On bol od počiatku vrahom ľudí, hovorí Ježiš. Vrah je ten, kto usmrcuje, zabíja, vraždí, kto berie život iným bytostiam. Diabol je vrahom ľudí, ktorý nenávidí človeka stvoreného na Boží obraz. Preto mu ide po krku. Pritom vystupuje ako najlepší priateľ človeka. V skutočnosti je to úhlavný nepriateľ našich duší, ktorému na ničom tak nezáleží, ako na našej smrti. Ako však diabol berie život ľudským bytostiam? Tým, že zviedol prvých ľudí do hriechu, privolal na nich Boží trest v podobe smrti, telesnej i duchovnej. A nie len na nich, ale i na všetkých, ktorí prišli po nich. Diabol sa tak nepriamo stal vrahom celého ľudstva. A vo svojom vražednom ťažení pokračuje i naďalej. Diabol je aj otec lži, ktorý nenávidí pravdu. Otec je ten, kto plodí, ktorý je zdrojom, pôvodcom. Pôvodcom čoho je diabol? Je ňou lož. Veď vôbec prvá lož, ktorá zaznela v dejinách, pochádza z úst diabla. Zaznela už hneď na začiatku, v raji. Boh povedal Adamovi: Nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Genesis, 2. kapitola, 17. verš. Ale diabol povedal Eve: Nie, určite nezomriete. Genesis, 3. kapitola, 4. verš. A cintoríny na celom svete ukazujú, kto hovoril pravdu a kto nie. Diabol je luhár, ktorého pracovnou metódou je lož, klamstvo. Pomocou neho chce odviesť človeka od Boha a pripútať si ho k sebe. Jeho obľúbená lož znie takto. Diabol neexistuje. Čím lepšie sa mu darí zatajiť svoju existenciu, tým viac sa mu darí zvádzať ľudí. Veď ten, kto sa nechráni, je najľahšou korisťou. Jeho ďalšia obľúbená lož znie takto. Boh neexistuje. Čím lepšie sa mu darí popierať existenciu Boha, tým väčší vplyv získava nad ľuďmi. Veď keď niet Boha, niet ani neba, ani pekla. Niet sa čoho báť. Vtedy je všetko dovolené. Diabol celé svoje úsilie postavil na lži, lebo lož je mu vlastná. Keď hovorí, lož hovorí z toho, čo mu je vlastné. Lož je jeho materinský jazyk. Ježiš hovorí Židom, vašim otcom je diabol a chcete plniť žiadosti svojho otca. Diabol pre svoje zámery potrebuje človeka, jeho ústa, jazyk, ruky, nohy. Aké smutné, že v mnohých nachádza dobrovoľných spolupracovníkov. Pane, pomôž nám plniť Tvoju vôľu a nie žiadosti toho zlého.

Boh prehliadol časy, nevedomosti a dnes zvestuje ľuďom všetkým všade, aby činili pokánie, pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet v spravodlivosti a v osobe muža, ktorého určil na to a podáva všetkým ľuďom vieru. A to tým, že tohto muža skriesil z mŕtvych. Američan James Irwin bol jeden z tých kozmonautov, ktorého nohy sa dotýkali mesiaca. A tento astronaut v závere svojho života precestoval celý svet, a to kvôli tomu, aby hovoril ľuďom o Ježišovi. A raz povedal tento výrok: to, že človek chodil po mesiaci, nie je tak dôležité, ako to, že Boh chodil po tejto zemi. Áno, keď sa Ježišove nohy dotýkali tejto planéty, boli to Božie nohy, ktoré chodili po tejto zemi. Keď sa Ježiš svojimi rukami dotýkal ľudí, boli to Božie ruky, ktoré nás objímali. Kto videl Ježiša, videl Boha. Boh na okamih, na malú chvíľu vzal na seba podobu tých, ktorých sám stvoril. Ježiš uzdravoval všetkých nemocných, chromí znovu chodili, slepým vrátil zrak a hluchým vrátil sluch, vyháňal z ľudí démonov a kriesil mŕtvych. Božou mocou, jeho autoritou a čistou láskou sa dotýkal všetkých ľudí, ktorí ho počúvali. Svojím čistým životom ukázal celému svetu, aký je Boh a aké je Božie srdce voči nám. Hovoril o tom, že je nebo a že je i peklo a že je dané každému človeku raz zomrieť a potom bude súd. Boh sa na okamih stal podobný tebe i mne, aby sme ho mohli vidieť, aby sme ho mohli počuť, aby sme mohli poznať pravdu o celom našom živote a uveriť mu. Ježiš stvoril celý tento svet a potom vzal na seba podobu tých, ktorých sám stvoril. Bol podobný tebe i mne, a to všetko preto, aby nás vrátil domov k Otcovi, aby nám boli odpustené pre jeho vyliatú krv všetky naše hriechy. Na kríži v Jeruzaleme pred 2000 rokmi umieral nevinný Ježiš za tvoje i za moje viny. A to preto, aby nás zachránil pred peklom a Božím súdom. Aby nám daroval od Boha večný život. Nezomieral na kríži preto, že by bol niekto silnejší ako on, ale preto, že on bol najsilnejší. A preto, že to bol Boží plán a jediná cesta, ako nás zachrániť. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný. Keď som mal 22 rokov, čítal som evanjelia Matúša, Marka, Lukáša a Jána a jasne som cítil, že ešte nikto sa nikdy nedotýkal môjho srdca tak, ako Ježiš. To, čo hovoril a ako to hovoril. Vedel som, že ak Ježišovi neuverím, ak neuverím jeho slovám, po celý svoj život budem odsúdený k tomu, aby som hľadal pravdu, ktorú však už nikdy nenájdem. Vedel som, že Ježiš neklame. Vedel som, že hovorí pravdu. Celá moja bytosť bola preniknutá jeho dobrotou, jeho majestátom, jeho silou, mocou, slávou. Tým, ako žil, tým, ako hovoril, ako sa dotýkal ľudí, akým spôsobom zjavil a ukázal neviditeľného Boha. S najväčšou radosťou som uveril, že Ježiš je Kristus a že je Syn Boží, že na kríži v Jeruzaleme pred 2000 rokmi zomieral i za moje hriechy. A pretože zomrel za moje hriechy, pred Bohom
ma svojou obeťou ospravedlnil a preto má právo darovať mi od Boha odpustenie. Jeho krv bola vyliata na odpustenie hriechov celého sveta. On povedal, kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a jeho vzkriesím v posledný deň. Svojimi vlastnými slovami som jedného dňa jednoduchým vyznaním v modlitbe poprosil Pána Ježiša, aby prišiel i do môjho srdca a stal sa i mojim pánom, i mojim spasiteľom. A poďakoval som mu za to, že mi všetko odpustil a že ma očistil od všetkých mojich hriechov svojou vlastnou krvou. A dnes viem, že môj život nekončí smrťou a že neskončí ani v pekle. Verím tomu, že prídem na miesto, o ktorom sám Ježiš povedal: nech sa neľaká vaše srdce. V dome môjho otca je mnoho príbytkov a keď odídem a pripravím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy so mnou boli. Aby ste videli moju slávu, ktorú som mal u otca prv, ako bol svet. A potom povedal: Otče, ktorých si mi dal, chcem, aby kde som ja, aj oni tam so mnou boli. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založením sveta. Všetko, čo mi dáva Otec, povedal Ježiš, príde ku mne. A toho, kto príde ku mne, nevyženiem von. Ježiš je naša jediná cesta k Bohu. Inej cesty niet. On je cestou. On jediný zaplatil cenu. On jediný zaplatil výkupné. Pretože odplata za hriech je smrť, ale dar Boží, daný z milosti, je večný život v Kristu Ježišovi. Ježiš na kríži vyhral celý tento svet. Vyhral tvoj i môj život. Bol to a je to ten najväčší hrdina, aký kedy chodil po tejto zemi. Nechal sa ukrižovať, a to tými, ktorých sám stvoril. Hoci mal moc v okamihu zničiť celý tento svet pre svoju bolesť, neurobil to, ale sa pokoril a ponižil sa a pohrdol hanbou, pretože videl našu budúcnosť v nebesiach. Videl teba i mňa, tých, ktorí mu uveria a ktorí príjmu Božiu záchranu v jeho krvi a v jeho obeti na kríži. Jedného dňa uvidíme tvárou tvár milovaného Ježiša, ako prichádza s mocou a slávou Boha nebies. Uvidíme jedného dňa jeho meno, že je nad každé meno, nad každú slávu jeho sláva, nad každú dobrotu jeho láska a nad všetkých hrdinov jeho udatnosť. Ak mu uveríš a pozveš ho do svojho srdca, príde i pre teba ako tvoj záchranca a milujúci Boh. Ak mu neuveríš, príde ako tvoj sudca, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych. Sú iba dve cesty, smrť a peklo, alebo život a raj, pravda Boha, alebo pýcha a zloba tohto sveta. Preto povedal Ježiš: vojdite tesnou bránou, lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. A je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Boh Ježišovi povedal, zjavil, vykonal a dal veľmi veľa. Zamiloval si nás a umyl nás od našich hriechov svojou krvou. Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli. A nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. On je alfa i omega, počiatok i koniec. Pán a Boh, ktorý je a ktorý bol a ktorý príde, ten všemohúci. Ježiš je jediný, živý a pravý Boh.

0: Dnes si môžete vypočuť úvahu Pavla Kondača z listu apoštola Pavla Židom z kapitoly 12. veršov 18 až 24. Dnešná úvaha má názov Náboženstvo strachu a nábožnosť čistej radosti.
1: Nepriblížili ste sa ako Izrael k tomu, čo je hmatateľné, k plápolajúcemu ohňu, tme, čierňave, búrke, zvukom trúby a hlasu Božích slov, pri ktorom poslucháči prosili, aby ho boli ušetrení. Nemohli totiž zniesť výstrahu. Ak sa tohto vrchu dotkne čo i len zviera, bude ukameňované. Pohľad na to, čo videli, bol taký strašný, že Mojžiš povedal, až sa trasiem od hrôzy a desu. Ale vy ste sa priblížili k duchovnému vrchu Sion a mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému, k myriadám anielov a slávnostnému zhromaždeniu cirkvi prvorodených, ktorých mená sú zapísané v nebi, k Bohu, sudcovi všetkých a k zosnulým veriacim, ktorí už dosiahli cieľ. Áno, pristúpili ste k samému Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy a k jeho krvi, ktorá naše viny očisťuje, namiesto, aby volala po pomste ako krv Ábelova.
2: Pre dnešný odsek Božieho slova je veľmi potrebné prečítať celú 19. kapitolu knihy Exodus, teda 2. Mojžišovej. Tá 20. je nám varí známejšia, tam sa dočítame známeho desatora Božích prikázaní. Ale prv, ako bol spomínaný zákon deklarovaný, prečítaný všetkému izraelskému ľudu, muselo sa odohrať niečo dôležité. Predovšetkým sa ľud musel posvetiť, vnútorne sa pripraviť. Výrazom toho malo byť, že sa vykúpali a vyprali svoje rúcha. Mali sa zdržať všetkého znečisťujúceho. Nesmeli sa dotknúť vrchu, na ktorom sa zjavil Hospodin. Nikto z ľudu, ba ani kňazi. Iba Mojžiš a jeho brat Áron mali naň prístup. A samotný vrch sa celý otriasal, zahalil sa do dymu. Bol to hrozostrašný obraz, podobný ako keď sa sopka dá do poriadnej činnosti. My tu na Slovensku žijeme v oblasti, ktorá je seizmicky pomerne pokojná, málo aktívna, iba ak niekedy raz za dlhý čas. A tak si ani nevieme jasne predstaviť, aké to je, keď sa zem so všetkým aj s nami otriasa. Keď sa všetko rúca, čo na nej postavil človek. Taký čas je človek a všetko dielo jeho rúk veľmi malý, nepatrný. Za takýchto okolností sa zjavil Boh Izraelu pod horou Sinaj. Tak tomu vydal svoj zákon. Ten zákon, bez ktorého sa neobíde ani dnešné ľudstvo. Bez neho sa zrúti život a poriadok ľudskej spoločnosti. Všetko vyústi do totálneho chaosu. Kde si človek nerešpektuje Boha ani človeka, menovite svojich rodičov, kde si dovoluje kradnúť, klamať a zabíjať, falošným svedectvom ubližovať svojmu bližnemu a kde požiada to, čo nepatrí jemu, ale iným, potom sa toho lstivo a násilím zmocňuje, tam sa rútia piliere spoločnosti. Teda desatoro aj dnes je nosným pilierom života ľudstva. A prečo sa nerešpektuje? Prečo si mnohí dovolujú konať proti jeho príkazom a zákazom? Jednou z príčin je, že sa zo srdca človeka, mnohých ľudí, vytratila bázeň Božia. Úcta voči Bohu, ale aj voči ľuďom, prírode a hodnotám. Preto tie otrasné okolnosti, za ktorých Boh vydal ľudu svoj zákon. A predsa dejiny dokazujú, že ani tie strašidelné okolnosti nestačili na to, aby človek išiel po naznačenej Bohom danej ceste a neuchýlil sa od nej. Náboženstvo strachu akosi zlyhalo. Ani dnes nepostačuje. Malý prípad nám to objasní. Kedysi v starom Anglicku vraj verejne popravovali vreckových zlodejov. Pravda, tých, čo prichytili. Ľudia húfne prichádzali na námestia, kde sa konali popravy. A pomedzi nich sa zaplietli iní vreckári, čo zostali nažive a veselo prevádzali svoje remeslo. Vedeli, čo ich čaká, ak budú pristihnutí, a predsa okrádali ľudí. Ani strach z istej popravy ich neodradil. Aj dnes mnohí statoční ľudia volajú po obnovení trestu smrti v najzávažnejších a najdrastickejších prípadoch. Chcú sprísniť zákony a ich dopad na zločincov. V nádeji, že strach odradí mnohých od zločinu a poriadni ľudia môžu byť spokojní. Nemusia sa tak triasť strachu o svoj majetok, dokonca o svoje zdravie a život. Ale sa právom pýtame, pomôže to? Na túto ani nie takú nedôležitú otázku nám dá odpoveď dnešná časť epištoly k Židom. Dozvedáme sa z nej správu, že Boh otvoril novú kapitolu v duchovných dejinách ľudstva. Biblicky rečeno, uzavrel so svojím novým ľudom novú zmluvu. Táto nová zmluva nám otvára možnosť nového prístupu k Bohu, ktorý k nám pristupuje tiež po novom. Už nie strach a úzkosť má byť pohnútkou nášho približovania sa k Bohu. Už nie iba vedomie našej bezmocnosti a Božej všemohúcnosti. Tak potom čo? Označoval by som to ako nové videnie viery. Videnie Božej veleby a slávy, ale aj jeho nekonečnej lásky a dobroty. Už nie strach z pekla a z jeho hrôz, ale videnie a prežívanie nádhery nebeského Jeruzalema, onoho slávneho mesta, či skôr miesta alebo stavu, ktoré čaká na verné Božie deti. Ono nás láskavo a prívetivo priťahuje, volá a povzbudzuje, len poď, zostaň verný, vytrvaj až do konca a vojdeš do pripravovanej nádhery, kde Boh zhromažďuje svojich verných. Tam ťa čaká veľkolepé slávnostné zhromaždenie všetkých vykúpených, tých, čo prišli z veľkého súženia, prešli všetkými pokušeniami a skúškami. To všetko nie silou vlastnej vôle, ale s pomocou Božou. Posilou im bol a je Boží baránok, ktorý prešiel ešte väčším utrpením a trápením, ale takto za cenu vlastného, dokonalého, bezhriešného života otvoril prístup do tej neopísateľnej baránok, ktorý prešiel ešte väčším utrpením a trápením, ale takto za cenu vlastného, dokonalého, bezhriešného života otvoril prístup do tej neopísateľnej nádhery.

0: ale plný radosti a pokojnej istoty Božej dobroty a vernosti. Boh spočíta všetko spravodlivo, všetky vzdychy a slzy na našej nieraz neradostnej životnej púti, všetky obete a odriekanie, všetky krivdy zo strany ľudí a zo strany tzv. Životného osudu. Poučné je vyznanie či priznanie žalmistovo. V 73. žalme priznáva, že len málo chýbalo a boli by sa mu pošmykli nohy. Porovnával svoj životný údel s údelom bezbožníkov, onoho druhu ľudí, čo sa vystatujú svojim bohatstvom. Posmievajú sa vraj naivným a hlúpým ľuďom, pobožným a spravodlivým. Bolelo ho to, najmä keď provokatívne zvolali, ako sa to dozvie Boh, pozná to najvyšší. A znovu pozrel žalmista na seba, na svoje nevinné ruky, teda svoju bezúhonnosť, a uvedomil si svoje bolestné životné údery. Všetko tomu bolo až neznesiteľné. Do chvíle, a to je poučné, kedy zmenil svoj názor a postoj. V 17. verši udáva, až keď som vošiel do Božej svätyne, pochopil som. Čo? V prvom rade, ako skončia tí vystatovační, ako padnú do záhuby, ako výjdu navnivoč. A ako sa mu javil jeho údel? Hovorí, zostávam stále s tebou, držíš ma za pravicu, povedieš ma podľa svojho zámeru a potom ma príjmeš do slávy. A sme tam, v tom nebeskom Jeruzaleme, ktorý popisuje náš dnešný biblický úsek. Sláva tohto Jeruzalemu vyrovnáva všetku zdanlivú nespravodlivosť, ktorou tu Boží človek prechádza. Nielen vyrovnáva, ale ju ďaleko a neporovnateľne prevyšuje. A najvyšším dôvodom k radosti bude, že tam uvidíme Božieho baránka v podaní tejto knihy Božieho veľkňaza, ktorý priniesol v obeť svoje telo a krv svoj bezvadný a dokonalý život. On, ten verný, bude tam vítať všetkých verných, k ním sa prizná a navždy sa privinie k ním. V jeho objatí spadne všetko bremeno života, pominie trpkosť pozemského údelu, všetkých posmechov a krívd. On bude najvyššou odmenou spasených, potešením zarmútených. Ak s vierou hľadíme na Božie zasľúbenia budúcej slávy, pocítime novú silu v poklesnutých údoch. Už teraz on nás pruží na našej ceste až do slávneho nebeského mesta. Nuž, hľaďme tá hore.
1: Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
2: Počúvate Rádio Logos.

len veľmi málo si počul o Pánu Ježišovi. Vieš o ňom len čosi hmlisté, snáď, že žil kedysi. No úplne ti to stačí, táto malá dávka vedomostí, aby si zaradil vieru medzi staré povesti. No pravda je asi taká, že si to vlastne ani neskúmal. Či tu Pán Ježiš žil, či niečo vykonal. Proste prebral si za svoj názor ten, ktorý sa ti prvý núkal.

tak chcel by som iba jedno. Aby si skúsil aspoň raz oboznámiť sa s písmom, veď ty ho ešte nepoznáš. A potom, keď si ho pozrieš celé vážne, celé pozorne, až potom rozhodni sa, ako uznáš za vhodné.

0: stríznený pre naše neprávosti. Na ňom je trest za naše blaho a jeho ranami sme uzdravení.
1: A povedal im podobenstvo, ako sa treba vždy modliť a neochabovať. Hovoril, v ktorom si meste bol sudca. Boha sa nebál a človeka nehanbil. A bola v tom meste vdova, ktorá chodila k nemu a prosila ho. Zastaň sa ma oproti môjmu protivníkovi. Ale on dlho nechcel. Potom si však povedal, čo sa aj Boha nebojím, ani človeka nehanbím, ale že ma táto vdova obťažuje, zastanem sa jej, aby nakoniec neprišla a nedokaličila ma. A pán dodal, počujte, čo vraví nespravodlivý sudca. Či by sa Boh snáď nezastal svojich vyvolených, ktorí dňom i nocou volajú k nemu, i keď mešká s ich vyslyšaním? Hovorím vám, skoro sa ich zastane. Ale keď príde syn človeka, či nájde vieru na zemi?
2: Lukáš, 18. kapitola, od 1. po 8. verš. Ježiš podobenstvom ilustruje skutočnosť, že sa treba stále modliť a neochabovať. Lebo on vie, že pokušenie ochabnúť v modlitbách príde skôr či neskôr. A to najmä vtedy, keď sa nám bude zdať, že naše modlitby sú márne a zostávajú nevypočuté. Veď nič tak neoslabuje náš modlitebný zápas, ako práve nevypočuté modlitby. Ale to, čo je pre nás dôvodom, aby sme v modlitbách ochabli, je podľa Ježiša dôvodom k tomu, aby sme vytrvali. Lebo nevypočutie prosby dnes ešte neznamená jej nevypočutie zajtra. To bola skúsenosť vdovy v podobenstve. Je sama, navyše vydaná na pospas svojmu protivníkovi, ktorý ju utláča. Jej jedinou nádejou je sudca, za ktorým chodí s prosbou. Zastaň sama proti môjmu protivníkovi. Ale čo čakať od skorumpovaného sudcu? Je to človek, ktorý sa nebál Boha, ani človeka sa nehanbil. A naozaj, on dlho nechcel. Vdovinné prosby dlho dopadali na hluché uši a neochotné, tvrdé srdce. Odradí ju to? Nie. Nenechá sa odbiť. Prosí až dovtedy, kým sa jej sudca nezastane. Čo chce Ježiš týmto podobenstvom povedať? Že keď Bohu nedáme pokoj, ako tá vdova sudcovi, Boh nás vypočuje? Nie. Ale že nemáme ochabovať v prosbách práve preto, lebo Boh nás vypočuje. My sa nemodlíme preto, aby sme boli vypočutí, ale preto, že budeme vypočutí. Lebo Boh nie je ako ten sudca. Keď ten vypočul vdovu, o čo skôr Boh vypočuje svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou. Tu nejde o naše osobné prosby. Tu ide o volanie Ježišovej cirkvi, ktorej situácia na zemi je podobná situácii tej vdovy. Je prenasledovaná svojimi protivníkmi. Ježiš jej však zasľúbi vyslobodenie, ktoré príde spolu s ním. Ale či syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde? Takú vieru, ktorá neochabuje v modlitbách. Kde zlyhá viera, tam umlkne modlitba. Len kto verí, ten sa aj modlí. Pane, ochabujeme v prosbách, lebo slabneme vo viere. Prosíme, posilni našu vieru.

0: A proti tým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví a iných za nič nemali, povedal toto podobenstvo. Dvaja mužovia vstúpili do chrámu, aby sa modlili. Jeden farizej a druhý publikán. Farizej si zastal a takto sa modlil v sebe. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako aj tento publikán. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Publikán však stál zďaleka a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale bil sa v prsia a hovoril: Bože, buď milostivý mne, hriešnemu. Hovorím vám, tento odišiel do svojho domu ospravedlnený a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený.
1: Lukáš, 18. kapitola, od 9. po 14. verš. Málo čo nás dokáže tak rozčúliť ako nespravodlivosť. Sme veľmi citliví na to, keď sa nám alebo aj druhým krivdí. Keď sa niekto dopustí nespravodlivosti. Ale nakoniec, čo môžeme čakať od ľudí? Ak sa dá od niekoho čakať spravodlivosť, tak jedine od Boha. Ale Ježišovo podobenstvo v tomto smere prináša veľké prekvapenie. Na jeho konci je zlý človek prehlásený za ospravedlneného a dobrý človek za neospravedlneného. Ospravedlnenie je právnický pojem, ktorý sa vtedy používal na súde. Keď sudca vyniesol rozsudok, buď niekoho prehlásil za ospravedlneného, čiže nevinného, alebo neospravedlneného, čiže vinného. Ospravedlnenie je teda opakom odsúdenia. Ako môže Ježiš tvrdiť, že Boh dobrého človeka uznal vinným a zlého človeka nevinným? Pre Ježišových poslucháčov to bola do neba, či skôr z neba volajúca nespravodlivosť. Prečo? Pre nás je farizej záporný hrdina a mýtnik kladný hrdina. Ale nikoho z Ježišových súčasníkov by ani nenápadlo sa takto na nich pozerať. Farizej bol reprezentant toho najlepšieho, čo židovstvo v Ježišovej dobe malo. Bol reprezentant dobrých, mravných, zbožných ľudí. Na druhej strane mýtnik bol reprezentant toho najhoršieho, čo židovstvo v Ježišovej dobe poznalo. Bol reprezentant skorumpovaných, bezbožných ľudí. Ako je možné, že ten, ktorý prichádza do chrámu ako zbožný, nevinný, odchádza ako vinný? A ten, ktorý prichádza ako bezbožný, vinný, odchádza ako nevinný? Čo rozhodlo o tom, akí odišli z chrámu? To, akí prišli do chrámu. Kto prišiel ako nevinný vo vlastných očiach, odišiel ako vinný v Božích očiach. Kto prišiel vinný vo vlastných očiach, odišiel ako nevinný v Božích očiach. Pane, nech nám predovšetkým záleží na tom, aký sme v Tvojich očiach.

Drahí bratia a sestry, pred 5 mesiacmi sa zborové zhromaždenie modlilo za môj zdravotný stav, za zmiernenie bolesti a múdrosť pre lekárov, ako ďalej postupovať. Vtedy som s vami nebola. Dnes pred vami stojím, pretože by som vám chcela povedať svedectvo o Božej láske, múdrosti, vernosti a starostlivosti. Verím, že bude pre vás povzbudením, lebo Boh sa priznáva k modlitbám svojho ľudu, počuje ich a svojím spôsobom a vo svojom čase koná. Keď som spätne rozmýšľala nad tým, čo som prežila, uvedomila som si, aké jednoduché a logické sa to dnes všetko zdá, ako to všetko zapadá jedno do druhého, to, čo som prežívala, čím som prechádzala. Dokonca sa mi zdalo, že som to ani neprežila ja, že som len počula, že to prežil niekto iný. Ľahko je hodnotiť situácie a deje spätne, keď už poznáme výsledok. Keď vieme, ako to všetko dopadne. Oveľa ťažšie je byť v situácii, keď nevidíme ani na krok pred seba. A sme konfrontovaní s vlastnou bezmocnosťou, pretože sme uprostred procesov, ktoré nevieme ani ovplyvniť, ani zvrátiť a veľakrát ani pochopiť, čo sa s nami alebo okolo nás deje. 6. februára tohto roku včas ráno som prežila situáciu, keď som mala pocit, že som ochrnula. Nohy ma nedržali. Padla som na zem ako handrová bábika, pričom som mala obrovské bolesti. Asi viacerí z vás majú skúsenosť s tým, že vás ľudovo povedané seklo. To znamená, vyskočila vám medzistavcová platnička v chrbtici. Nie je to nič príjemné, ale vo väčšine prípadov sa to relatívne rýchlo dá do poriadku a potom stačí trošku rehabilitácie, cvičenia, sebadisciplíny a život plynie ďalej. Tiež to dobre poznám, zažila som to viackrát a vždy som sa z toho dostala. Ale v poslednom období, trvalo to takmer rok, konkrétne od 20. apríla roku 2012, som žila s neustálými bolestiami. Skúšala som rehabilitovať, cvičiť, ale nič ma nedostávalo do toho normálu. Občas sa môj stav zlepšil, občas horšil. Hnevalo ma to. Bola som zúfalá, rezignovaná. Chcela som to rozchodiť, nemyslieť na bolesť, veď bolesť prejde. Dokonca som si jeden čas myslela, že je to Božia vôľa. Skrátka, nevedela som, čo mám robiť. Snažila som sa konzultovať s lekármi, ale nakoniec som pochopila, že akoby nikto nemá záujem skutočne ma liečiť, čo len zvýšilo moju nedôveru k lekárom a zdravotníctvu. Modlila som sa a verila som, že Boh ma môže uzdraviť. A ak ma neuzdraví, je to jeho vôľa a dá mi silu s bolestiami žiť ďalej. Plánovala som i začiatkom tohto roku 2013 do kúpeľov, lebo som si myslela, že pobyt v kúpeľoch mi pomôže. No a potom prišiel spomínaný 6. február. Keď som sa v tento deň, ako som už spomínala, ráno som mala pocit, že som ochrnula a keď som sa potom po obede, po infúzii, obstreku, dokázala pomaly postaviť na nohy, pohybovať sa, vnímala som to ako zázrak. Nohy ma opäť držali. Ale brala som to tiež ako taký Boží zdvihnutý prst, že nemôžem ignorovať bolesť, pretože ignorovaním tá bolesť neprejde. Deň potom, 7. februára, som si do svojho diára zapísala, citujem: Chcem, musím zmeniť svoj prístup k sebe, životu a pohybom môjho tela. Poprvé, žiadne porazenecké nálady. Boh je víťaz, on je môj lekár. Boh ma uzdraví, on dá cestu. Podruhé, netrápiť sa pre hlúposti. Vážiť si každý deň a žiť naplno. Potretie, múdrosť, koľko a ako. Sedieť, chodiť, ležať. Robiť len povolené pohyby. Robiť ich s mierou a nie na silu. Posledná veta. Určite sa to zlepší a ja budem žiť plnohodnotný, víťazný život pre Boha. Amen. Keď som vo štvrtok 7. februára písala tieto vety, ani vo sne by ma nenapadlo, že vo štvrtok pred Veľkým piatkom 28. marca bude realizovaná nutná operácia chrbtice. Vtedy som si myslela, že možno v pondelok 11. februára pôjdem do práce. Vlastne som ani nemala vypísanú PN-ku, veď potvrdenie od lekára, nejaká dovolenka to vykryje, myslela som si. No a v pondelok 11. februára mi bolo jasné, že to bude na dlhšie. Tak som sa dala vypísať na PN, ktorú som na vlastnú žiadosť nakoniec ukončila až po 5 mesiacoch. Ale vrátim sa do toho februára.
Boh mi dal 10. februára, teda deň pred vypísaním na tú penku, verš z Izaiáša 26. kapitoly, 3. verš, na ktorom som stála a ktorý som sa modlila. Citujem. Toho, kto je pevnej mysle, zachováš v dokonalom pokoji, lebo v teba dúfa. Mne sa hodiny bolesti a v podstate celkovej nemohúcnosti zdali nekonečné. Ale Boh to videl. Bol pri mne a konal. V útorok 12. februára som dostala od Boha povzbudenie z listu Rimanom 15. kapitoly 13. verš. Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji. V ten deň večer bola študijná skupinka sestier, ktorú vedie Darinka Majerová. A keďže som nemohla prísť, Darinka sestrám povedala, čo je so mnou a sestry sa za mňa modlili. Nikdy ani vo sne by ma nenapadlo, že Boh použije študijnú skupinku sestier, študijnú skupinku Biblie, jeho Božieho slova na moje uzdravenie. Aj keď verím, že Biblia je kniha, ktorá nás uzdravuje, pretože prináša do našich životov svetlo Evanjelia a poznanie Boha. Ale Boh skutočne túto skupinku použil. Dal ma na srdce jednej zo sestier, ktorá sa potom snažila so mnou spojiť a zistiť, ako prebieha moja liečba. Podarilo sa jej to až piatok, keď získala moje číslo. Veľmi sa o mňa zaujímala a bola ochotná dohodnúť mi vyšetrenia na neurochirurgii, neurológii v Rooseveltovej nemocnici. Bola som Bohu za ňu veľmi vďačná, aj keď som netušila, ako sa všetko bude ďalej vyvíjať. Jediné, čo som si uvedomovala, veľmi jasne bolo, že môj stav sa pomaly zhoršoval a očakávaná úľava od liekov a infúzií a obstrekov neprichádzala. Na 13. deň od toho 6. februára som mala narodeniny. A spomínaná sestra mi vybavila stretnutie s neurochirurgom. Ten ma vyšetril s tým, že ma poslal na magnetickú rezonanciu a odporučil mi hospitalizáciu na neurológii. Stav sa mi zhoršil a na druhý deň ma hospitalizovali. Tu opäť zasiahla spomínaná sestra zo skupinky, ktorá ma presvedčila, že musím ísť do nemocnice, lebo môže byť neskoro. Aj mi všetko vybavila na to, aby ma okamžite prijali. Priznám sa, že sama od seba by som do nemocnice nešla. Mám hrôzu z lekárov, mám hrôzu z nemocníc. Ale to, čo sa dialo, som vnímala ako Božie riadenie. Zrazu išlo všetko ľahko, všade sa otvárali dvere. Vyzeralo to, že konečne bude niekto ochotný ma liečiť. A Boh to všetko riadil a koordinoval. V piatok 1. marca ma prepustili domov na zaliečenie po zákroku pod CT, ktorý mal konečne zabrať, keďže liečba infúziami bola bez výraznejších výsledkov. Stále som mala veľmi silné bolesti. Aj keď som sa domov tešila, bola tam aj obava, čo potom, čo bude ďalej. V ten deň sa ma veľmi dotkli slová z listu Židom z 11. kapitoly, 33. a 34. verš, kde mi zasvietilo pred očami spojenie, že vierou sa stávame z nevládnych mocnými. Tiež som prežila, že mám požiadať zborové zhromaždenie o modlitby. A veľmi chcem zboru poďakovať, že ste sa za mňa 3. marca modlili. Boh sa ma veľmi dotkol, a to nielen v duchovnej rovine, tým, že som denne čerpala silu, povzbudenie a nádej z jeho slova, ktoré konkrétne hovorilo ku mne. Ale Boh sa ma dotkol aj fyzicky. 6. marca Boh sa ma veľmi dotkol, a to nielen v duchovnej rovine, tým, že som denne čerpala silu, povzbudenie a nádej z jeho slova, ktoré konkrétne hovorilo ku mne. Ale Boh sa ma dotkol aj fyzicky. 6. marca nastal zlom. Zmenil sa charakter.

Nech si zavolá starších zboru a nech sa modlia nad ním, keď ho v mene pánomom pomazali olejom. Bratia starší prišli nasledujúcu nedeľu, 10. marca. Ich službu som prijala s vierou a vďakou. Prežila som konkrétny dotyk Ducha Svätého v miestach bolesti. A uistenie od Boha, že som jeho milované dieťa, o ktoré sa on postará. Vedela som, že mu môžem dôverovať. Nasledujúce dni to vyzeralo stále lepšie a lepšie a ja som si myslela, že možno sa stal zázrak a operácia, ktorá na základe výsledkov magnetickej rezonancie bola na 90% potrebná, nebude nevyhnutná. Bolesti mi začali ustupovať. O 4 dní som išla na vyšetrenie na neurológiu a prežila som šok. Objektívne sa totižto môj stav rapidne zhoršil, lebo mi začali odumierať nervy v pravej nohe. Neurochirurg, ktorý ma mal operovať, mal dovolenku a tak som musela od 14. do 25. marca čakať na stretnutie s ním. Neurologička mi povedala, že ak sa niečo ešte viac zhorší, zariadi mi okamžitú operáciu, aby nedošlo k nezvratnému procesu. Vydesilo ma to a veľmi som plakala. Predoperačné vyšetrenia sú na samostatné svedectvo, ale poviem vám len toľko, že Boh sa opäť postaral a opäť to bola jedna sestra z našej študijnej skupinky, ale druhá, nie tá, ktorú som spomínala, ktorá mi všetko zariadila a ako sama potom povedala, ani ona nechápala, ako sme to všetko za deň vybavili. Všade sa nám otvárali dvere. Vidíte, aké je dôležité študovať Bibliu? Keby som nechodila na skupinku, sestry by som možno ani nepoznala. A ako by ich Boh dal do môjho života, aby cez ne konal? Ale vrátim sa naspäť. Veľmi som sa bála toho čakania. A až neskôr som pochopila, že Boh mi dal tento čas, aby som sa dokázala s tým vyrovnať a prijať operáciu ako jeho plán. A tak som sa modlila a prosila Boha o silu prijať jeho vôľu a dôverovať mu, že on ma zverí do rúk len tomu, kto ma skutočne má operovať. A opäť bolo všetko v Božom čase a pod jeho vedením. Do nemocnice ma prijali 26. marca s tým, že 27. ma mali operovať. Celý deň 27. som čakala a večer o 6. som sa dozvedela, že ma operovať nebudú. Lebo prišli nejaké úrazy a nasledujúci deň už bol plný, okrem toho tam bola plánovaná operácia infekčného pacienta, po ktorom sa 2 hodiny musia dezinfikovať operačné sály. Bolo pred Veľkým piatkom a cez veľkonočné sviatky sa neoperovalo. Viete si predstaviť, v akej som opäť bola situácii. Nikto mi nevedel povedať, čo bude. Či pôjdem domov, alebo ostanem v nemocnici. Opäť som bola nešťastná, zúfala, hnevala som sa. Pýtala som sa Boha, prečo? Prečo teraz, keď sa všetko tak rieši, zrazu zmena, neistota? Môj manžel Mirko ma veľmi povzbudzoval. Modlila som sa a čakala, čo sa bude diať. Na druhý deň som sa dozvedela, že možno pôjdem na sálu a ak nie, doktor povedal, že má pohotovosť a zoperuje ma aj na Veľký piatok. Čo by znamenalo, 3 dní po sebe nejesť, nepiť, hej, čakať, kým vám oznámia, idete, neidete. Ale verila som, že sa stane to, čo sa má stať. Nakoniec ma operovali ten štvrtok po infekčnom pacientovi v perfektne vydezinfikovanej sále. Doktor bol oddýchnutý, pretože mal v ten deň ambulanciu, to znamená, neoperoval nikoho iného, len mňa. A potom boli sviatky, to znamená, že už sa neoperovalo. Náhoda? Zhoda okolností? Nie. Bol to Boží plán. Boh sa o mňa postaral ako o svoju milovanú dcéru. Vedel, že sa bojím, pripravil ma na operáciu. Zabezpečil mi oddychnutého doktora, perfektne pripravenú sálu a tiež pokojné nasledujúce dni po operácii. Pretože sa neoperovalo, na neurochirurgickom oddelení bolo minimum pacientov. Aj to jednotku intenzívnej starostlivosti rozdelili do izieb, lebo ju upratovali. To znamená, že tam bol kľud a pokoj. A čo, ako som po Veľkej noci zistila, keď sa opäť naplno rozbehli operácie, skutočne len raz za rok, maximálne 2-krát na Veľkú noc a Vianoce, pokiaľ nie sú nejaké úrazy a havárie. Teraz by som chcela prečítať pár veršov z 55. a 16. žalmu. Srdce sa mi zvíja v hrudi a popadli ma hrôzy smrti. Strach i chvenie prišli na mňa, úžas ma zastrel. Ale ja k Bohu volám a Hospodin mi pomôže. Večer i ráno i na poludnie rozmýšľam a vzdychám a On počuje môj hlas. Na Hospodina uvrhni svoje bremeno a On ťa udrží. A nikdy nedopustí, aby sa klátil.

0: Stvoriteľ spravodlivý. Hovorím Hospodinu, ty si môj pán, niet pre mňa šťastia mimo teba. Stále si staviam Hospodina pred seba, keď mi je po pravici nesklátim sa. Preto sa teší moje srdce a jasá moja duša. Aj moje telo prebývať bude bezpečne. Ty mi dáš poznať cestu života. Pred tvojou tvárou je síto z radosti. Vo tvojej pravici je večná blaženosť. Ďakujem všetkým za modlitby, povzbudenia, aj praktickú pomoc, ktorú som od vás mohla prijať. Prežila som, že som súčasťou tela Kristovho, rodiny, ktorou je pre mňa tento zbor. A som Bohu veľmi vďačná, že si môžeme navzájom niesť svoje bremená a byť si blízky Pánovi Ježišovi Kristovi. Pretože je to Božia láska a jednota Ducha Svätého, čo nás spája. Ďakujem Bohu za to.
1: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
2: Počúvate Rádio Logos.

Však bereme, nie? No skúsim ešte raz, dobre? Ej, počujem ťa. Ktoré? Lazivie, čo si chceš? No, však jasne, že idem, a čo mám robiť? Celkom dobre.

0: Nasledujúci program pripravil Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici. Výkladom Božieho slova slúži Pavol Hanes. Bratská jednota baptistov v Banskej Bystrici sídli na ulici Horná Strieborná číslo 5. Bohoslužby sa konajú každú nedeľu o 10. hodine a mládežnícke stretnutia každú stredu o 18. hodine. Každý je srdečne vítaný.
1: Možno ste dostali otázku, čo pre vás znamená Veľká noc. Niekedy sa robia také interview aj v takých sekulárnych časopisoch, alebo sú diskusie k tomu, povedzme v televízii alebo niekde, že čo pre mňa znamená Veľká noc. Niekedy sme pod takým akýmsi tlakom, keďže sa voláme veriaci alebo kresťania, odpovedať nejak zbožne. Mnohí ľudia sa priznajú k tomu, že pre nich Veľká noc buď znamená voľno, alebo nejaké tie zvyky, ktoré veľa vody, vajíčka, alebo šibačka. V cirkevnej, alebo dokonca by som mohol povedať biblickej tradícii, alebo v biblickom materiáli môžeme vidieť také dva dôrazy, ktoré možno, že vy, ktorí ste veriaci a chodíte, ste prišli do kostola na nedeľu veľkonočnú, možno, že keby sme sa pýtali, tak by sme zistili, že máme také dve tendencie. Jedna je venovať sa príbehu s takou možno psychologickou črtou, kde nás zaujíma to historické prežívanie, čo sa dialo na Veľkú noc, s tým, že sa snažíme vžiť do, nakoľko sa to dá, do prežívania Syna Božieho, Pána Ježiša, toho neskutočného príšerného utrpenia a tej radosti, vzkriesenia, jednoducho tie udalosti. A zdá sa mi, že mnohí kresťania sa tomuto radi venujú. Druhá, chcem povedať, tradícia, alebo druhá črta, druhé smerovanie, je, by sme mohli nazvať takým dogmatickým, možno doktrinálnym, alebo ak chcete, výkladovým. A tam sa pýtame, alebo rozmýšľame o tom, čo Biblia hovorí ako výklad tejto udalosti. Zomrel za nás. Ide o spásu. Boh poslal, alebo sám prišiel vo svojom synovi na svet a vzal hriechy všetkých. Výklad, ako Ján Krstiteľ hovorí, toto je Boží baranček, Boží baránok, ktorý vzal hriechy sveta. Pán Ježiš to nemal na čele napísané. Ja som Boží baránok, ani nemal svetožiaru okolo hlavy, aby každý videl, že toto je niekto zvláštny. Izajáš veľmi drasticky hovorí, že my sme si ho nevážili, pohrdli sme ním. To bol ako nikto. Bol zbitý, špinavý, zakrvavený, vychudnutý. No nič na ňom nebolo, čo by sme mali pocit, že bol zvláštny. Teda ten výklad nás môže unášať a teológovia, medzi ktorých sa ja mám počítať, radi sa venujú tejto, chcete, doktrinálnej alebo dogmatickej stránke. A niekedy my, teológovia, na hanbu, sa snažíme ako keby postaviť taký klín vraziť medzi tieto dve. A niekedy sa to tak hovorí, že jednoduché evanjelium, tam príliš tej teológie nie je, takého výkladu toho, že čo sa stalo. Možno Jánovo evanjelium toho má viac, preto Jána tradične aj volali, že Ján teológ. Ján evanjelista, ten, ktorý napísal evanjelium, volali teológ. Lebo ten má tam viac výkladov, ale keď čítate Marka, Lukáša, Matúša, tak sa môžete spoľahnúť na to, že budete viac čítať o tom, čo sa dialo. No a potom je tu apoštol Pavel predovšetkým, ktorého niektorí teológovia nemajú radi, lebo ten prišiel s výkladom. On nezažil živého Pána Ježiša, nepočul jeho učenie, ale podľa tohto si trúfal písať výklad. toho, čo sa dialo. No a tak niekedy sa nehovorí o Pavlovej, ale pavlovskej teológii, pretože múdri teológovia nemôžu ani veriť tomu, že snáď mohol na to prísť. Spojiť príbeh s doktrínou je veľmi ťažké a chce to prácu Ducha Svätého na našom srdci, aby sme neboli takí múdri, že dogmám veríme bez príbehu, alebo že nás uchopí príbeh a dogmy alebo doktríny necháme bokom. Možno, že by som to mohol zhrnúť do takej vety, ktorá sa snáď dá zapamätať. Príbeh bez výkladu je slepý. No, ak teda ste v psychológii príbehu a stále rozmýšľate o tom, aký chudák pán Ježiš trpel a archetyp utrpenia a všetky tieto psychologizácie a dramatizácie, ktoré prežívame, ale nepoznáte výklad, Boží výklad toho, čo sa dialo, tak to je slepé. Ale zase, ak ste v dogmách a ten príbeh nie je dôležitý, lebo kto vie, čo sa stalo, no ale cirkev a Pavel prišiel s nejakou teóriou, tak ten výklad bez príbehu je chromý. Ten je nerealistický. Ten je ako keď bez nôh niekto sníva o tom, že pôjde na olympijské hry a bude súťažiť v behu na 100 metrov. Pretože môžete si to predstavovať, ale ani sa nepohnete z miesta. Viera je o tom, že veríme niečomu veľkolepému, čo Boh dal predovšetkým Pavlovi, samozrejme aj Petrovi a iným apoštolom, nechcem povedať, že povedzme zjavení to nie je, ale predovšetkým Pavol, apoštol, nám hovoril tieto veci. No a ja som preto o tom takto dlho vykladám, pretože ja som vybral pre dnešnú tohtoročnú Veľkú noc, pre túto kázeň, Pavlov text, ktorý som nazval, a tú kázeň som nazval Neslýchaná zámena. Takže preto o tom hovorím, aby sme nezabudli na to, že ten príbeh je pre nás absolútne dôležitý. My nemôžeme rozumieť doktríne, teológii, výkladu bez toho, aby sme neprežívali s Pánom ten príbeh. Ale ak chceme rozmýšľať o doktríne, o tom, čo Boh o tom hovorí, ako to Boh interpretuje cez Pavla a cez iných, ale ja budem čítať Pavlov text, a k tomu chceme rozumieť, tak musíme stáť pevne na zemi, kde Ježiš kráčal a kde Ježiš zomieral. Kríž bol zasadený v tejto zemi. A pretože táto zem sa postavila proti Bohu, preto zomieral. A ten text, ktorý som nazval Neslýchaná zámena, je v 2. liste Korinťanom v 5. kapitole 21. verši. A Bengel, niektorí poznáte meno Bengel, exegeta, ten povedal, že keby si Pavel toto nebol dovolil povedať, tak to nikto sa neodváži povedať. Toto, čo je tu napísané. A to, čo je tam napísané, znie takto. Toho, teda Ježiša Krista, toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom. Urobil ho hriechom. Aby sme v ňom sa stali Božou spravodlivosťou. Ten, ktorý nepoznal hriech, ktorý bol absolútne spravodlivý, nikdy nič zlého neurobil, Boh urobil hriechom. Stelesneným hriechom. Aby mohla nastať zámena. Aby my, ktorí sme stelesneným hriechom, sme sa mohli stať Božou spravodlivosťou. Toto v evanjeliách priamo takto nenájdete. A je to odvážny verš a pripomína nám to list Galaťanom, kde v 3. kapitole Pavol, ten istý apoštol, hovorí, Boh ho urobil prekliatím. V starej zmluve je napísané, že prekliatý, zlorečený je každý, kto visí na dreve. A preto, že to Boh vedel, ako zomrie jeho syn, tak to takto nechal zapísať, aby každý, kto sa na to pozrie a vidí vyveseného, mne sa páči ten ruský výraz raspiaty, to znamená, že ukrižovaného syna Božieho, aby vedel, toto je pod Božou kliatbou. Preto ten istý Pavol hovorí, že pre Židov je to pobúrenie. Je to kameňom úrazu. Toto je absurdné. Aby niekto, kto poslúcha Boha, bol prekliatý? Kde si na to prišiel? To je nezmysel. Preto máme radi Evangelium Prosperity, pretože nám hovorí o tom, ak poslúchaš, tak sa budeš mať dobre. Ako môže niekto trpieť, kto poslúcha Boha? Nie je Božie požehnanie v tom, že sme zdraví, bohatí, úspešní, všetko je ružové a krásne. Ale to je zmysel Veľkej noci, že tu ide o zámenu. Ide o výmenu. Áno, on mal nárok na to, aby vôbec nezomrel. On vôbec nemusel zomrieť. On mohol v hore premenenia, ak to čítate evanjelia, tak viete, že Ježiš sa premenil do duchovného tela na hore premenenia, tak to voláme, nie že by to bol geografický názov. On tam mohol odísť a zostať v nebi. Ak to čítate evanjelia, tak viete, že Ježiš sa premenil do duchovného tela na hore premenenia, tak to voláme, nie že by to bol geografický názov. On tam mohol odísť a zostať v nebi. Tam diskutovali s

neslýchaný, neuveriteľný. Slovo neuveriteľný je trošku také, že nedá sa tomu veriť. No keby sa tomu nedalo veriť, tak sme stratení. Musí sa tomu dať veriť, ale zároveň je to neuveriteľné. Mne sa páčil jeden kazateľ, ktorý povedal, že ak evanjelium sa vám nezdá tak dobré, že je až nepravdepodobné, tak nerozumiete evanjelium. Zamyslite sa na touto vetou. Ak evanjelium sa vám nezdá také dobré, že až je tomu ťažko uveriť, tak to nie je evanjelium, čomu veríte. Ak to evanjelium vám hovorí o tom, že to je nejaká povinnosť a že to je ťažké a že to, kto vie, čo ešte za tým je skryté, za tým evanjelium, to, čo veríte, verte mi, nie je evanjelium. Niečo nesedí. Evanjelium je tak dobré, že anjeli nad tým žasnú a každý, k tomu len trošku dojde, že čo to je evanjelium, tak otvorí ústa v nemom úžase. To nemôže byť až také dobré. Taký háčik tam musí byť. Musíme vtiahnuť tam niečo z človeka, nejakú povinnosť, nejaký skrytý nárok, nejakú skrytú výčitku, nejakú nepríjemnosť. A keď je tam tá skrytá nepríjemnosť, evanjelium začne blednúť. Neslýchaná zámena. Tá neslýchaná zámena predpokladá, to je prvé, čo by som chcel zdôrazniť, tu to už trochu zaznelo, to je, že on sa stal za nás hriechom. Prečo? Lebo my sme hriechom. Dobrá správa predpokladá, že najskôr vieme, čo je zlá správa. Zlá správa je, že sme všetci zhrešili a že hriech nie je len nejaký problém, ktorý sa pokrokom vyrieši. Hriech nie je len nejaká choroba, ktorú majú Hitlerovia, Stalinovia, Bin Ladinovia. Hriech nie je evolučné dedičstvo, že tigre sa požierajú, tak my sme sa stadial vyvinuli, no tak aj my ešte sme sa nevedeli zabudnúť hrísť. Hriech je tam, kde sme najzbožnejší, kde sme nevinné detičky, aj kresťania odporujú dedičnému hriechu. Taká veta, ktorú Dávid povedal, keď robil pokánie, v hriechu som sa narodil. Moja matka ma počala v hriechu. To nie je obvinenie matky. On mamičku neobvinoval vtedy, keď robil pokánie. Ale chcel povedať, že som sa len počal a už som bol pod hriechom. Je to spravodlivé? Nie je to spravodlivé. Áno, my máme hneď nôž v ruke a hovoríme, Pane Bože, toto si nedobre zariadil. Ja nechcel som ani žiť. Ja som nechcel mať dedičný hriech. Keby si ma nebol stvoril, tak by som nemal hriech. Tak, kde je problém? Písmo nám hovorí, že nie stvorenie je za hriechom, ale naše srdce. Ježiš, ten istý, ktorý za nás zomieral, hovoril o tom, že z ľudského srdca pochádzajú zlé myšlienky. Ja vám to prečítam, aby sme to počuli. No musím to rýchlo nájsť. Lebo znútra z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, smilstva, krádeže, vraždy, cudzoložstva, chamtivosť, zlomyselnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. To nie je zo stvorenia. Ak sme my ako ľudia niečo stvorili, tak sme stvorili tieto veci, ktoré sú tu. A odvolávať si, Pane Bože, nemal si stvoriť, lebo inak by som nehrešil, je len súčasťou nášho hriechu. A kým nepochopíme, že ja som tvorcom

0: sa hriechu, že ja som stvoriteľ s malým S, ale ničoho dobrého, tak nevieme robiť pokánie. Tak dobrá správa o veľkej zámene je pre nás, tak Pane Bože, si za to zodpovedný, čo nakoniec si zostávalo? Ako povedal jeden bezbožník, Pán Boh mi musí odpustiť, veď to je jeho remeslo. Tak nás stvoril, ak je za to zodpovedný, ak ste niečo spáchali, nejaký problém, no tak je normálne, že to napravíte. Ak je hriech výsledkom stvorenia, no tak ho Pán Boh musí napraviť. Ale ak to takto vidíme, tak evanjelium prestáva byť evanjelium. Evanjelium je determinované tým, že Pán Boh to musel robiť. Ale hriech nie je len neviazanosť, toto, čo sme tu čítali, nejaká skazenosť. Hriech môže byť aj spravodlivosť. To, čo nám sa zdá, že je spravodlivosť. Izajáš, 64, 6. kapitole, ja som nenašiel preklad, ktorý by to prekladal tak, ako to tam je. Ja neviem, či máte taký preklad, kde naozaj je to preložené, čo tam Izajáš hovorí. Takže my za kazateľňu takéto slova neradi nosíme. A nedávno som o tom debatoval s niekým a naozaj som sa dopočul, že asi by sme to tam nemali nosiť. Ale ja vás teraz trošku šoknem. Najskôr to prečítam po latinsky, aby ste sa trošku pripravili. Len tie dve slova, ja nie, že by som vedel latinsky. A potom vám to poviem asi, čo by slovensky tam mal. Naše spravodlivosti sú quasi pannus menstruatae. Takže už asi viete, o čo ide. Naše spravodlivosti sú ako menštruačné handry. Tak to je Boží názor na našu spravodlivosť. Keď sme zbožní, keď robíme dobré skutky, tak Boh ich asi tak odkladá, ako keď si odkladáte menštruačné vložky, dámy. Väčšinou sú tam, že špinavé handry a ja neviem, čo všetko sa tam snažia dať, aby sme neboli až takí zrušení nad tým, čo to tá Biblia zase obsahuje. Ale predstavte si, že moje dobré skutky, čo som sa snažil pred Boha doniesť, on sa na to pozerá asi takto. A toto zobral Ježiš na seba, aby urobil túto zámenu. Aby moju špinu, ktorú ja sa môžem prezentovať, nič lepšieho nemám pred Boha, aby robil exchange. By povedal, vieš čo, ja som absolútne čistý, ja som spravodlivý, ja ti to darujem. A ty mi daj to, čo máš. No my sa aj nechceme priznať, že to máme, nie? Páne, ja som sa snažil. Ja mám celku dobré srdce. Však po svojej najhlbšej podstate som dobrý človek. Tak zober to, tie moje dobré úmysly, tie moje snahy, tú moju zbožnosť, tie modlitby, tie pokánia, tie... Veď vieš, čo som všetko neurobil, aby som sa ti páčil? Bože, počkaj. Ak chceš zámenu, tak ja potrebujem tú tvoju špinu. A nie toto, čo si sa snažil. Lebo aj to, čo si sa snažil, je... No, už to nejdem opakovať, aby som zase vaše citlivosti neničil, ale čítajte Izaja 64, 5 a dajte si tam, čo tam je. Môžete si to nájsť v hebrejčine a zistíte, že to asi... 64, 6. Niekedy je to inak číslované, takže 5 alebo 6. Neslýchaná zámena. Len tá neslýchaná zámena je dobrou správou, keď ja pochopím, čo je môj hriech? Aká je moja špina? A prestanem si zakladať ružové okuliare na moje snahy, na moje skutky, na moje tzv. Spravodlivosti. Ja si myslím, a asi budete so mnou súhlasiť, že problém moderného kresťanstva je do veľkej miery v tom, že sme prijali sekulárny výklad hriechu. Ako nejakého problému, ktorý pokrok vyrieši, alebo vzdelanie, alebo societa, proste sociologický výklad je, dajme ľuďom ekonomický prospech, oni budú dobrí. Alebo psychologicky, vytvorme im prostredie, kde budú mať self, hej, proste seba, uplatnenie a oni budú dobrí. Nejak to nefunguje, ale my stále veríme, že to musí fungovať, lebo náš sebaklam o tom, že sme dobrí, je nekonečný ako sama večnosť. A chce to Boží zázrak, aby nám do tejto gebulky a tohto srdiečka vošlo: človeče, si nenapraviteľne zlý. Si nenapraviteľne zlý. A potrebuješ kríž. A tá výmena je v tom, a to je zázrak viery Veľkej noci, že sa pozrieš na kríž a už tam nevidíš Syna Božieho, ale v ňom tam vidíš seba. Pred týmto veršom, ktorý som čítal, je iný veľmi dôležitý verš, že na mieste Kristovom vás prosíme, apoštol hovorí, zmierte sa s Bohom. To zmierenie začalo tým, že Pán Ježiš sa s nami stotožnil, identifikoval. On nás proste vzal na seba, tak ako tiež list 2. Korintianom hovorí, že keď jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. Ježiš nerobil rozdiel a zomrel za všetkých. Ja viem, kalvinizmus trošku učí, že nie za všetkých, lebo nechce pripustiť, že Ježiš bol neúspešný v tom, že zomrel za všetkých ľudí. Ale ten neúspech je nie neúspech, to je náš neúspech. Pretože zmierenie chce dvoch. Z Božej strany bolo urobené absolútne všetko, už viac sa nedalo. Aby Boh osobne prišiel zobrať našu špinu na seba a trpel za to. No ja neviem, čo viac by ste si vedeli predstaviť. Ale z našej strany to chce, aby sme sa my s ním identifikovali. A jedno veľmi silné slovo je v Rímanom 6. kapitole v 5. verši, kde je napísané toto, že ak my sme s ním zrastení v podobnosti smrti, budeme zrastení aj v podobnosti vzkriesenia. Všimnite si, smrť a vzkriesenie, Veľká noc. To slovo zrastený znamená, že tá identifikácia nie je v tom, že ja len na to myslím a že sa snažím sa presvedčiť o tom nejako v mojom mozgu alebo v mojej mysli, ale že som s ním zrastený bytostne, celý môj duch, celá moja bytosť je s ním tam. On zomieral so mnou, on ma tam vzal. On ma tam vzal ešte, keď som o tom nevedel, keď som v to neveril. On ma tam vzal, keď som ho odmietal. On tam vzal každého, celé ľudstvo. Samozrejme, že keď to nechcem, tak môžem to odmietnúť na veky a z môjho srdca môže vyjsť neviera v Krista a odmietnutie Krista. A preto nie všetci sú spasení. Keď jeho objatie, jeho rozpeté ruky sú pre všetkých, ale nie všetci hovoria, áno, ja som hriešný, chcem, aby ten súd, ktorý na tebe je vykonaný, aby bol aj na mne, aby to bolo moje. Viera, a to je na tom silné, na tom slovo, je zrastenie s Kristom. Viera nie je len nejaký názor. Viera nie je dogma, ktorú prikývneš, ktorú sa naučíš v katechizme. Viera nie je len to, že máš informáciu, dáta. Moderný slovník hovorí o informácia, informatika, dáta, dátum. Proste mať, áno, mám, viem to. Vedieť nestačí. Vedieť znamená, že celá moja bytosť sa vloží do kríža. Ja som tam s ním, on to spravil, nie že ja som to zvládol, moja viera to nemôže dokázať. Ale on to urobil a v jeho sile ja to môžem prijať. Nie je moja energia, to je jeho energia. To je jeho moc, že ma strhol sebe. Ježiš povedal, keď budem pozdvihnutý od zeme, všetkých pritrhnem k sebe. Viete, čo je to za veľkolepé slovo? Skúste o tom rozmýšľať. Všetkých, celé ľudstvo ťahám sebou. Kto si toto môže trúfať povedať, ak nie Boží syn? Celé ľudstvo vezme k sebe. Či chceš, alebo nechceš, si tam. Aká je tvoja odpoveď? Ak to príjmeš, máš spásu, si zmierený s Bohom. Ak to nepríjmeš, tak Ježiš hovoril, že za mnohých. A my máme slova, kde hovoril za všetkých, že zomrel, že dal život za všetkých. Ale keď Ježiš hovorí, toto je krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých. Pretože nie každý to príjme. Tá neslýchaná výmena alebo zámena vyžaduje našu odpoveď. A výsledkom je, že my sme Božia spravodlivosť. To je zase slovo, ktoré, ja neviem, či si vieme vôbec privlastniť, ale viera vyžaduje, aby sme povedali, áno, ja mám jeho spravodlivosť. Ja som, viem, kto som a to, čo sa hovorilo o mojej špine, to je stále pravda. Ale tá zámena znamená, že pripúšťam, priznávam a prijímam to, že Boh ma vzal za svojho syna. A že mám spravodlivosť. Nie moju. Luther to nazval justícia aliena, cudzia spravodlivosť. Tá moja spravodlivosť nie je moja. Ľudia niekedy kresťanom nadávajú, že sú pyšní, že sú námyslení, že sa robia spravodlivými, lebo sú spasení a Boh ich prijal. To je zásadné nepochopenie. Moja spravodlivosť je cudzia spravodlivosť. Došlo k change, exchange, výmene. Ja som ju dostal. Že sa ňou chválim, no tak nebudete sa tešiť, keď dostanete dar, ktorý je nevyrozprávateľný. Vďaka Bohu za jeho dar, ktorý sa nedá vyrozprávať. Je bláznostvo dostať dar a netešiť sa z neho. To je ultimate pýcha, proste vrchol pýchy, aký môže byť. Dostal som, ale... Viete, že dary pokorujú, nie? Pokorujú vás dary? No samozrejme, že nás pokorujú. My si chceme zaslúžiť. Boh nás týmto darom pokoruje, ale ja chcem byť dosť proste pokorný, aby som povedal, áno, v Kristovi som spravodlivý. Tá spravodlivosť sa aj musí realizovať. Samozrejme, že to nie je, že ja tu hreším si ďalej a v ňom som spravodlivý. To je diabolské vysvetlenie. Tá spravodlivosť je aj realizovaná, ale to, v čom sa postavím pred Boha, nikdy nebudú moje skutky. To, v čom sa ja a ty postavíš pred Boha, nikdy nebude tvoja spravodlivosť. Vždy to bude cudzia spravodlivosť, justícia aliena, ktorá ti je privlastnená, lebo došlo k neslýchanej zámene. Takže ona je tvoja a nikto ti ju nemôže vziať. Ale ty vždy budeš vedieť, ale ja som ju dostal. A preto budeme večne vďační, preto ti tam hážu koruny pred neho, že on im dá korunu na hlavu, akože im daroval spravodlivosť a daroval im skutky. A oni povedia, počkaj, toto nie je naše, to je tvoje. A najkrajšia hádka je hádka lásky. Ty si lepší, nie, ty si lepší, to ty si... Už ste sa takto hádali, keď ste niekoho mali radi? Sláva Bohu za také hádky. Takáto hádka bude v nebi. Pane, to je všetko tvoje. Bože, nie, ja som vám to dal, to je vaše. Nie, to je tvoje. Sláva Bohu. To je evanjelium. Je to moje, ale je to cudzie. Ja si to privlastňujem, ale zároveň viem, že keby nebol kríž, tak ja som si vytvoril svet. Vyšperkovaný, múdry svet, alternatívny svet, umelecký svet, vedecký svet, ktorý bol proti Bohu. A či je hriech vyleštený, alebo vyšperkovaný, alebo múdrymi slovami povedaný, vždy je to rovnaká. Môžem ešte raz? Menštruačná nečistota. V Boží očiach je to vždy rovnaká špina. Pretože jedine Syn Boží má to, čo nám môže dať večnosť. Tri vety na záver, ako aby som to trošku, takže si zapamätáte. Ak chceš pochopiť Kristov kríž, musíš najprv vedieť, čo je hriech. Neuspokojte sa s poznaním hriechu. Moderné kresťanstvo má veľmi defektívne poznanie hriechu. Veľmi. A aj medzi nami. Ani ja si nemyslím, že viem hovoriť to, čo naozaj hriech je. Evanjelium predpokladá, že vieme, čo je hriech. Dobrá správa Evanjelium je, že v osobe Ježiša Krista na kríži môžeš vidieť odsúdenie tohto svojho hriechu. To je dobrá správa. A vtedy máš svetlo, keď zrazu ti svitne. To je Božia milosť. Ten tam zomierajúci, ten je tam so mnou, lebo ma vzal sebou. Kazateľ nemôže mať väčší úspech, ako keď Boh to tu dá pri jeho kázaní ľuďom. Že to zrazu niekto začne chápať. Áno, to je o mne. Kríž je o mne. A celý svet je ako keby v tme, ale ty a kríž. To je jediná realita, ktorá ťa v tej chvíli zaujíma. Dobrá správa je, že v osobe Ježiša Krista na kríži môžeš vidieť odsúdenie svojho hriechu. A posledné, tvoja spravodlivosť je dar stotoženia, zrastenia lásky k vzkriesenému Ježišovi. To, čo nám daroval, je zrastenie, je život s ním. To nie sú nejaké skutky, ani nie nejaké myšlienky, ani nie nejaké rozhodnutia, alebo ja neviem, čo pod spravodlivosťou rozumieme. Spravodlivosť je Kristus v nás. Láska k nemu. Miluješ ho? On ťa miloval tak, že mu to stálo za to, aby zomrel na kríži, proste aby príšerne trpel. To bolo najťažšie na tom utrpení. Mnohí ľudia zomreli hrdinskou smrťou a dokázali aj kríž zniesť. Ale nikto z nich nezomieral dobrovoľne a z lásky za niekoho iného. Keby iní boli mohli zostúpiť z kríža, tak to okamžite urobia. Ježiš mohol, ale to neurobil. Prečo? Aby ja, Paľo Hanes, a ty si daj tam svoje meno, nemusel večne zhynúť za svoje stvorenie hriechu. Za to, čo som ja vymyslel. A o tom je Veľká noc. Neslýchaná zámena, ešte raz to prečítam nakoniec, toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Sláva Bohu.
1: Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Nežiarli na zlých ľudí a nežiadaj si byť s nimi, lebo ich srdce myslí na násilie a ich pery hovoria o trápení. Múdrosťou buduje sa dom a rozumnosťou sa upevňuje. Poznaním naplňajú sa komory všelijakým vzácným a milým imaním. Múdry je mocnejší ako silák a rozumný je viac ako mocný, lebo po uvážení pustíš sa do boja a víťazstvo je tam, kde je mnoho radcov. Múdrosť je privysoká bláznovi, v bráne neotvorí svoje ústa. Kto si zaumieni robiť zlé, toho zákerným nazvú. Pletky blázna sú hriechom, posmešník je pre ľudí ohavnosťou. I keď si malátny v deň súženia a slabá je tvoja sila, zachraňuj tých, ktorých vedú na smrť a ušetri tých, ktorí sa tackajú na popravisko. Ak povieš, nevedeli sme o tom, ten, kto skúma srdcia, ten to pozoruje. Veď ten, ktorý stráži tvoj život, ten to vie a odplatí človeku podľa toho, čo vykonal. Syn môj, jedz med, lebo je dobrý, med z plástu je sladký tvojim ústam. Vedz, že aj múdrosť je taká pre tvoju dušu. Ak ju nájdeš, máš budúcnosť. Bezbožný, nerob úklady príbytku spravodlivého, nenič miesto, kde odpočíva, lebo spravodlivý vstane, hoci by padol 7-krát, bezbožný sa však rútia do nešťastia. Neteš sa, ak padne tvoj nepriateľ, a ak sa potkne, nech ti srdce nejasá, aby to Hospodin nevidel, aby sa mu to neznepáčilo a aby neodvrátil svoj hnev od neho. Nevzblkni hnevom proti zlosinom, nežiarli na bezbožných, lebo zlý nemá budúcnosť, svieca bezbožných zhasne. Syn môj, boj sa Hospodina a kráľa, nespolčuj sa s tými, ktorí sa menia, lebo i hneď nastane ich záhuba, a kto vie, kedy príde ich zánik.
1: Kniha prísloví, 24. kapitola.

0: Sláva ti, Pane, sláva ti. Za to, že si tu na tróne, chválime ťa, Ježišu. Všetku vládu máš v rukách, chválime ťa, Pane. Halleluja. Halleluja, Ježiš. Ježiš. Ježiš. Ježiš.
1: Aj toto sú výroky múdrych. Nie je dobre pri súde niekomu nadržať. Kto vinníkovi povie, si spravodlivý, toho ľudia prekľajú, tomu národy budú zlorečiť. Tí však, ktorí trestajú vinu, budú sa mať dobre a príde na nich hojné požehnanie. Boskáva na pery, kto dáva správnu odpoveď. Priprav si svoju prácu vonku, všetko si obstaraj na poli a potom si stavaj dom. Nebuď bez príčiny svedkom proti blížnemu a nezavádzaj svojimi perami. Nehovor, ako mne spravil on, tak ja spravím jemu, odplatím každému podľa toho, čo vykonal. Prešiel som popri poli lenivca a popri vinici nerozumného človeka, a hľa, všetko bolo zarastené bodľačím, povrch pokrývala burina a kamenný múr bol zvalený. Keď som to videl, vzal som si k srdcu poučenie, ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť a ležať, a chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako ozbrojenec.
2: Kniha Prísloví, 24. kapitola.

0: Aj toto sú príslovia Šalamúnove, ktoré zozbierali ľudia judského kráľa Chizkiju. Je slávou Božou zatajovať veci, je slávou kráľov vyskúmať veci. Výška nebies, hĺbka zeme a srdce kráľov sú nevyspytateľné. Keď sa od striebra oddelí troska, bude celkom očistené. Keď odstránia bezbožného spred kráľa, jeho trón sa upevní spravodlivosťou. Nevystatuj sa pred kráľom a nestávaj sa na miesto veľmožov, lebo lepšie je, keď ti povedia postup sem vyššie, ako keby ťa ponížili pred kniežaťom. Nevídi unáhlenie k súdu s tým, čo videli tvoje oči. Veď čo si počneš napokon, ak ťa tvoj blížny zahambí? Vybav si svoj spor s blížnym, ale neprezrádzaj tajomstvo iného, aby ťa nepotupil, kto to počuje, a neprestala by zlá povesť o tebe.
1: Kniha prísloví, 25. kapitola.

0: Ako zlaté jablká na strieborných podnosoch je slovo povedané v pravý čas. Ako zlatý prsteň a klenot zo zlata je múdry napomínateľ pre vnímavé ucho. Ako chlad snehu v čase žatvy je spoľahlivý posol tým, čo ho poslali, lebo občerstvuje dušu svojich pánov. Ako vznášajúce sa oblaky a vietor bez dažďa je človek, ktorý sa chváli darom, čo nedá. Trpezlivosťou možno presvedčiť knieža a jemný jazyk láme kosti. Našiel si med? Jedz, koľko potrebuješ, len aby si sa nepresítil a nemusel ho vyvrátiť. Tvoja noha nech zriedka vkročí do príbytku tvojho blížneho, aby sa ťa nepresítil a neznenávidel.
1: Kniha Prísloví, 25. kapitola.

0: Ako si môžeš byť istý, že Boh je taký, ako tvrdíte? Veď to predsa nemožno nijako dokázať.
1: Máš pravdu. Nemožno to dokázať, ale napriek tomu Boha môžeš nájsť všade. Len sa dobre pozri okolo seba a premýšľaj o tom, čo vidíš.

0: Človek, ktorý vydáva krivé svedectvo proti svojmu blížnemu, je ako kladivo, meč a ostrý šíp. Spoliehať sa na neverného v čase súženia je ako zlý zub a krývajúca noha. Kto spieva piesne smutnému srdcu, je ako ten, čo vyzlieka odev za studeného dňa a leje ocot na ranu. Keď je tvoj nepriateľ hladný, nakrm ho chlebom, ak je smedný, napoj ho vodou, lebo tak mu zhrnieš žeravé uhlie na hlavu a Hospodin ti odplatí. Severný vietor prináša dážď, tajne ohovárajúci jazyk, rozhnevanú tvár. Lepšie je bývať na rohu strechy, ako so svárlivou ženou v spoločnom dome. Dobrá správa z ďalekej krajiny je ako studená voda pre unaveného človeka. Spravodlivý, čo sa zakolíše pred bezbožným, je ako skalené žriedlo a skazený prameň. Nie je dobre jesť veľa medu, preto šetri s pochvalnými slovami. Muž, ktorý neovláda svojho ducha, je ako preborené mesto bez hradieb.
1: Kniha Prísloví, 25. kapitola.

0: Čo mám robiť, ak sa mi zbor, do ktorého chodím, nepáči a duchovne v ňom nerastiem? Viem, že by som mala ostať a slúžiť, ale mám pocit, že už nevládzem. Kedy je čas odísť?
1: To je otázka, také pekné napätie medzi tým, že dotyčan sa pýta, že kedy odísť a súčasne vie, že má zostať. Ale to len naznačuje, že si potrebuje, že to je dôležitá otázka, že si to potrebuje zodpovedať. Lebo môže byť, že teda tá možnosť, že fakt vie, že má zostať, a potom treba prijať tú skutočnosť, asi si oddychnúť a ísť ďalej v tej službe. Ale predtým, ako urobí rozhodnutie, že či zostať alebo odísť, tak ja by som doporučoval, nech si dá teda ten čas a hľadá, že či treba zostať alebo odísť. No, a teda, že čo si predstavujem pod tým hľadaním? Čo mám robiť, keď sa mi zbor, do ktorého chodím, nepáči? Dôležitá otázka je, že prečo sa mi nepáči. Hej? Lebo tie dôvody, prečo sa mi nepáči, môžu byť veľmi nepodstatné dôvody a veľmi dobré dôvody, prečo sa mi nepáči. Nepodstatné dôvody môžu byť to, že mne vadia okrajové veci v tom zbore. Hej? Že nepáči sa mi, dajme tomu, štýl hudby, to, ako to zhromaždenie beží formálne, aká tam je liturgia a tak ďalej. A to nie sú veľmi, veľmi podstatné veci v zborovom živote. Nehovorím, že sú úplne zbytočné, ale o to v zásade nejde. Môže sa mi nepáčiť v zbore, pretože sa mi nikdy nepáči. Že hoci kde by som išiel, tak sa mi nepáči. No a toto nie sú dobré dôvody, to nie sú podstatné dôvody, že odchádza do dníka. Môžu byť ale dobré dôvody, že prečo sa mi cirkev nepáči a zvažujem, že odídem. Jeden z nich je, že v tej cirkvi je zlé učenie. A to nie je, že dobrý dôvod, to je veľmi dobrý dôvod na odchod. A to by som radil, že ak je to tak, tak to nie je, že váhať, to treba čím skôr odísť. Lebo keď je niekde zlé učenie, teda myslím falošné nejaké učenie, tak potom treba čím rýchlejšie odchádzať. A hľadať zbor, kde je dobré učenie. No a tiež je podstatná otázka, že aké sú vzťahy tej cirkvi. A nemyslím teraz, že v žiadnom spoločenstve nie sú ideálne vzťahy, ale niekde môžu byť tak zlé vzťahy, že sa tam proste nedá byť. A to si myslím, že tiež je dosť dobrý dôvod do tých spoločenstva. Samozrejme, ak by to bolo toto, tak sám je vždy aj otázka, že či ja s tým môžem niečo urobiť a či by som nemal skúsiť niečo urobiť na zlepšenie vzťahu. A ak viem, tak to treba vyskúšať. No. Normálne zdravé spoločenstvo by malo poskytovať nejaký priestor na rast. Hej. To je znovu v tej otázke, že nerastiem tam duchovne, že preto chce odísť. Takže to očakávanie, že spoločenstvo im poskytne priestor na rast, je relevantné očakávanie. Keď sa ten z cirkvi nedieje, niečo nedobre. Cirkev by odo mňa nemal ale niečo očakávať, že tam slúžim, ale niečo poskytovať. A znovu rieši sa tam aj otázka služby, že viem, že by som mala ostať a slúžiť. No, treba povedať, že služba v cirkvi nie je jednoduchá, ale mala by byť dlhodobo naplňajúca. Mala by to toho človeka tešiť. A to nie sú veci, ktoré sa vylúčujú. Pán Ježiš hovorí, že moje jarmo a moje bremeno je lahodné. Hovorí to v súvislosti v službe. Že on nás volá do veci, ktoré sú niečím naplňujúce, niečím zmysluplné, niečím sú lahodné. Keď učeníci sa vrátili a videli, že Ježiš rozpráva s tou ženou, s Samaritánkou, tak mu potom hovorili, že majstre, jedz. A Ježiš tam hovorí, že tak môjim chlebom je to, že konám Božiu vôľu. Silný výrok v tom, že to, že činím Božiu vôľu, to, že som tu rozprával s tou ženou, to je tak nasycujúce, ako keď som najedol chleba. Služba má mať v sebe tento rozmer, že to je zmysluplné nasycujúce a samozrejme, že sú tam nejaké, že to je niečím ťažké a sú tam prekážky, to sa berie, že ako normálna súčasť. No. Ak dlhodobo moja služba je, že to je frustrácia, len že ma to nebaví, že pochybujem o tom zmysle, tak sa treba fakt vážne pýtať, že či to je moje miesto, či som na dobrom mieste, či by som to mal robiť. Či to nerobím len kvôli niekomu inému. Tak znovu, sa zdá, že treba sa zastaviť a nechať si čas na modlitbu, na hľadanie, na rozhovory s nejakými ľuďmi, že ako to oni vidia, že nechať nahliadnúť do tej situácie a byť otvorený obidvom tým možnostiam. Možno sa tá dotyčná len potrebuje si oddychnúť, nejako sa ustáliť a môže vstúpiť, môže zažiť taký refresh a zostane v tom zbore a aj v tej službe. A možno zistí, že skutočne je to zbor, ktorý je pre ňu zničujúci a potom treba odísť to slobodne, bez výčitiek svedomia. Ja by som v tomto ale nedoporučoval nejaké veľmi rýchle, ukvapené riešenia. Odísť zo zboru nie je jednoduchá vec, je to teda dôležitá vec. Či už zostanem, alebo odídem, chcel by som v tom mať pokoj, že odchádzam s nejakým, zostávam alebo odchádzam s Božím požehnaním. A tak taký nejaký pokoj a slobodu by som v tom očakával, v tom rozhodnutí. A kým to tam nie je, tak by som si nedal pokoj, kým to nepríde.
0: Ďakujem. Verím, že sme posluchačke dali odpoveď na jeho otázku.

Potom Lot s oboma dcérami odišiel z Coáru a usadil sa na pohorí. Bál sa zostať v Coáre. Býval so svojimi dvomi dcérami v jaskyni. Staršia z nich povedala mladšej: Náš otec je starý a nezostal na zemi muž, ktorý by s nami mohol obcovať podľa zvyklosti na celom svete. Opojme teda otca vínom a spíme s ním, aby sme mohli získať od neho potomstvo. V tú noc dali sa otcovi napiť vína. Potom vošla k nemu staršia a spala s ním. On však nezbadal, kedy si ľahla a niekedy odišla. Ľahla si k nemu mladšia dcéra a spala s ním. Tak počali obe céry od svojho otca. Staršia porodila syna, spala s ním. On však nezbadal, kedy si ľahla a niekedy odišla. Ľahla si k nemu mladšia dcéra a spala s ním. Tak počali obe céry od svojho otca. Staršia porodila syna a dala mu meno Moab.

Muž, ktorý na začiatku príbehu sedí v bráne Sodomy ako vážny člen mestskej rady, sa na jeho konci v strachu skrýva v jaskyni ako muž, ktorý o všetko prišiel. Jeho pozemský raj skončil v daždi síry a popola a on skončil ako stroskotanec, ktorý si zachránil len holý život. Posledný pohľad, ktorý Biblia venuje Lótovi, ponúka obraz vonkajšieho i vnútorného stroskotania. Koľký i dnes sú navonok úspešní voči svetu, ale voči nebu a večnosti sú podobnými stroskotancami ako Lót. Tragédia Lótovho života sa dovrší v ovoci, ktoré po sebe zanecháva. Najprv sme svedkami jeho krvismilstva s obidvoma dcérami. Dcery opijú svojho otca, aby sa s ním vyspali a tak si zabezpečili potomstvo. Konajú bez akýchkoľvek morálnych zábran. Zo Sodomy vyšli, ale mravy Sodomy si odniesli so sebou. Veď v akom prostredí žijeme, takým duchom napachneme. K otcovi sa zachovávajú bez akejkoľvek úcty. Presne tak, ako sa on zachoval k ním, keď ich ponúkol mužom Sodomy na sexuálne ukojenie. Po tomto bezútešnom pohľade na Lóta Biblia zaťahuje za ním oponu. Posledný pohľad patrí Lótomu potomstvu. Jeho synovia sa v budúcnosti stanú pravcami Moába a Amona, dvoch najväčších nepriateľov Izraela. Tieto kmene zároveň vytvoria najzvrhlejšie náboženstvo spojené s posvetnou prostitúciou a prinášaním ľudských obetí, ktoré boli zaživa spaľované. Lot sa pre ďalšie generácie nestal požehnaním, ale prekliatím. I my svojim životom pripravujeme pôdu pre tých, ktorí prídu po nás. Aká pôda to bude? Pane, zmiluj sa nad nami, aby sa príbeh Lotovej rodiny nestali našim príbehom.

bol najlstivejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh. Povedal žene: Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Genesis 3. kapitola 1. verš. Čo znamená veriť? Veriť znamená dôverovať. Ja nielen verím Boha, ja aj verím Bohu. Dôverujem mu, že je dobrý. Podstatou viery je dôvera. Alebo inak, spoľahnutie sa. Ale vôbec prvá zlá vec, ktorá sa zrodila v srdci človeka, bola nedôvera voči Bohu. Had prichádza za ženou, aby pred ňou spochybnil Božiu dobrotu a tým v nej vyvolal nedôveru voči Bohu. Boh nie je dobrý, keď vás obmedzuje v tom, z ktorého stromu môžete jesť a z ktorého nie. On nechce pre vás to najlepšie, keď vám určuje, čo smiete a čo nie. Vo chvíli, keď človek prestal dôverovať Bohu, začal si hľadať náhradné objekty dôvery. Ak nebudeme dôverovať Bohu, tak potom komu? A had hneď usmernil človeka pri tomto hľadaní, keď mu hovorí: Staňte sa sami sebe bohmi, tými, ktorí svoju dôveru vložia v seba. A tak človek dôveru v Boha zmenil za dôveru v seba. Vzal svoj život do vlastných rúk a začal sa spoliehať sám na seba. Oprel sa o seba. Ale nie je jedno, o čo sa človek v živote opiera. Čo ak sa opieram o niečo, čo ma neudrží, neunesie? Čo sa pod mojou váhou zlomí? A človek nemá takú nosnosť, aby uniesol celú ťarchu svojho života. Keď v živote príde na najťažšiu otázku, na otázku smrti, o čo sa opriem? O svoje smrteľné, umierajúce ja? Sebestačnosť, ktorú mnohí predstierajú, je len ilúzia. Je maska, pod ktorou sa skrýva slabosť, ktorú si nechcú priznať. My sa potrebujeme oprieť o niečo, čo je mimo nás, čo je silnejšie, spoľahlivejšie a bezpečnejšie, než sme my sami. A život kresťana vo svojej podstate nie je nič iné ako prenášanie dôvery zo seba na Boha. Preto najväčší nepriateľ viery nie je nevera, ale viera v seba. A čím viac človek verí v sebe, tým ťažšie je pre neho prenášať dôveru zo seba na Boha. Ale tak, ako človek odišiel od Boha, keď vymenil dôveru Boha za dôveru v seba, tak sa musí i vrátiť k Bohu. Vymeniť dôveru v seba za dôveru v Neho. Začať mu dôverovať v otázke, čo je pre jeho život najlepšie. A to v každej oblasti života. Pane, odpusť nám, že nieraz veríme sebe viac ako Tebe.

Odtiaľ sa Abraham vybral do kraja Negev. Zastavil sa medzi Kádešom a Šúrom a dočasne zostal v Geráre. Abraham vtedy o svojej manželke Sáre hovorieval: Toto je moja sestra. Gerársky kráľ Abimelech poslal po Sáru a vzal si ju. Genesis 20. kapitola 1. a 2. verš. Minulosť sa opakuje. Abraham sa znovu utieka k svojej stratégii prežitia na neznámom území medzi neznámymi ľuďmi. Použije svoj osvedčený trik z minulosti a vydáva Sáru za svoju sestru. Prečo to robí? Pretože sa bojí a v strachu o seba neváha obetovať ani vlastnú ženu. Toto nie je Abraham, človek, ktorý plne dôveruje Bohu. To je opäť ten starý Abraham, ako sme ho videli na začiatku. Vo svojom strachu sa neutieka k Bohu, ale ku klamstvu. Svojmu klamstvu dôveruje viac než svojmu Bohu. Klamstvo ma predsa lepšie ochráni medzi ľuďmi ako Boh. Takto rozmýšľa ten, ktorý len nedávno počul Božie uistenie. Neboj sa, Abraham, ja som tvoj štít. Ale len čo sa ocitne v novej situácii možného ohrozenia, prestáva dôverovať. Tak sa zákonite dostáva na cestu strachu. Nie Boha, ale jeho žena, Sára, sa stáva pre neho štítom, ktorý ho má chrániť. Od jeho podobného zlyhania v Egypte uplynulo 25 rokov života s Bohom. A napriek tomu znovu zlyha. Prečo? Každý z nás má v sebe hlboko zakorenené určité spôsoby, ktorými je zvyknutý reagovať na niektoré situácie. Keď sa v našom živote nejaká situácia zopakuje, tak na ňu reagujeme takým istým spôsobom, ako sme na ňu boli zvyknutí reagovať i predtým. Ani naše obrátenie neodstráni zo dňa na deň naše spôsoby jednania a reakcie, ktoré sú v nás silno zafixované. Aj po rokoch života s Bohom v nás dlho prežívajú i kvôli tomu, že často na nich nevidíme nič zlé. Sú priam neodmysliteľnou súčasťou našej životnej stratégie, výbavou, ktorú si nesieme so sebou i do života s Bohom. Až vtedy ich začneme riešiť, keď nám ich Boh zjaví ako hriešne. A práve naše zlyhania sú príležitosťou pre Boha, aby ich začal riešiť v našom živote. Tak, ako to urobil i v prípade Abraháma. Pane, ukáž nám to, čo my sami pri sebe nevidíme ako hriešne.

Žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Vzala z jeho ovocia, jedla, potom dala svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, a jedol aj on. Obom sa otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Splietli figové listy a urobili si zástery. Genesis, 3. kapitola, 6. a 7. verš. Had si svoju úlohu pokušiteľa splnil. Ale pohnúť vôľou človeka nemôže. Teraz je to všetko na žene. Celý ďalší osud ľudstva závisí od jej rozhodnutia. Chvíľu stojí pred stromom. Je ním úplne fascinovaná. Vyzerá tak lákavo. Sľubuje tak veľa. Pri pohľade na zakázané ovocie sa v jej srdci zrodí neodolateľná túžba. Tak toto sú tie dvere, ktoré vedú k šťastiu, ktoré nám Boh nedopraje? Žena sa rozhodne tie dvere otvoriť. Tragické rozhodnutie. Od tej chvíle udalosti naberú rýchly spád. Vzala, jedla, dala svojmu mužovi, jedol aj on. Žena si vzala ovocie zo stromu. Muž si ho vzal z jej ruky. Kde bol dovtedy muž? Bol s ňou. Celý čas stál vedľa ženy a mlčal. Jemu Boh adresoval svoj zákaz jesť zo stromu poznania ako prvému. Žena sa to dozvedela len sprostredkovane od muža. Preto mal muž zasiahnuť. Ale neurobil tak. Mlčal a jedol aj on. Stal sa tak nielen spolupáchateľom, ale aj zodpovedným za ženin čin. Ona sa nechala zviesť. On sa dopustil vedomej rebelie a neposlušnosti voči Bohu. Preto Boh bude jeho brať na zodpovednosť ako prvého. A čo sa stalo? Hadove slova sa naplnili. Nikto nezomrel. Jedenie ovocia nikoho nezabilo. Vári Boh klamal? Keď na konci kapitoly vidíme, ako Boh posiela človeka preč od stromu života, preč od seba, preč z raja, začíname tušiť hroznú pravdu. A síce, že smrť prichádza ešte pred smrťou. Že skôr, ako príde telesná a po nej večná smrť, prichádza duchovná smrť. To strašné oddelenie človeka od Boha, ktoré začína v tomto živote a pokračuje v tom budúcom. Ťažko vyjadriť slovami dôsledky hriechu prvého človeka. Najväčším je však práve smrť. Telesná i duchovná. Cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí. Čítame Rimanom 5. kapitola 12. verš. Našťastie pre nás Biblia pozná nielen príbeh prvého Adama, ale aj príbeh posledného Adama, Ježiša Krista, ktorý svojou smrťou premohol smrť a otvoril nám dvere k životu. Pane, odpusť nám, keď to zakázané sa nám zdá chutnejšie ako to dovolené.

V noci počas spánku prišiel Boh Abimelechovi a povedal mu: Určite zomrieš, lebo si si vzal ženu, čo má muža. Keďže Abimelech sa k nej ešte nepriblížil, povedal: Pane, zabíjaš aj spravodlivých ľudí? Či mi on sám nepovedal, toto je moja sestra? Ba aj ona mi povedala, toto je môj brat. Urobil som to v bezúhonnosti srdca a s čistými rukami. Boh mu vo sne povedal: A ja viem, že si to urobil v nevinnosti srdca. Preto som ti zabránil zhrešiť proti mne a nedopustil som, aby si sa jej dotkol. Vráť teda manželku jej mužovi, lebo on je prorok. On sa bude za teba prihovárať, aby si žil. Ak ju však nevrátiš, určite zomrieš so všetkými, čo patria k tebe. Genesis 20. kapitola, 3. až 7. verš. O tá Božia vernosť! Kde by bol Abraham bez nej? Kde by sme my boli bez nej? Minulosť sa opakuje nielen v prípade Abraháma, ale i v prípade Boha. Nielen Abraham opäť zlyháva, ale Boh je opäť verný. Zostáva verný svojmu sľubu, ktorý dal, že Sára o rok porodí syna. Ale kde je Sára? V háreme pohanského kráľa. Ľudsky videné, Božia vec je stratená. Božie plány sú kvôli ľudskému zlyhaniu ohrozené. Človek však svojim zlyhaním môže ohroziť seba, ale nikdy nie Božie dielo. Boh sa o svoje dielo postará, tak ako tu. Berie svoju ľudsky videnú, stratenú vec do svojich rúk. Vo sne karha kráľa a berie Abrahamovo manželstvo pod svoju ochranu, keď hovorí: Vráť manželku jej mužovi. Ako zbytočne sa Abraham bál. Ako zbytočne klamal. Pred ľuďmi sveta nás neochránia naše klamstva, ale jedine náš Boh. Prekvapuje nás, že Boh chytá stranu Abrahamovi proti kráľovi. Ten, ktorý všetko zavinil a svojim klamstvom uviedol kráľa do nevedomej viny, je nazvaný Božím prorokom. Navyše ten, ktorý sa previnil, má sa modliť za toho, voči ktorému sa previnil, aby zostal nažive. Ako tomu rozumieť? Abraham je Božie dieťa, ktoré síce zlyhalo, ale naďalej zostáva Božím dieťaťom. Preto Boh zostáva Abrahamovým spojencom pred kráľom. Žasneme nad Božou vernosťou. Boh nielenže zostáva verný svojim sľubom, ale aj nositeľom svojich sľubov. Nielenže dovolí, aby ich zlyhanie ohrozilo jeho plány, on sa nevzdáva ani tých, ktorí zlyhali. A dokonca sa k ním nehanbí priznať ani vtedy, keď na nich spočíva hanba ich zlyhania. Pane, ďakujeme ti, že sa nehanbíš nazývať nás svojimi bratmi.

Žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Vzala z jeho ovocia, jedla, potom dala svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, a jedol aj on. Obom sa otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Splietli figové listy a urobili si zástery. Genesis 3. kapitola 6. a 7. verš. Čím sa líšil strom poznania dobra a zla od ostatných stromov v rajskej záhrade? O všetkých bez rozdielu platilo, že na pohľad boli lákavé a na jedenie chutné. Človek nebol o nič ukrátený, keď nemal dovolené jesť z tohto jedného stromu. Ten sa od ostatných stromov líšil len tým, že jeho ovocie bolo pre človeka zakázané. Na ňom mal človek preukázať svoju poslušnosť Bohu. Ale práve na tento strom had zameral celú pozornosť ženy. Nahovoril jej, o čo všetko prichádza, keď z neho nemá dovolené jesť. A všetko, čo všetko získa, keď z neho bude jesť. Tým ho pre ňu urobil nesmierne príťažlivým. To, čo všetko môže stratiť, keď bude z neho jesť, to jej nepovedal, zatajil. Ako znel hadov sľub? Otvoria sa vám oči. Áno, oči sa im otvorili. Ale čo poznali? Obom sa otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Predtým o nich platilo. Obaja, človek i jeho žena, boli nahí, no jeden pred druhým sa nehanbili. Genesis 2.25. Pokiaľ žili v stave neviny, nemuseli pred sebou nič skrývať. Ale vo chvíli, keď strátili svoju nevinu, začali sa jeden pred druhým hanbiť. Splietli figové listy a urobili si zástery. S vinou vstúpila do života človeka aj hanba. Mark Twain povedal, človek je jediná bytosť, ktorá sa vie hanbiť. A jediná, ktorá sa má aj za čo hanbiť. Preto používame všelijaké figové listy, aby sme skryli svoju morálnu nahotu a aby sme sa nemuseli pred druhými hanbiť. Predtým muž so ženou poznali len dobro. Teraz už dosiahli i poznanie zla. Ale za strašnú cenu. Spoznali ho z vlastnej skúsenosti. Práve predtým to ich Boh chcel ochrániť. Lebo poznanie zla z vlastnej skúsenosti neprináša človeku šťastie, ale nešťastie. Zlo ničí náš život, lebo zlo je peklo. Boh pozná zlo len zvonku, lebo nemá s hriechom osobnú skúsenosť. Človek však spoznal zlo zvnútra, z vlastnej skúsenosti a so všetkými dôsledkami. Žena tak otvorila dvere, ktorými sa zlo vovalilo do sveta, ktorými do stvoreného sveta vstúpila bolesť, utrpenie, smrť. Pane, aj my sme spoznali zlo z vlastnej skúsenosti a na vlastnú škodu.

Kniha. Vždy ma priťahovali staré posvetné budovy. Teraz som si jednoducho chcel trochu posedieť v Božej prítomnosti, a to v katolíckom kostole v našom meste. Sadol som si do lavice, oprel sa a užíval si túto oázu pokoja. Môj zrak sa uprel najprv na kríž vpredu kostola. Ale potom som zbadal obrovskú knihu, ktorá ležala na drevenom stojane. Zvedavosť mi nedala, tak som vstal a išiel dopredu bližšie sa na ňu pozrieť. Ako som otáčal stránku po stránke, začal som byť veľmi zvedavý. Táto kniha bola k dispozícii pre každého, kto by chcel do nej napísať pár slov, buď formou modlitby, vďaky, alebo nejakú myšlienku, ktorú dostal od Boha. Listoval som v nej a pohrúžil som sa do obsahu. Ó Bože, určite to bol Tvoj duch, ktorý ma priviedol na toto miesto. Už som si chcel vziať život, ale teraz mám nádej. Prosím, pomôž mi prekonať túto búrku môjho života. Detská ruka načmarala ceruzou toto. Ó Bože, buď so mnou, keď pôjdem do nemocnice. Iné dieťa napísalo. Pane Bože, nedovol, aby sa mi kamaráti viac posmievali. A ešte niekto ďalší. Nebeský Oče, daj, aby sa moji rodičia viac nebili, ale aby žili spolu šťastne. Otočil som ešte niekoľko stránok a prečítal tieto slová jedných manželov. Všemohúci Bože, vôbec nerozumieme svojim deťom. Vlastne sme sa im veľmi vzdialili. Daj nás znova dokopy a pomôž nám, aby sme si rozumeli. V týchto výpovediach a v mnohých im podobných sa skrýval postačujúci dôkaz utrpenia a bolestí, ktoré existujú v mojom vlastnom rodnom meste. Iste je mojím hlavným poslaním, aby

Aby som sa priblížil so všemocnou a všade prítomnou Božou láskou k týmto ľuďom, žijúcim okolo mňa. Pane Ježišu, daj, aby som videl a počul výkriky srdc najbližších ľudí a pomôž mi, aby som dokázal naplniť ich potreby v Tvojej láske a s Tvojim súcitom.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 7. kapitola.
1: Keď už kráľ býval vo svojom dome a Hospodin mu doprial pokoja od všetkých jeho okolitých nepriateľov, kráľ povedal prorokovi Nátanovi: Pozri, ja bývam v cédrovom dome a truhla Božia je umiestnená medzi stanovými závesmi. Nátan odpovedal kráľovi: Choď a uskutoční všetko, čo máš v úmysle, lebo Hospodin je s tebou. Tej istej noci však zaznelo Hospodinovo slovo Nátanovi takto: Choď a povedz môjmu služobníkovi Dávidovi, takto hovorí Hospodin: Ty by si mi mal vystaviť dom, v ktorom by som prebýval? Veď nebýval som v dome odo dňa, čo som vyviedol Izraelcov z Egypta až po dnes, ale chodil som ustavične v stanovom príbytku. Keď som chodil so všetkými Izraelcami, či som aspoň slovíčkom naznačil čo len jedinému izraelskému sudcovi, ktorému som prikázal pásť môj izraelský ľud, prečo mi nevystavíte cédrový dom? Preto teraz takto povedz môjmu služobníkovi Dávidovi: Takto hovorí Hospodin mocností: Ja som ťa vzal z pastvy od stáda, aby si bol kniežaťom nad mojim ľudom, nad Izraelom. Bol som s tebou všade, kadiaľ si chodil, a vykynožil som pred tebou všetkých tvojich nepriateľov. Urobím ti veľké meno podobné menu najväčších na zemi. Dám miesto svojmu izraelskému ľudu a osadím ho, aby býval na vlastnom mieste. Nebude sa viac chvieť a nebudú ho ďalej utláčať zlosinovi ako z prvoti odo dňa, čo som ustanovil sudcov nad svojim izraelským ľudom. A dám ti odpočinutie od všetkých tvojich nepriateľov. Okrem toho ti Hospodin oznamuje, že ti postaví dom. Keď uplynie tvoj čas a ty si ľahneš k svojim otcom, dám ti potomka, ktorý bude pochádzať z teba, a upevním jeho kráľovstvo. On vystaví dom môjmu menu a upevním jeho kráľovský trón na veky. Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Keď sa previní, potrestám ho ľudskou palicou a ľudskými údermi. Ale svoju milosť mu neodoberiem, ako som ju odobral Saulovi, ktorého som spred teba odstránil. Trvalý bude tvoj dom i tvoje kráľovstvo večne predo mnou, a tvoj trón bude pevný na veky. Nátan hovoril Dávidovi celkom podľa týchto slov a podľa tohto videnia. Vtedy vošiel kráľ Dávid, posadil sa pred Hospodinom a hovoril: Kto som ja, Hospodine, Pane, a čo je môj dom, že si ma doviedol až sem? Ešte aj to si pokladal za málo, Hospodine, Pane, a hovoril si aj o ďalekej budúcnosti domu svojho služobníka, a to je zákon pre človeka, Hospodine, Pane. Čo viac má ešte Dávid hovoriť s tebou? Veď ty poznáš svojho služobníka, Hospodine, Pane. Pre svoje slovo a podľa svojho srdca vykonal si všetky tie veľké veci a oznámil si ich svojmu služobníkovi. Preto si veľký, Hospodine, Pane, lebo niet tebe podobného, a podľa všetkého, čo sme počuli na vlastné uši, niet Boha mimo teba. Ktorý iný národ na zemi je taký ako tvoj ľud izraelský, ktorý si Boh šiel vykúpiť za ľud a učiniť mu meno, konajúc zaň veľké a hrozné veci? Vyhnal si národ a jeho bohov spred svojho ľudu, ktorý si vykúpil z Egypta. Lebo si si upevnil svoj izraelský ľud za svoj ľud na veky. A ty, Hospodine, stal si sa ich Bohom. Teraz, Hospodine Bože, splň na veky slovo, ktoré si povedal o svojom služobníkovi a o jeho dome, a rob, ako si hovoril. A tvoje meno bude zvelebené na veky slovami: Hospodin mocností je Bohom nad Izraelom. Dom tvojho služobníka Dávida nech je pevný pred tebou. Lebo ty, Hospodine mocností, Bože Izraela, vyjavil si svojmu služobníkovi a riekol: Postavím ti dom. Preto tvoj služobník našiel odvahu predniesť ti túto modlitbu. A tak teraz, Hospodine, Pane, Ty sám si Boh. Tvoje slová sú pravdivé a Ty si zasľúbil svojmu služobníkovi tieto dobré veci. Preto teraz požehnaj dom svojho služobníka, aby naveky trval pred Tebou, lebo Ty, Hospodine, Pane, si hovoril a Tvoje požehnanie naveky požehná dom Tvojho služobníka.

úplne závislí na našom Pánovi. Boh vždy túžil, aby bol jeho ľud v očiach sveta absolútne na ňom závislý. Preto si vybral bezvýznamný malý národ Izraela a izoloval svoj ľud od ostatných národov na púšti. Podrobil Izrael skúškam života, aby vytvoril ľud, ktorý mu bude veriť a dôverovať bez ohľadu na okolnosti. Chcel, aby Izrael sám na sebe dokázal, že dokáže prekonať akékoľvek ťažkosti. Môžeme podstúpiť akúkoľvek skúšku, hocaké problémy, dokonca aj tie, ktoré sú nad naše sily. Vieme to, pretože poznáme nášho Boha a vieme, že je s nami v každej skúške. On nás vždy cez všetko bezpečne prevedie. Všimni si, čo povedal Mojžiš Izraelu v 5. knihe Mojžišovej v 8. kapitole v 3. verši. Boh dal ti hladovať. Hospodin im týmto hovoril. To ja som vám pripravil tú skúšku, nie diabol. Mal som všetok chlieb a mäso, ktoré ste potrebovali. A bol som pripravený v ktorýkoľvek okamih nechať vám to padnúť rovno z neba. Všetko bolo pripravené, už vám to len poslať. No na chvíľu som pozdržal váš pokrm, aby som vás podrobil skúške. Chcel som, aby ste sa dostali až na samý koniec možnosti spoliehať sa na samých seba. Bolo mojím zámerom priviesť vás až na pokraj krízy, kedy som vás mohol už len ja zachrániť. Dovolil som, aby ste zažili úplnú beznádej, čo si vyžadovalo môj zázrak vyslobodenia. Aj dnes hľadá Pán ľudí, ktorí sa bezvýhradne spoliehajú iba na neho. Chce cirkev, ktorá bude svedčiť o jeho moci slovom aj skutkami. A to všetko preto, aby nezachránený svet poznal, že on nadprirodzene koná zázraky pre tých, ktorí ho milujú. Job prežil v krátkom čase niekoľko zdrvujúcich tragédií. Stratil všetky svoje deti, prišiel o všetok majetok aj o zdravie. A predsa prehlásil neuveriteľnú vec, najmä keď vezmeme do úvahy, za akých okolností tak urobil. Veď on dobre vie, kadiaľ chodím, keď ma preskúša, výjdem ako zlato. Job, 23. kapitola, 10. verš. Boh spravil zázrak, aby Joba obnovil a zachránil. Dôveruj mu, že spraví zázrak aj pre teba. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Nehemiášova, 1. kapitola.
1: Sväté písmo, stará zmluva, Nehemiáš. Deje Nehemiáša, syna Chakaliovho. V mesiaci Kislev 20. roku bol som na kráľovskom hrade v Šúšáne. Vtedy prišiel Chanáni, jeden z mojich bratov, s niekoľkými mužmi z Júdska. Keď som sa ich opýtal na Židov, na húf zachránencov, ktorí zostali po zajatí, a na Jeruzalem, odpovedali mi. Pozostali, ktorí zostali po zajatí, nachádzajú sa tam v kraji, vo veľkej tiesni a potupe. Hradby Jeruzalema sú zrúcané a jeho brány sú spálené ohňom. Keď som počul tieto slová, sadol som si, plakal a trúchlil som niekoľko dní. Postil a modlil som sa pred nebeským Bohom. Povedal som: Ach, Hospodine nebeský Bože, Bože veľký a hrozný, ktorý zachovávaš zmluvu a milosť tým, ktorí ťa milujú a ktorí zachovávajú tvoje príkazy. Nech tvoje ucho pozoruje a tvoje oči nech sú otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú teraz dňom i nocou prednášam pred tebou za tvojich služobníkov Izraelcov, vyznávajúc hriechy Izraelcov, ktoré sme páchali proti tebe. Ja i dom môjho otca sme hrešili. Veľmi ťažko sme sa proti tebe previnili a nezachovávali sme príkazy, ustanovenia a práva, ktoré si vydal svojmu služobníkovi Mojžišovi. Rozpomeň sa, prosím, na slovo, ktoré si ako príkaz dal svojmu služobníkovi Mojžišovi slovami: Ak sa spreneveríte, rozptýlim vás medzi národy. Ale ak sa obrátite ku mne a budete zachovávať moje príkazy a budete ich plniť, aj keby boli niektorí z vás zahnaní na kraj neba, aj odtiaľ ich zhromaždím na miesto, ktoré som vyvolil, aby tam prebývalo moje meno. Veď oni sú tvoji služobníci a tvoj ľud, ktorý si vykúpil svojou veľkou mocou a svojou silnou rukou. Ach, Pane, nech vníma tvoje ucho modlitbu tvojho služobníka a modlitbu tvojich služobníkov, ktorí sú ochotní báť sa tvojho mena. Daj úspech svojmu služobníkovi dnes a daj mu nájsť zľutovanie u tohto muža. Bol som totiž kráľovým pohárnikom.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri našom biblickom štúdiu. Budeme sa rozprávať o 16. kapitole Zjavenia Jána. Je to veľmi smutná kapitola, pretože hovorí o období Božieho hnevu. O období, ktoré bude pre tých, ktorí zostanú na zemi, veľmi, veľmi ťažké a bezvýchodiskové. V súčasnosti sa niekedy podáva Božie slovo ochudobnené o isté Božie pravdy. Hovoríme častokrát svetu o Božej láske, hovoríme svetu o tom, ako Boh miluje ľudí, hovoríme o tom, že Pán všetkých volá k sebe, a to sú pravdy, lenže nie je to úplne všetko. Tento Boh, ktorý tak veľa učinil pre človeka, sa vie aj hnevať. Existuje aj peklo. Existuje aj ohnivé jazero. Existuje aj Božia spravodlivosť. A to sú veci, ktoré sa ťažšie ľuďom počúvajú. Lebo tak ako na jednej strane hovoríme o Božej láske, musíme hovoriť aj o Božej spravodlivosti, ktorá sa uplatní na tých, ktorí páchajú ohavnosti a ktorí Boha vo svojom živote nehľadajú. Na prvé počutie to znie tak nepríjemne. Ale na druhej strane v tom Boží deti môžu nájsť niečo veľmi povzbudivé. Lebo niekedy okolo seba vidíme nespravodlivosť, ktorá sa množí, ktorá ako keby nemala konca kraja. Vidíme ľudí a vidíme dianie, ktoré je zlé a pritom sa darí. Ako keby Boh ani nechcel potrestať tých, ktorí robia zle. Ako keby ľudia mohli robiť zle. A toto niekedy Božie deti deptá. Božie slovo hovorí o tom, že každé zlo bude spravodlivo vážené. Príde čas, a to nie v nejakom takmer nehmotnom nebíčku alebo zvláštnom svete, ale príde čas v realite, ktorú učiní Hospodín, keď každý človek, ktorý Krista nemá, spravodlivo zaplatí dlh, ktorý v tomto živote narobil. Čiže my nemusíme vidieť Božiu spravodlivosť hneď, ale môžeme si byť úplne istí. Poviem to ešte raz. Môžeme si byť úplne istí, že Božia spravodlivosť príde.

počul som z chrámu mocný hlas, ako hovorí siedmým anielom. Choďte a vylejte tých sedem čiaš Božieho hnevu na zem. Prvý aniel šiel a vylial na zem svoju čašu. Tu sa na ľuďoch, čo mali znamenie šelmy a klaňali sa jej soche, povyhadzovali zhubné vredy. Druhý aniel vylial obsah svojej čaše do mora. Voda sa hneď premenila na krv.

Vyvedenie izraelského národa zo zajatia z Egypta je predobrazom spasenia človeka skrze Pána Ježiša Krista. Egypt vyjadruje svet, púšť ľudský život, ktorý prijíma Božiu vôľu a berie svoj kríž, a zasľúbená zem je novým svetom, ktorý Pán stvorí svojim deťom na konci dejín planéty Zem. Možno aj preto sa rany Božieho hnevu tak veľmi podobajú egyptským ranám. Majú symbolizovať, že Stvoriteľ žije, vidí ukrutnosti a vyvýši tých, ktorí pre svoj život prijali jeho kritériá a naučili sa o sebe rozprávať pravdu s vierou v Pána Ježiša. V čase Pánovho hnevu už na zemi nebude cirkev Božích detí a nikto nebude môcť úprimne uveriť v Boha, podobne ako to bolo medzi pohanmi v Egypte. Stvoriteľ prestane napomínať ľudí a človek pre svoju prevrátenosť nebude schopný nájsť svojho Boha. Napriek tomu na zemi zostane malá skupina veriacich, ktorí ostanú z minulého obdobia dvoch svietnikov. Keďže aj títo budú patriť medzi Pánových vyvolených, budú uchránení od strašných rán. Toto obdobie sa bude vyznačovať starozákonnou zázračnosťou a prejavmi Božej moci. Uvedené pohromy budú pripomínať tie egyptské hlavne preto, že nepôjde o nejaký prenesený význam. Vredy na ľuďoch budú naozaj vredmi na ľuďoch. Moria premenené na krv budú skutočne krvavé a zapáchajúce, pretože krv sa rozkladá. Zázračnosť a hrôzy doby, ktorá má prísť, nebudú o nič menšie než tie egyptské. Dnes táto kapitola povzbudzuje Boží ľud, lebo sa jej proroctva nedočká a zároveň varuje veriacich aj neveriacich pohanov. Je nerozumné nepremýšľať nad kvalitou svojho života. Je nerozumné nechcieť sa zaoberať budúcnosťou, ktorú dnes aj ateistickí vedci odhaľujú ako ekologicky strašnú. Božie slovo nestraší človeka, ale podáva mu ruku, aby sa odvrátil od svojej neprávosti a bol ušetrený od všetkého zlého, ktoré má na túto planétu prísť.

0: Tu som počul, ako hovorí anjel, ktorý má moc nad vodami. Správne si to urobil, ty svätý, ktorý si a ktorý si bol, že si vyniesol tento rozsudok. Preliali krv tých, ktorí verili v teba, i tvojich prorokov, preto musia na tvoj rozkaz piť krv. Zaslúžia si to. A od oltára som počul hlas. Áno, Pane, Bože všemohúci, správne a spravodlivé sú tvoje súdy.
1: Krv v Biblii vyjadruje nielen násilnú smrť, ale aj akýkoľvek iný útlak. Na svete je mnoho utrpení Božích detí, ktoré pochádzajú z útlaku okolia a bolia často viac ako smrť. Byť pred Hospodinom spravodlivým znamená nielen formálne vyznať Krista. Ak niekto neberie svoj kríž a nenasleduje Pána, nie je ho hoden. Niesť kríž znamená aj priznávať sa k nemu a znášať potupu. Niesť kríž niekedy môže znamenať zasadiť sa o správne veci aj proti vplyvným ľuďom alebo proti väčšine. Odmietnúť priateľa alebo pokrvného blížneho, keď navádza na zlé, je opäť kríž. Často strácajú rodičia deti, deti rodičov alebo veriaci ľudia svojich priateľov, keď chcú ostať verní Pánovi. Naozajstné úprimné Božie deti svet utláča. Ich krv ale ostáva pred Hospodinom. On nezabúda na utrpenie svojich vyvolených. Svojou treťou ranou hnevu to svetu symbolizuje. Krv prelievali, krv budú aj piť. Niekedy sa o Božej láske rozpráva tak veľa a často, že sa tieto reči stávajú skôr nástrojom na utíšenie Božieho hlasu v ľudskom svedomí. Robme čokoľvek, veď nám Pán odpustí. Stvoriteľ je aj spravodlivý Boh. Nestrpí žiadnu neprávosť a pretvárku. Ľudské hriechy zotiera len úprimné pokánie s vierou v Ježiša Krista. Len pokánie alebo len viera hriechy nikdy nezotrie. Ostávajú odložené v archíve Pánovej spravodlivosti, aby vyčkali na svoj čas. Hlas anjela od oltára poukazuje, že skutočné uctievanie Hospodina rešpektuje aj jeho spravodlivosť. Skutočná viera prináša aj obeť a kríž. Oltár pripomína uctievanie aj obeť.

0: Štvrtý aniel vylial svoju čašu na slnko. Dostala moc svojou páľavou ubližovať ľuďom. Veľká horúčava spaľovala ľudí a preklínali Boha, ktorý má moc nad takýmito pohromami. Ale nerobili pokánie a nevzdávali Bohu česť. Piatý aniel vylial svoju čašu na trón šelmy. V jej kráľovstve nastala tma. Ľudia si od bolesti hryzli jazyk, rúhali sa nebeskému Bohu, tríznení vredmi, ale nerobili pokánie a neprestali konať zlo.
1: Ďalšími dvomi pohromami je narušená vesmírna mechanika Zeme. Populáciu čaká nesmierna slnečná páľava a nepravidelné striedanie sa dní a nocí. Napriek tomu, že Boh dopustil na človeka zlé, ani toto nespôsobilo jeho pokorenie sa pred Hospodinom. Človek, kým dosiahne určitú úročná páľava a nepravidelné striedanie sa dní a nocí. Napriek tomu, že Boh dopustil na človeka zlé, ani toto nespôsobilo jeho pokorenie sa pred Hospodinom. Človek, kým dosiahne určitú úroveň zmýšľania a sebakontroly,

konštatovať, že aj dnes diabol vzdeláva svojich učeníkov v cirkevných inštitúciách a aj mimo nich. Priznať si omyl a ospravedlniť sa, alebo dať veci do poriadku, je tak zriedkavé, že sa až zdá, ako by na zemi ani nebola Pánova cirkev. Dokonca aj niektorí kresťania, keď sú obvinení z omylu a nesprávneho jednania, radšej dlhé mesiace študujú písmo, aby si tam našli nejakú výhovorku a zaťato zotrvávajú pri svojom postoji. Kresťanstvo dnes prestáva presadzovať Bibliu, ale začína Bibliou presadzovať seba. Zaťaté správanie, ktorého koniec nie je pokánie, začína byť bežným zjavom. V prvotnej cirkvi bolo tiež mnoho zlého, ale Pán svoj ľud vždy priviedol svojim duchom k pokániu. Ak nie, zbor zanikol. Diabol aj dnes vychováva ľudí, ktorí sa protivia Bohu so slovami zbožnosti. Vzniká učenie, že je to tak normálne a že živá viera nesie pre ľudskú porušenosť aj túto negatívnu kvalitu. Nový zákon ale o pokáni nemlčí. Súčasná doba kričí, že je letorast meký. Dozrieva obilie aj kúkoľ. Priblížila sa doba príchodu Antikrista, ktorý sa zjaví na konci obdobia rán milosti a na začiatku obdobia rán Božieho hnevu. Populácia začína byť pripravená na jeho príchod, pretože bude podporovať bezbožnosť, ktorú si človek tak zamiloval. Tak, ako bol Pán Ježiš Bohom, syn zatratenia, Antikrist bude diablom.

0: šiestý anjel vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrat. Voda v nej vyschla, aby bola pripravená cesta kráľom od východu slnka. Potom som videl, ako s tlami šelmy, s tlami draka a z úst falošného proroka vychádzajú traja nečistí duchovia, podobní ropuchám. Sú to diabolskí duchovia, ktorí robia zázraky. Vyšli ku kráľom celého sveta, aby ich zhromaždili do boja v rozhodujúci deň všemohúceho Boha. Hľa, prichádzam nečakanie ako zlodej. Dobre tomu, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a nebolo vidieť jeho nahotu. Anjel zhromaždil tých kráľov na miesto, ktoré sa po hebrejsky volá Harmagedon.
1: Pre svoju lásku k sebe mal človek vždy tendenciu pokrytecky sa prispôsobovať. Boh odjakživa svojim duchom nedopúšťal, aby diabol využil túto ľudskú prevrátenosť a zahúbil od večného života aj Božie deti. Symbolika vyschnutia Eufratu rozpráva, že už nebude prekážky medzi pohanskými a vyvoleným národom. Cesta kráľov je otvorená. Stvoriteľ prestane chrániť človeka pred zlovôľou diabla a dovolí mu urobiť čokoľvek s človekom. Diabol svojou duchovnou mocou temnosti tak zmanipuluje ľudí, že prestanú hľadieť na seba a začnú hľadieť na diabla a na jeho zlovôľu. Antikrist ich začne viesť tak, že z nich vychová ľudí, ktorí sa budú stavať proti pánovi Ježišovi aj vtedy, keď im bude jasné, že preto umrú. Je to duchovná forma zhromaždenia diablových bojovníkov do vojny proti stvoriteľovi, ktorá sa bude volať Harmagedon. Zápas Harmagedon bude krátky a diabol so svojimi prisluhovačmi bude úplne porazený. Udeje sa to pred prvým vzkriesením, krátko pred obdobím odpočinku.

siedmy anjel vylial svoju čašu do povetria a z chrámu od trónu zaznelo mocným hlasom. Stalo sa. A rozpútali sa blesky, hrmelo, burácalo a celá zem sa triasla. Také hrozné zemetrasenie ešte nebolo, odkedy je človek na zemi. Veľké mesto sa rozpadlo na tri časti a mestá národov sa zrútili. Boh sa rozpomenul na veľký Babylon a dal mu piť z pohára.

0: vína svojho trestajúceho hnevu. Všetky ostrovy zmizli a po vrchoch nezostalo ani stopy. Z neba padali na ľudí krúpy, ťažké ako centy, a ľudia preklínali Boha za tú strašnú pohromu.
1: Posledná Božia rana hnevu bude ukončená obrovským prejavom jeho moci, keď príde na zem sám Boh, Pán Ježiš Kristus. Pri pohľade na neho umrie každý bezbožník. Mestá národov padli. Veľký Babylon dostal pohár prchlivosti jeho hnevu. I to veľké mesto sa rozpadlo na tri časti. Zmizli všetky ostrovy. Tieto obrazy vyjadrujú koniec dejín sveta porušeného hriechom. Zákonitosti hriechu budú spútané a začne sa obdobie odpočinku, v ktorom ľudia budú panovať na zemi s Kristom obrazne 1000 rokov. Od stvorenia človeka, obrazne 6000 ročí, človek pracoval a trpel v porušenosti. Obrazný 7. deň bude s Pánom Ježišom odpočívať, pričom budú na zemi vládnuť nové neporušené zákonitosti, aby sa naplnilo proroctvo proroka Izaiáša, zapísané v 11. kapitole vo veršoch 6 až 9. Hriech bude spútaný, aby bol vypustený ešte na krátky čas do vojny Harmagedón. Tam bude ale úplne porazený a zavrhnutý. Niekto by možno povedal, že pri poslednej rane, krátko pred príchodom Pána v moci, človek padne na tvár a bude sa kajať. Zem bude ale plná hriechu a Pána Ježiša budú vítať rúhania a zlorečenia aj napriek mnohému utrpeniu, ktoré tu bude panovať. Človeku sa často nepáči Božia vôľa, ale najhoršie utrpenie je, keď Stvoriteľ prestane človeka viesť a ponechá ho v područí vplyvu diabla a samého seba.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

0: keď faraón prepustil ľud, Boh ho neviedol cestou cez krajinu Filištínsku, hoci bola blízko, lebo Boh si riekol. Keby ľud videl vojnu, mohol by to oľutovať a vrátiť sa do Egypta. Boh viedol ľud okľukov cez púšť pri Červenom mori. Izraelci vyšli z egyptskej krajiny v bojovej pohotovosti. Mojžiš vzal so sebou aj Jozefove kosti. Ten totiž bol zaprisahal Izraelcov takto. Boh sa vás istotne ujme. Potom odneste moje kosti odtiaľto so sebou. Potom sa pohli zo Sukkótu a utáborili sa v Étáme, na okraji púšte. Hospodin kráčal pred nimi vodne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli ísť dňom i nocou. Oblakový stĺp vodne ani ohnivý stĺp v noci nevzdialil sa spred ľudu.
1: Exodus, 13. kapitola, od 18. po 22. verš. Boh už v dávnej minulosti zjavil Abrahámovi v Kanáne svoj plán. Tvoji potomci budú prišelcami v cudzej krajine. Zotročia ich. No ja budem súdiť aj národ, ktorému budú otročiť. Potom výjdu s veľkým majetkom. Vo štvrtom pokolení sa sem vrátia. Genesis, 15. kapitola, od 13. po 16. verš. Na tento sľub sa odvolal aj Jozef pred svojou smrťou. Boh vás určite navštívi, potom odneste odtiaľto aj moje kosti. Genesis, 50. kapitola, 25. verš. Odvtedy už prešlo vyše 400 rokov. Prizná sa Boh k Jozefovej viere? Navštívi svoj ľud v Egypte a vyvedie ho odtiaľ? Izraeliti odišli z Egypta. A tak je čas splniť aj Jozefovo posledné prianie. Mojžiš vzal so sebou Jozefove kosti. Boh sa nielen prizná k Jozefovej viere, ale plní aj svoj vyše 600 rokov starý sľub daný Abrahámovi. Čas môže zoslabiť našu vieru, ale nikdy nemôže zoslabiť Božiu vernosť. Každý Boží sľub má a bude mať svoj deň naplnenia. Pre každé zasľúbenie je pripravené naplnenie. Jozefovo určite tak platí pre každý Boží sľub. Čo Boh sľúbi, má moc aj splniť, lebo On je pánom dejín. Preto sa nikdy neponáhľa, lebo čas hrá v jeho prospech. V prospech jeho plánov s jeho ľudom. Preto si môže dovoliť viesť svoj ľud tak, ako ho vedie. Preto ho Boh viedol okľukou. A môže si dovoliť viesť svoj ľud tam, kam on chce. Cez púšť popri Červenom mori. A čo je najdôležitejšie, vedie svoj ľud tak, ako to jeho ľud potrebuje. Hospodin ich však predchádzal a ukazoval im cestu. Boh ide s nami a ide aj pred nami. Sprevádza nás svojou ochranou a predchádza nás svojou milosťou. A to tak, aby sme ani na chvíľu neboli sami bez jeho vedenia. Ukazoval im cestu vodne oblačným stĺpom a v noci stĺpom ohnivým. Vodne aj v noci. Stĺp je symbol Božej prítomnosti. A čo platí o jeho prítomnosti? Oblačný stĺp sa nevzdialil od ľudu vodne ani ohnivý stĺp v noci. ani vo dne, ani v noci. Ani na chvíľu bez neho, bez jeho prítomnosti. Ustavične vedie a nikdy neopúšťa. Potom už nezáleží na tom, že Boh vedie svoj ľud okľukou, ani na tom, že ho vedie cez púšť. Lebo niet takej okľuky a takej púšte, kde by on nebol s nami. Pane, ďakujeme, že niet situácie ani okolnosti, kde by si ty nebol a nemohol byť s nami.

Podľa zákona milosti. Márnotratný syn potreboval to, čo Pavol nazýva obnovením mysle. Veľmi rád čítam nasledujúce slová z tohto podobenstva, uvedeného v Evanjeliu podľa Lukáša v 15. kapitole vo veršoch 22 a 23. Ale otec povedal svojim sluhom: prineste rýchlo najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Vezmite vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a radujme sa. Márnotratný syn mal pocit odsúdenca, ktorý mu vnúkol Satan. Aj dnes to platí o mnohých Božích deťoch. Náš Otec sa z nás raduje a roztvára pred nami svoju milujúcu náruč. Avšak my sa domnievame, že byť pokorný znamená hovoriť Bohu o tom, akí sme zlí, vynášajúc na svetlo naše minulé hriechy namiesto toho, aby sme uverili jeho prejavom lásky. Previnilo si myslíme, že Pán sa musí na nás hnievať, veď sme zhrešili oveľa viac než ostatní. Keď otcovi sluhovia priniesli najlepšie šaty, aké sa v dome našli a obliekli ich synovi, symbolicky ho zaodeli do Kristovej spravodlivosti. Otec chlapcovi navliekol na prst prsteň, ktorý znamenal jeho spojenie s Kristom, a napokon mu dal na nohy topánky, čo symbolizovalo, že je obutý evanjeliom Kristovho pokoja. Tento milujúci otec dával svojmu dieťaťu najavo, že staré handry treba odhodiť preč, zbaviť sa aj posledných zvyškov snahy potešiť ho vlastným úsilím. Ako by mu chcel povedať: dovoľ mi, aby som ti ukázal, ako ťa ja vidím. Prichádzaš do môjho domu a predstupuješ pred moju tvár ako nové, vznešené kráľovské dieťa. Vchádzaš do môjho príbytku ako môj syn, v ktorom mám zaľúbenie, nie ako nejaký otrok, len smelo vojdi dnu. Aj pre nás dnes platí to isté. Musíme obnoviť svoje zmýšľanie o tom, ako nás Boh prijíma, keď stojíme pred jeho tvárou. Bratia, keď teda máme smelú dôveru vojsť skrze Ježišovu krv do svätyne, po novej a živej ceste, pristúpme s úprimným srdcom v plnej istote viery. List Židom, 10. kapitola, verše 19, 20 a 22. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Hospodin riekol Mojžišovi: Povedz Izraelcom, aby sa obrátili a utáborili pred Pí-Hahírotom, medzi Migdolom a Morom, pred Baal-Cefónom, utáborte sa naproti nemu pri mori. Faraón si bude myslieť o Izraelcoch. Zablúdili v kraji. Púšť ich zovrela. Ja zatvrdím faraónovo srdce. Bude vás prenasledovať a získam slávu nad faraónom i nad celým jeho vojskom a Egypťania poznajú, že ja som Hospodin. A urobili tak. Keď oznámili egyptskému kráľovi, že ľud utiekol, zmenilo sa zmýšľanie faraónovo a jeho služobníkov voči ľudu a povedali: Čo sme to urobili, že sme prepustili Izrael zo svojich služieb? Dal zapriahnuť do svojho voza a svoj bojový ľud vzal so sebou. Vzal 600 vybraných vozov a všetky egyptské vozy. Na každom boli vynikajúci bojovníci. Hospodin zatvrdil srdce egyptského kráľa, faraóna, a ten prenasledoval Izraelcov. Izraelci vychádzali pod ochranou zdvihnutej ruky. Egypťania ich prenasledovali a všetky faraónove kone, vozy a jeho jazdci i vojsko ich dohonili, keď táborili pri mori, pri Pí-Hahírote, pred Baal-Cefónom.
1: Exodus, 14. kapitola, od 1. po 9. verš. Faraón opäť na obzore. Izrael bol presvedčený, že po odchode z Egypta mu zo strany bývalého otrokára už nič nehrozí, že sa už s ním nikdy nestretne. Ale mýlil sa. Čaká ho ešte jedna konfrontácia s obávaným tyranom. A najväčšie prekvapenie je v tom, že všetko to zapríčinil Boh. On to má na svedomí. Veď celý príbeh začne Božím slovom Mojžišovi. Rozkáž Izraelitom, aby zmenili smer cesty. Čo má táto nečakaná zmena smeru znamenať? Veď tým Boh preruší útek svojho ľudu a prikáže mu utáboriť sa tam, kde bude mať pred sebou more. Tým ho vlastne posiela do pasce. Keď príde faraón, Izrael nebude mať kam uniknúť. Ako si samotný faraón vysvetlí tento zvláštny manéver Izraela? Faraón si bude o Izraelitoch myslieť: zablúdili v kraji, zovrela ich púšť. Pre faraóna je to znamenie, že Izrael na púšti stratil orientáciu a teraz sa nachádza v pasci. Neraz sú Božie cesty s jeho ľudom v očiach sveta nezmyselné a bezcielné. Keby ich Boh existoval, tak by ich predsa neviedol rovno do záhuby. Vonkajšia bezmocnosť a slabosť Božích detí len utvrdzuje svet v tom, že v skutočnosti nemajú Boha, ktorý by bol schopný ich chrániť a zachrániť. Faraón vidí len ľud, ktorý je vydaný na pospas jeho moci. Vidí príležitosť priviesť svojich bývalých otrokov späť. Srdce faraóna a jeho služobníkov sa obrátilo proti ľudu a hovorili: Čo sme to len urobili, že sme Izraelitov prepustili z otroctva? Takú lacnú pracovnú silu. A tak pancierové divízie staroveku tiahnú voči zdanlivo bezmocnému ľudu. Vzal so sebou všetky egyptské bojové vozy a prenasledoval Izraelitov. Boží rozkaz Izraelitom, aby zmenili smer cesty, je pochopiteľný len vo svetle Božieho plánu, ktorý Boh zjaví Mojžišovi. Na faraónovi a na celom jeho vojsku sa oslávim. Aby sa Boh oslávil, najprv musí svoj plán skryť pred svetom. Skryť ho za zdanlivú bezmocnosť a opustenosť svojho ľudu. Lebo on má záľubu vziať to, čo je slabé, aby zahambil a pokoril to, čo je silné. Nielen vtedy, ale aj dnes. Pane, veď aj nás cestou, na ktorej sa ty osláviš.

Ži ako nový človek. Poznáš ten príbeh o marnotratnom synovi. Mladý muž si vzal od oca svoj podiel z dedičstva a hýrivým životom ho premárnil. Telesne aj duchovne zlomený sa rozhodol vrátiť k otcovi. Písmo nám v Evanjeliu podľa Lukáša v 15. kapitole 20. verši hovorí: Vstal teda a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec badal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Všimni si, že otcovi nemohlo nič zabrániť, aby tomu mladíkovi odpustil. Neexistovalo nič, čo by musel ten chlapec urobiť, dokonca ani nemusel v tej chvíli vyznávať svoje hriechy, pretože otec už spravil všetko pre uzmierenie. A naozaj, len čo uvidel svojho syna kráčať po ceste, rozbehol sa k nemu a zovrel ho v náručí. Je pravdou, že odpustenie nikdy nie je problémom pre žiadného milujúceho otca. Rovnako ani náš nebeský otec tým nikdy nemá problém, keď kajúcne predstupujeme pred jeho tvár. No samotné odpustenie nie je to, o čom nám hovorí spomínané podobenstvo. Vlastne aj Ježiš objasňuje, že nestačilo, aby bolo marnotratnému synovi len odpustené. Otec nevzal syna do náručia len preto, aby mu odpustil a potom ho nechal ísť si svojou cestou. Nie, otec si túžobne želal ešte čosi viac. Chcel, aby bolo jeho dieťa s ním, aby si s ním vytvorilo vzťah, aby s ním nažívalo v spoločenstve. Dokonca aj keď marnotratný syn prijal otcovo odpustenie a znovu sa tešil z jeho priazne, ešte stále sa v jeho dome neusadil. Až keď znovu uviedli syna do otcovej spoločnosti, bol tento starý, milujúci človek spokojný. Taká je podstata podobenstva o marnotratnom synovi. A tu sa príbeh stáva veľmi zaujímavým. Syn sa zdráhal vojsť do otcovho domu, pretože pre neho nebolo ľahké jeho odpustenie prijať. Iste si myslel, keby si len vedel o všetkých tých zvrátených, hnusných veciach, čo som robil, o všetkých hriechoch, ktoré som spáchal proti Bohu, proti tvojej láske a milosrdenstvu, nie som hoden, aby si ma miloval. No otec nevyriekol ani slovo výčitky. V jeho očiach bol starý chlapec mŕtvy. Jeho syn už bol novým človekom. Presne tak hľadí na nás náš nebeský otec. Kristov dar z nás spravil nových mužov a nové ženy. Sme milovanými deťmi nášho otca. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Keď sa faraón približoval, Izraelci pozdvihli oči a videli, že sa Egypťania hrnú za nimi. Izraelci sa veľmi naliakali a volali k Hospodinu o pomoc. I povedali Mojžišovi, či nebolo hrobov v Egypte, že si nás vyviedol zomrieť na púšti? Čo si nám to urobil, že si nás vyviedol z Egypta? Či sme ti nepovedali už v Egypte, nechaj nás, budeme slúžiť Egypťanom, lebo pre nás je lepšie slúžiť Egypťanom, ako zomrieť na púšti.
1: Exodus, 14. kapitola, od 10. po 12. verš. Vtedy sa Izraeliti veľmi zľakli. To nie je obyčajný strach, ktorý tu Boží ľud zachváti. Je to hrôza, panika, zdesenie, ktoré tu Izrael prežije. Ale z čoho sa rodí jeho veľký strach? Izraeliti sa rozhliadli a videli, ako sa Egypťania rútia za nimi. Rodí sa z videnia. Čo vidia ich oči, to naplní strachom ich srdce. Vidia more za sebou a faraona pred sebou. Vidia po zuby ozbrojené nepriateľské vojsko, vidia moc a hrozbu sveta. Strach sa rodí z viditeľnej reality. Vidíme vlny, vidíme nebezpečenstvo, vidíme prekážky. A čo vidíme, v nás vyvolá strach. Sme v pokušení prepadnúť panike a beznádeji. Čo má urobiť Boží ľud, keď sa bojí? Vo svojom strachu volali k Hospodinovi o pomoc. Nič lepšie ani urobiť nemôžu. Ale tým to nekončí. Oni jedným dychom volajú k Bohu a obvinujú Mojžiša. Čo si nám to urobil? Prečo si nás vyviedol z Egypta? Hľadajú vinníka, ktorého by mohli obviniť za svoju situáciu. Bol to Hospodin, ktorý ich vyviedol z Egypta. Oni však vyvedenie pripíšu človeku, Mojžišovi. Ako keby bolo v jeho moci vyslobodiť Izrael z otroctva. Mojžišovi pripomenú, čo mu kedysi hovorili. Či sme ti nehovorili už v Egypte, nechaj nás na pokoji, budeme slúžiť Egypťanom. Keď po prvom stretnutí Mojžiša s faraónom faraón sprísnil pracovné podmienky pre Izraelitov, oni za to vinili Mojžiša. Tak, ako ho vinia aj teraz. Miesto vďačnosti za vyslobodenie hovoria, veď bolo lepšie slúžiť Egypťanom, ako pomrieť na púšti. Inými slovami povedané, Mojžiš, s tebou sme na tom horšie ako bez teba. S tebou nás čaká smrť. Nebolo v Egypte dosť hrobov. Doviedol si nás sem, aby sme pomreli na púšti. V Egypte bolo predsa dosť miesta aj pre naše hroby. Nemuseli sme ísť kvôli tomu na púšť. Radšej sme mohli zostať v Egypte, slúžiť faraónovi a tak zostať nažive, ako nájsť smrť na púšti. Radšej istota v otroctve, ako neistota na slobode. Takto rozmýšľa vykúpený Boží ľud. Ako dobre, že ho Boh nevzal za slovo. Ako dobre, že ani nás Boh neberie za slovo, keď vo svojom strachu vypustíme z úst slova, ktoré by sme inak nikdy nevypustili. Pane, odpusť nám, keď nieraz vo svojej nedôvere a strachu vyslovíme slova nevďačnosti a nevery.

0: 10 prikázaní. Väčšina Američanov vie, že najvyšší súd Spojených štátov zakázal verejne vystavovať 10 Božích prikázaní v akejkoľvek súdnej sieni. O tomto historickom vyhlásení podrobne informovali všetky médiá. Avšak čo toto nariadenie znamená? Súdna sieň je miesto, kde sa presadzuje zákon. 10 Božích prikázaní predstavuje Boží morálny zákon, ktorý sa nikdy neupravuje ani nemení. Je stanovený tak pevne ako zákon gravitácie. Ak mu vzdoruješ, je to ako by si vykročil do vzduchu z vysokej budovy. Môžeš síce tvrdiť, že ten zákon na teba nejako nepôsobí, no následky na seba nenechajú dlho čakať. Poviem to jednoducho. 10 Božích prikázaní predstavuje večné zákony, ktoré Boh utvoril, aby zabránil ľudskej spoločnosti samu seba zničiť. Je však pozoruhodné, že práve teraz sú v plnom nasadení mnohé demolačné čaty, aby odstránili Božie prikázania a tiež meno Božie, nech už sú v súdnej sieni vyrité do mramoru alebo do betónu. Aký veľavravný obraz stavu našej spoločnosti. Zákon ustanovený človekom odstraňuje z kameňa tieto nezmeniteľné zákony, pôvodne doň vytesané Božím prstom. Niektorí kresťania na to hovoria, čo také hrozné sa deje, veď my nepodliehame tomuto zákonu. To je pravda, my nepodliehame hebrejskému zákonu, predstavujúcemu 613 ďalších prikázaní popridávaných židovskými rabínmi. Každý kresťan však podlieha autorite Božieho morálneho zákona, vyjadreného v 10 prikázaniach. Ďalší veriaci zase tvrdia, nepotrebujeme verejné znázornenia prikázaní, máme ich predsa vpísané vo svojich srdciach. A čo nám hovorí Božie slovo? Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci a budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš po ceste, či budeš líhať alebo vstávať. Priviažeš si ich na ruku ako znamenie a budeš ich mať ako pripomienku na čele medzi očami. Napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány. 5. kniha Mojžišova, 6. kapitola, verše 6 až 9. Božie zákony sa nemenia. Aj keby sa odstránili z ľudskej spoločnosti, sú zapísané v našich srdciach. Kiež by bol náš život živým svedectvom jeho zachraňujúcej pravdy.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Keď sa faraón približoval, Izraelci pozdvihli oči a videli, že sa Egypťania hrnú za nimi. Izraelci sa veľmi naliakali a volali k Hospodinu o pomoc. I povedali Mojžišovi, či nebolo hrobov v Egypte, že si nás vyviedol zomrieť na púšti? Čo si nám to urobil, že si nás vyviedol z Egypta? Či sme ti nepovedali už v Egypte, nechaj nás, budeme slúžiť Egypťanom, lebo pre nás je lepšie slúžiť Egypťanom, ako zomrieť na púšti. Ale Mojžiš povedal ľudu, nebojte sa, stojte pevne a uvidíte záchranu Hospodinovu, ktorú vám dnes spôsobí. Lebo ako vidíte dnes Egypťanov, tak ich už nikdy neuzriete. Hospodin bude bojovať za vás. Vy buďte len ticho.
1: Exodus, 14. kapitola, od 10. po 14. verš. Nebojte sa. Komu to Mojžiš hovorí? Ľudu, ktorý sa bojí. Pritom to nie je hociaký ľud. Je to Boží vyvolený ľud, Izrael, ktorý Hospodin vyviedol z Egypta. Aj tento ľud pozná, čo je to báť sa. Jeho strach sa zrodí z videnia. Izraeliti sa rozhliadli a videli, ako sa Egypťania rútia za nimi. Ale Mojžiš im sľubuje iné videnie. Vydržte a uvidíte, že dnes vás Hospodin zachráni. Oni vidia, že sa blíži ich záhuba. Ale dnes uvidia, že sa blíži ich záchrana. Oni vidia svojich nepriateľov, ale Mojžiš im hovorí, že ich vidia naposledy. Egypťanov, ktorých dnes vidíte, už nikdy neuvidíte. Už nikdy sa nebudú musieť v strachu obzerať, či ich bývalí otrokári im nie sú v petách. Aký nesmierne milostivý sľub. Kedy prichádza? Po slovách Izraelitov, ktoré sú plné nevery a obviňovania na adresu Mojžiša. Čo si nám to urobil? Prečo si nás vyviedol z Egypta? Keby to záviselo od tohto ľudu, ten by si radšej volil otroctvo ako slobodu. Veď bolo lepšie slúžiť Egypťanom, ako pomrieť na púšti. Pritom je to ľud, o ktorom čítame. Izraelite však stenali a kričali pod ťarchou nútených prác. Ich volanie o pomoc v otroctve vystupovalo k Bohu. Exodus, 2. kapitola, 23. verš. Je to ľud, ktorý v Egypte videl, ako Boh priviedol faraóna na kolena, ako ho porazil a svoj ľud vyviedol z otroctva na slobodu. Ale zmení sa situácia, nastanú nové okolnosti a tento ľud sa prejaví v celej svojej biede. A práve na jeho adresu zaznie úžasný sľub záchrany. Práve tomuto a takémuto ľudu Mojžiš oznámi. Stojte a vidzte spasenie Hospodinovo, ktoré vám učiní dnes. Aké milostivé! Odpoveďou na neveru a pochybnosti jeho ľudu je Boží sľub záchrany. Prečo? Pretože Boh je verný sľubu, ktorý dal Abrahámovi, že vyvedie svoj ľud z Egypta a dovedie ho do zasľúbenej zeme. Ani nevera, strach a nevďačnosť jeho ľudu mu v tom nezabránia. Veď keby naplnenie Božích sľubov záviselo od našej viery či dobroty, zle by to bolo s nami. Ale Boh je verný svojmu ľudu práve preto, že je verný svojim sľubom. Ako dobre! Pane, ďakujeme, že Ty plníš svoje sľuby nie pre našu vieru, ale pre svoju vernosť.